Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար երկու սիմֆոնիան Եվրոպայի կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհանես Բրամս, Լարային Կվարտետ համար 3, Սիբեմուլ Մաժոր, օպուս 67, կատարում է Տոկիոյի Լարային Կվարտետը։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի համար 3 լարային կվարտետը, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 67, կատարեց Տոկիոյի լարային կվարտետը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Frédéric Chopin, Polonez Fa diez minor, opus 44, Polonez Fantasia, La bemol major, opus 61, yev Polonez La bemol major, opus 53, կատարում է Արթուր Փափազյանը, ձայնագրություն նրվել է Կարնեգի Հոլ համերգասրահում կայացած համերգի ժամանակ։

0: Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի «Ֆադիեզմին օր պոլոնեզը», օպուս 44, «Պոլոնեզ ֆանտազիան», «Լյա բեմոլ մաժոր», օպուս 61, և «Լյա բեմոլ մաժոր պոլոնեզը», օպուս 53, կատարեց Արթուր Փափազյանը։ Ձայնագրությունն արվել էր Կարնեգի Հոլ համերգասրահում կայացած համերգի ժամանակ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Գալուստը քո Քրիստոս այսօր Երուսաղեմ նոր եկեղեցին Սուրբ հաղթական երգով բարեբանում ենք օրհնյալ է Տիրոջ անվամբ եկողը մեր փրկության համար ավանակ նստել դու հանձնարար մանուկների հետ բարեբանում ենք օրհնյալ է Տիրոջ անվամբ եկողը թագավոր երկնավոր եկեղեցին քո անշարժ պահիր Եվ քո անվանը երկրպագողներին պահիր խաղաղության մեջ Սահակ Բարթև

վտանգվում եմ բազմությունից իմ մեղքերի, խաղաղության աստված օգնիր ինձ։ Ալեկոծվում եմ հողմով իմ անօրենության, խաղաղության թագավոր օգնիր ինձ։ Մեղքի ծովի խորքում տարոբեր ծփում եմ, բարի նավապետ, փրկիր ինձ։ Մեղքերիս ծովն է ինձ ալեկոծում, դու որ նավապետ ես բարի, շնորհիր ինձ նավահանգիստ, հայր ամենակալ։ Կորչում եմ ես պատրանքների սանդունդներում, դու բարի նավապետ, շնորհիր ինձ նավահանգիստ, հայր ամենակալ։ Միակ իշխանն ես դու մեղքերի թողության, և ես աղաչում եմ քեզ տեր, թողություն տուր մեղքերիս, հայր ամենակալ։ Հնցանքներիս ալիքներն են ինձ ալեկոծում, և բազում մեղքերս են ինձ հանդիմանում, արդ ինչ արեց իմ անձը մեղավոր, որ չեմ փրկվելու ահավոր հրից։ Մեղաք ես Քրիստոս, Աստուծո որդի, թողություն տուր իմ բազում մեղքերին, Աստուծո որդի։ Մեսրոպ Մաշտոց.

Անտոնին Դվորժակ, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, լա մինոր, օպուս 53. Կատարում են Հրաչի Ավանեսյանը ջութակ, Վարշավայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ավգուստին Դումեյ.

0: Հնչեց Անտոնին Դվորժակի կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, լամինոր, օպուս 53, կատարեցին Հրաչյա Ավանեսյանը Ջութակ և Վարշավայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ավգուստին Դյումեյ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
2: Ֆելիքս Մենդելսոն, Սիմֆոնիա համար 1, դո մինոր, օպուս 11, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի համար մեկ սիմֆոնիան, դոմինոր, օպուս 11, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

0: FM Inasılmak Yevmek.
1: Կհնչի 17-րդ դարի Բալթյան երկրների գործիքային երաժշտություն Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարների կատարմամբ, ղեկավար Ռայնհարդ Գյոբել։

Հնչեց 17-րդ դարի Բալթյան երկրների գործիքային երաժշտություն Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարների կատարմամբ, ղեկավար Ռայնհարդ Գյոբել։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պարտիտա համար 1, Սի բեմոլ մաժոր, 3 խորալ և Սիցիլիանա, կատարում է Դինո Լիպատին։

0: Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի համար մեկ պարտիտան, Սի բեմոլ մաժոր, երեք խորալները և Սիցիլիանան, կատարեց Դինու Լիպատին։
1: FM 91.1 Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստված

Պողոս Առաքելի առաջին թուղթը Կորինթացիներին, երկրորդ գլխի 12-ից երրորդ գլխի 10 համարներ։ Ուրեմն մենք ոչ թե այս աշխարհի հոգին առանք, այլ այն հոգին, որ Աստծուց է, որպեսզի ճանաչենք այն, որ Աստծուց շնորվեց մեզ։ Եվ ինչ որ հայտնում ենք ոչ թե ճարտար խոսքերի մարդկային ուսուցումով է, այլ հոգու վարդապետությամբ, հոգևոր բաները հոգևոր խոսքերով ենք բացատրում, քանզի ոչ հոգևոր մարդը Աստծո հոգուց եկած ճշմարտությունները չի ընդունում, որովհետև այդ հիմարություն է նրա համար և չի կարող հասկանալ, քանզի հոգևոր կերպով են քննվում դրանք, իսկ հոգևոր մարդը քննում է ամեն ինչ, և ինքը ոչ ոքից չի քննվում, իսկ արդ ով իմացավ տիրոջ մտածումը, որ խորուրդ տա նրան, բայց մենք ունենք Քրիստոսի մտածումը։ Եվ ես, եղբայրներ, չկարողացա խոսել ձեզ հետ իբրև հոգևորականների հետ, այլ խոսեցի իբրև մարմնավորների հետ, իբրև մանուկների Քրիստոս կատ տվեցի ձեզ և ոչ կերակուր, քանի որ դեռ կարող էլ չեիք, և հիմա էլ կարող չեք, քանզի դեռ մարմնավոր եք, հիմա էլ ձեր մեջ կան կռիվ ու նախանձ, չէ որ մարմնավոր եք և մարդկայնորեն եք ընթանում։ Երբ ձեզնից մեկն ասում է ես Պողոսյան եմ, և մյուսը թե ես Ապողոսյան, մարմնավոր մարդիկ չեք, իսկ արդ ով է Պողոսը կամ ով է Ապողոսը, պաշտոնյաներ, որոնցով հավատացիք, և յուրաքանչյուր նայն է, ինչ որ Տերը տվեց նրան։ Ես տնկեցի, Ապողոսը ջուր տվեց, բայց Աստված աճեցրեց, այնպես որ մի բան չէ նա, ով տնկեց, ոչ էլ մի բան է նա, ով ջուր տվեց, այլ նա, ով աճեցրեց, Աստված, ով որ տնկեց և ով որ ջուր տվեց, մի են, բայց յուրաքանչյուր ոք իր վարձը կստանա ըստ իր վաստակի, որովհետև Աստծուն գործակից ենք, Աստծու այգին եք, Աստծու կառույցն եք։ Որպես իմաստուն ճարտարապետ հիմքը դրեցի ըստ Աստծո այն շնորի, որ տրված է ինձ, բայց ուրիշն է, որ կառուցում է, սակայն յուրաքանչյուր ոք թող զգույշ լինի, թե ինչպես է կառուցում։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի 18-րդ գլխի 15-22 համարներ։ Եթե եղբայրդ քո դեմ մեղանչի, գնա հանդիմանիր նրան, երբ դու և նա մենակ եք, եթե քեզ լսի, քո եղբորը շահեցիր, իսկ եթե քեզ չլսի, առ քեզ հետ մեկին և կամ երկուսին, որպեսզի երկու կամ երեք վկաների բերանով հաստատվի ամեն ինչ, իսկ եթե նրանց էլ չլսի, կասես հավատացյալների ժողովում, իսկ եթե նրանց էլ չլսի, թող նա քեզ համար լինի ինչպես հեթանոսը և մաքսավորը։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ինչ որ կապեք երկրի վրա, կապված պիտի լինի երկնքում, և ինչ որ արձակեք երկրի վրա, թող արձակված լինի երկնքում։ Դարձյալ ձեզ եմ ասում, եթե ձեզնից երկուսը միաբանվեն երկրի վրա, որևէ խնդրանքի համար, ինչ էլ որ խնդրեն, կկատարվի նրանց համար իմ հոր կողմից, որ երկնքում է, որովհետև ուր երկու կամ երեք հոգի հավաքված լինեն իմ անունով, այնտեղ եմ ես նրանց մեջ։ Այն ժամանակ Պետրոսը մոտեցավ նրան ու ասաց, Տեր, քանի անգամ, եթե եղբայրս իմ դեմ մեղանչի, պետք է ներեմ նրան, մինչև 7 անգամ։ Հիսուս նրան ասաց, քեզ չեմ ասում, թե մինչև 7 անգամ, այլ մինչև 70 անգամ 7-ը։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 77-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ քանզի մեծ պասեքի սարսափելի ուրբաթ օրն է, երբ եղան օրհնաբանված և լուսանորոք երկու արդարակշիռ ընտրություններ և արարածների սասանություններ, փոխարկելու նրանց մեկ այլ երկնակենցաղ և անփոխադրելի գոյության, բարձրացածներին կործանելով և ընկածներին կանգնեցնելով, և եկավ հասավ բարեպատեհ ժամը զվարթախառն երկյուղով գրելու այս հեծաձայն նվագը, ահա ցանկանում եմ խոսել այստեղ քո չարչարանքների մասին, որոնք կրեցիր իմ փոխարեն, Աստված բոլորի. Իմ կերպարանքով կանգնեցիր քո ստեղծածի ատյանում, չխոսեցիր տվիչդ խոսքի, չբարբարեցիր ստեղծողդ լեզվի, ձայն չարցակեցիր սասանիչդ երկրի, չմռնչացիր ամենազդու փողդ մեծաձայն, ոչ երախտիկներովդ հանդիմանեցիր և ոչ պապանձեցրիր նրանց իրենց չարությամբ, ամոթի չմատնեցիր քեզ մահվան տանջանքին մատնողներին, չնդիմացար, երբ քեզ կապում էին, չնեղվեցիր, երբ քեզ ապտակում էին, չթշնամացար, երբ թքում էին, բնավ չխրովվեցիր, երբ կրփում էին, չբարկացար, երբ ծանակում էին, չխոժորվեցիր, երբ ծաղրում էին. Պատմուճանի զգեստը հանեցին քո վրայից, իբրև տկարից, և դարձյալ հակցրին իբրև անզերծանելի բռնվածի. Եթե երկու անգամ չխմեիր լեղախառն քացախը, իմ կուտակած նախքին դառը մաղձը չէր թափվի. Ճաշակեցիր վհատությամբ և իսկույն արգելեցիր տարակուսանքով. Հեռացրին մոլեգնաբար և դարձյալ մոտեցրին անպատկառորեն. Հետին անարգանքի գանահարությամբ դատապարտեցին խառնիճաղանջ ամբոխի մեջ, ծաղրելով ծնրադրեցին և արհամարանքի պսակ դրեցին. Հանգիստ չտվին կենարարիդ, այլ մահվան գործիք պատրաստեցին, որ կրես, ընդունեցիր այն իբրև ներողամիտ, առար իբրև հեզ, վերցրիր որպես համբերող, չարչարանքների փայտը կրեցիր իբրև հանցապարտ, կյանքի զենքն ու սերիտ առար իբրև հովտաշուշան, որպեսի գիշերային ահավիրքներից պահպանես քո ստեղծած մարմնեղեն գոյության գահը, դատապարտության վայրում, իբրև խրախճանքում. Դուրս հանեցին քեզ իբրև ողջակես, կախեցին ինչպես սաբեկ ծառից եղջյուրներով կախված խոյը, տարածեցին խաչի սեղանի վրա իբրև պատարակ, բևեռեցին որպես չարագործի, կապեցին իբրև ապստամբի, երկնավոր խաղաղությանդ իբրև ավազակի, անկողոպտելի մեծությանդ իբրև տարապյալի, քերովբեներից պաշտպանվածիդ իբրև քամահրելիի, կյանքի սահմանադիրիդ իբրև սատակիչ մահվան արժանի մեկի, ավետարանի հեղինակիդ իբրև օրենքի հայհոյչի, մարգարեների տիրոջդ և լրումիդ իբրև գրվածքները կրճատողի, հոր փառքի ճառագայթիդ և անքնին խորհուրդների կնիքիդ իբրև ծնողիդ կամքին հակառակողի, իսկապես օրհնյալիդ իբրև տարագրյալի, օրենքի կապն արձակողիդ իբրև նզովյալի, սպառող կրակիդ իբրև վտարված կալանավորի, երկնքի և երկրի համար ահավորիդ իբրև հավաստի պատճապարտի, անմատույց լույսով ծածկվածիդ իբրև մի բռնված հողացնի. Ով քաղցրություն, ներողամիտ բարերարություն, գթառատ ողորմածություն և Տեր բոլորի, որ ապերախտ և անորեն ծառայիս համար այդ ամենը կամավորապես և սիրահոժար կատարելով մարմնիտ միությամբ դարձրիր քոնը, մինչև շիրիմի քնարանը անպակաս լիությամբ և ամբողջական նույնությամբ լինելով անքնին Աստված, անճարելի համբերությամբ կրեցիր այդ նախատինքները, և ապա ինքնիշխան կենթանությամբ հարություն առար և բարձրացար իբրև լույս, աննվազ մարմնով և անթերի Աստվածությամբ. Օրհնյալ ես փառքով, գովված գթությամբ և միշտ բարեբանված ողորմությամբ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հենրի Փյուրսել, փարավանության անդեմ, բարի է գոհաբանել տիրոջը, կատարում են Ջեյմս Բոումենը, կոնտրտենոր, Չարլի Դենիելսը, տենոր, Մայքլ Ջորջը, բաս, Քինգս կոնսորտ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

Հնչեց Հենրի Փյուրսելի «Բարի է գոհաբանել տիրոջը» փառաբանության անթեմը, կատարեցին Ջեյմս Բոումենը, կոնտրտենոր, Չարլի Դենիելսը, տենոր, Մայքլ Ջորջը, բաս և Քինգս կոնսորտ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։ Թոմազո Ալբինոնի Կոնցերտ հոբոյի եւ նվագախմբի համար օպուս 9 համար 2 ռե մինոր կատարում է հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ մենակատար Ֆրանկ Դեբրյուն

Հնչեց Թոմազո Ալբինոնիի կոնցերտը Հոբոյի և նվագախմբի համար օպուս 9 համար 2 ռե մինոր, կատարեց հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ, մենակատար Ֆրանկ դե Բրյուն, Ռոբերտ Շուման, հեքիաթային պատկերներ, օպուս 113, կատարում են Մարտա Արգերիխը, Դաշնամուր և Նոբուկո Իմային, Ալթ.

0: Հնչեց Ռոբերտ Շումանի հեքիաթային պատկերներ ստեղծագործությունը, օպուս 113, կատարեցին Մարթա Արգերիխը «Դաշնամուր» և Նոբուկո «Իմային» «Այլդ»։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Բարիօր սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Ֆանտաստ գրող, սոցիալ-փիլիսոփայական ֆանտաստիկայի վարպետ, կենսաբանության դոկտոր Հերբերտ Ուելսը բազմաթիվ նշանավոր վեպերի, գիտական ուսումնասիրությունների, դասագրքերի, հետաքրքրաշար տարաբնույթ գրքերի հեղինակ է։ Այն, որ Ուելսի ստեղծագործության կենտրոնում գիտատեխնիկական առաջընթացին մեծ տեղ է հատկացված, հայտնի է, սակայն գրողը հաստատապես համոզված էր, որ տեխնիկայի առաջընթացը չի կարող երջանկացնել մարդուն և իր ստեղծագործության մեջ հետաքրքիր համադրության մեջ դրեց գիտության հնարավորություններն ու բանականությունը, նկարագրեց համաշխարհային կատակլիզմները, զինվորների դաժանությունը և գաղութների գրավումը։ Դեռ 20-րդ դարի սկզբին նա կանխազգաց գիտական մեծաթիվ հայտնագործությունների ծնունդը կապված տիեզերքի յուրացման և միջմոլորակային հաղորդակցությունների հետ։ Հերբերտ Ուելսի ստեղծագործական կյանքն ընթացավ երկու ուղությամբ՝ գիտաֆանտաստիկ և սոցիալ-կենցաղային վեպեր ստեղծելու առումով։ Ժամանակի մեքենա վեպին հաջորդեցին երջանկության անիվները, աշխարհների պատերազմները, համարյա նույն ժամանակահատվածում Սերը և պարոն Լուի Շեմը, Աստվածների սնունդը, Քիպսը, որոնցից անմիջապես հետո Տոնո Բենգեն, Աննա Վերոնիկան, պարոն Պոլի պատմությունը, ամուսնությունը, պարոն Այզեկ Հարմանի կինը։ Այդպես ընթացան հետագա տարիները ևս։ Նա գրեց Միստր Բլեդսոուրսին Ռեմպոլ կղզու վրա, Խաղամոլը և Կրոկետը, անհրաժեշտ է զգուշություն վեպերը։ Ուելսը դժվար ճանապարհ է անցել, գիտելիքներ ձեռք բերելու և այն աշխարհին ներկայացնելու համար։ Ծնվել է Բրոմբլիում, մանր վաճառականի ընտանիքում։ Օրվա հացի համար նա աշխատել է դեղատանը մանուֆակտուրային կրպակում։ Այդ պատճառով էլ չէր կարողանում պարբերաբար հաճախել դպրոց։ Շուտով դառնում է Լոնդոնի Իմպերիալ քոլեջի ուսանող։ Հետաքրքրությունների կենտրոնում էին բնական գիտությունները, բնախոսությունը, կազմախոսությունը, կենսաբանությունը։ Հնարավորություն է ձեռք բերում աշխատել Հաքսլիի լաբորատորիայում, լսել նրա դասախոսությունները բնախոսության վերաբերյալ։ Սակայն նոր սկսվող թոքախտը զրկում է նրան այդպիսի մեծ հնարավորությունից։ Մի քանի ամիս պահանջվեց նրան առողջությունը վերականգնելու համար, որի ընթացքում Հերբերտը սկսեց գրել։ Ապակինվելուց հետո որպես ուսուցիչ սկսեց աշխատել դպրոցում, շարունակելով գրական գործունեությունը։ Հետագայում 1930 թվականին նա Հաքսլիի հեղինակցությամբ գրում է «Կյանքի գիտությունը 3 հատորանոց աշխատասիրությունը»։ Ուելսի ստեղծագործության կիզակետում մարդն է, էության երկու դրսևորույթով։ Նա, ով կարողանում է դրսևորել իր ունակություններն ու հնարավորությունները, և նա, ում չի հաջողվում անել այդ ամենը տարբեր պատճառներով։ Ուիլյամ Քրիսոլդի աշխարհը Վեբ տրակտատում գրում է. «Որպեսզի լիարժեք պատկերացում կազմենք ով է մարդը, անհրաժեշտ է սկսել աշխարհի ստեղծումից, քանի որ դա վերաբերում է նրան անձամբ և ավարտել հավերժության նրա սպասումով»։ Եթե մարդը պետք է ամբողջությամբ պատկերվի, ուրեմն պետք է պատկերվի նրա վերաբերմունքը տիեզերքի նկատմամբ, իսկ հետո պատմությունը, և այդքանից հետո միայն նրա վերաբերմունքը մյուս մարդկանց հանդեպ և ամբողջ մարդկությանը։ Ուելսը դիտարկում է մարդուն անցյալից դեպի ապագան ընթացող շղթայի մեջ, իսկ պատումը դառնում է իրականի և երևակայականի ինքնատիպ խառնուրդ։ Այդպիսին է անտեսանելի մարդը Վեպը, իր կերպավորած նոր մարդկանց մասին են Աննա Վերոնիկա, Տոնո Բենգե, պարոն Այզեկ Հարմանի կինը, նոր Մաքիավելի Վեպերը։ Ուելսը մեծ տեղ է տալիս կնոջ հասարակական վիճակին։ Նրան հետաքրքրում է կնոջ դերը ընտանիքում և հասարակության մեջ, և այս թեմային է նվիրված Աննա Վերոնիկա Վեպը, որը մեծ աղմուկ առաջացրեց թե ընթերցողների և թե քննադատների շրջանում։ Ուելսի հերոսուհին բոլորովին նոր մտածողություն բերեց մինչև այդ եղած կարծրատիպերում, ով չցանկացավ լինել հանգամանքների զոհը և պաշտպանեց իր իրավունքները, կանացի արժանապատվությունը։ Ձգտեց ստանալ լիարժեք կրթություն, այսինքն պայքարեց անհատի իր իրավունքների համար։ «Ես ուզում եմ մարդ լինել», ասում էր Աննա Վերոնիկան։ Նա ինքն է որոշում իր կյանքի ուղին, հասնում անկախության, ուսումնասիրում կենսաբանություն Լոնդոնում, աշխատում լաբորատորիայում, որտեղ ճանաչում է կյանքը, իր համար բոլորովին նոր մարդկանց, լսում Ջոն Ռասելին, մոտենում գիտությանը։ Վեպին կալումը միանշանակ չէր, տարասկզբին Անգլիայում այն համարվեց որպես հանդուգն ելույթ ընդունված օրենքների դեմ։ Գրադարաններում գիրքը չէին տալիս իգական սեռի ներկայացուցիչներին, եկեղեցիներում նրա մասին խոսում էին որպես անպարկեշտ մի բանի, բայց Վեպն արեց իր առաքելությունը, մեծացնելով ազատ մտածող կանանց թիվը։ Եվ հենց սա էր վիպասանի հաղթանակը։ Հերբերտ Ուելսին իհարկե գրական հրճակ բերեցին հատկապես գիտաֆանտաստիկ և սոցիալ-ֆանտաստիկ վեպերը։ Ժամանակի մեքենան, վեպի հերոսը թրիչք է կատարում ներկայից ապագա, ժամանակի մեքենայի վրայով։ Նա ապագան պատկերացնում է երջանիկ և ուրախ, բայց իջնելով երկրի վրա, լրիվ այլ բան է տեսնում։ Նա տեսնում է իրականությունը, մարդկանց, ովքեր աշխատում են, կապկանման գազաններին, մորլոկներին և նրանց, ովքեր ապրում են ուրիշի աշխատանքի հաշվին, նուրբ ապրելու անընդունակ էլոիներին։ Երկուսն էլ անկում են ապրում։ Երեկոները դուրս գալով հանքահորներից, մորլոկները խմում են էլոիների արյունը, հագեցնելով քաղցը։ Վեպում տրված է ապագայի տխուր պատկերը։ Աշխարհների պատերազմները վեպում նկարագրվում է Մարս մոլորակի բնակիչների հարձակումը երկիր մոլորակի վրա։ Մարսեցինները գիտատեխնիկական վերելք են ապրում և առաջինն են հայտնաբերում ռումբը, որով հնարավոր է կատարել միջմոլորակային թռիչքներ և հասնել երկիր։ Ջերմային ճառագայթների միջոցով կործանում են քաղաքները, անտառները, մարդկանց։ Նրանք մոխրի են վերածում հողային տարածությունները, հատուկ ծրագրով ոչնչացնելով մարդկությանը։ Սակայն գրողին այլ միտք է տանջում։ Այսպիսով ինչի հասան մարսեցինները, ո՞րն էր նրանց նպատակը։ Նրանք ընդամենը կատարելագործված մետաղական սարքեր են, որ զուրկ են զգացմունքից և ապրումներից։ Աշխատում են ամբողջ 24 ժամ, չեն քնում, չեն հանգստանում, բազմանում են բողբոջելով։ Նրանց մոտ զարգացած են ուղեղը և վերին վերջույթները։ Վեպում հետաքրքիր մի գծով անցնում է կարևոր մի հարցադրում. Արդյոք երկրի բնակիչները ժամանակի ընթացքում կնմանվեն Մարսի բնակիչներին, ամբողջովին տրվելով տեխնիկական առաջընթացին, այդպիսով մարդուն հեռացնելով մարդկային սովորական կյանքը ապրելու մեծագույն հաճույքից։ Առաջին մարդիկ լուսնի վրա վեպում նկարագրվում է երկրի բնակիչների թռիչքը լուսին, դա հաջողվեց Կեյվորի գիտական հայտնագործության շնորհիվ։ Բազմաթիվ փորձերի միջոցով Կեյվորը հայտնագործեց մի նյութ, Կեյվորիտ, որը կարող է պաշտպանել երկրի և արևի տարածությունը։ Վեպում պատմողը գրող է, Բետֆորդը, ով Կեյվորի հետ բարձրանում է վեր և թռչում այնքան արագ, ինչպես ռումբը, որ ազատորեն բաց է թողնված դեպի տիեզերական անսահման տարածություն։ Նրանք իջնում են լուսնի վրա և տարբեր զգացողություններ և մտքեր ունենում։ Լուսնային հարստությունները խելքահան են անում Բետֆորդին, նա մտածում է դրանք զավթելու մասին, երազում բացել բաժնետիրական ընկերություն։ Իսկ Կեյվորին անհանգստացնում է լրիվ այլ բան, խոշոր տերությունները թափանցելով այստեղ կսկսեն պայքարել լուսնային տարածքների համար։ Նա չի ցանկանում, որ իր գյուտը պատերազմական գործողությունների առիթ հանդիսանա։ Գտնում է, որ մարդիկ դեռ չեն հասունացել լուսնային հարստությունները խելամիտ օգտագործել կարողանալու համար։ Մարդկային անկատարության թեման հնչում է նրա շատ այլ գործերում ևս, ինչպես օրինակ աստվածների սնունդը վեպում։ Լինելով անկիրք պատումի մեծագույն թշնամի, Ուելսը ինքը փոխում է նրա վարքը, ստեղծելով վեպ բանավեճի տեսակը, ավելացնելով նաև հրապարակախոսության տարրը։ Ժամանակակիցները բարձր գնահատեցին Ուելսի նոր արարությունները։ Անտեսանելի մարդը վեպի գրախոսականում Արնոլդ Բեննետը գրում է, որ Ուելսի ուժը կայանում է նրանում, որ նա ոչ միայն գիտնական է, այլև բնավորության տաղանդավոր հետազոտող, հատկապես անսովոր բնավորության, ում հաջողվում է հումորի հրաշալի չափաբաժնով կերտել հյուրանոցի տիրուհու, դարբնի, բժշկի, դեղատան աշխատողի և այլոց կերպարները։ Հերբերտ Ուելսի պարոն Բրիթլինգը դատարկում է բաժակը միջև հատակը վեպը ինքնակենսագրական բնույթ ունի։ Գրաքննադատները մեծ ուշադրությամբ են ուսումնասիրել պատմական նշանակություն ունեցող այս վեպը, որտեղ արտացոլված են Մեծ Բրիտանիայի քաղաց դասերն առաջին համաշխարհային պատերազմի օրերին։ Այս վեպը անգլիական գրականության մեջ հակապատերազմական առաջին վեպն է, որ անդրադառնում է այսպես կոչված կորուսյալ սերնդին։ Պատերազմի տպավորությունների տակ է գրված այս շատ հետաքրքիր գործը, մանավանդ որ պատերազմում ընկավ գրողի որդին։ Եվ նա այսպես գրեց. «Աշխարը, ցնցված կատակլիզմներից, կարիք չունի ապագայում նոր կատակլիզմներ երևակայելու»։ Ուրսի համար 20-ականները նշանավորվում են ստեղծագործական նոր վերելքով։ Նա գրում է իր նշանավոր վեպերը՝ Պարոն Բլեդսոուրսին Ռեմպոլ կղզու վրա, Պարոն Պարեմի ինքնիշխանությունը, Պարոն Բելպինգտոնը Բլեպից, Խաղամոլը եւ Կրոկետը գործերը։ Նկատելի է այս վեպերի տարբերվելը նախորդներից։ Ֆանտաստիկ իրադարձությունները, անսովոր արկածները դառնում են երևակայական սարսափելի տեսիլքներ, որ խորհրդանշորեն պատկերում են այդ ժամանակների տիրական մթնոլորտը։ Ուելսի ֆանտաստիկ պատումում ավելանում են կենսական նոր տարրեր։ Պարոն Բլեդսոուրսին Ռեմպոլ կղզու վրա վեպում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կյանքը ներկայացված է որպես ֆանտաստիկ եւ վայրի ցեղերի երկիր, չնայած այն հանգամանքին, որ այն համարվում էր քաղաքակիրթ։ Հերբերտ Ուելսը 3 անգամ այցելել է Սովետական Միություն, հանդիպել Լենինին, գրել Ռուսաստանը մշուշի մեջ գիրքը։ Ուելսի 30-ական թվականների գործերում զգացվում են հակաֆաշիստական տրամադրություններ, հատկապես դա զգացվում է նախորեին վեպում։ Այս շրջանի գործերն աստիճանաբար վերածվում են սոցիալ-քաղաքականի, երբ հատկապես արժևորում է Սվիֆտի եւ Վոլտերի ազդեցություն մի ստեղծագործության վրա։ Դեռ երիտասարդական տարիներից խորապես հիացել եմ Սվիֆթով եւ կրել այդ հիացմունքն ամբողջ կյանքում, գրում է Ուելսը։ Դա երևում է ժամանակի սոցիալական եւ քաղաքական հարցերն ին վիպակներում արտացոլելու մեջ։ Վոլտերի կանդիդինը նվիրված Պարոն Բելպինգտոնը Բլեպից վեպը։ Այստեղ Ուելսը շարունակում է խորացնել սոցիալ հոգեբանական իր ուսումնասիրությունները։ Սա անչափ հետաքրքիր մտահղացում է, պատկերելու թե ինչպես է աշխատում մարդու գիտակցությունը, ինչպես է արվեստագետը վերածվում անմարդկային զինվորական մեքենայի հակվում դեպի ֆաշիզմը։ Այս վեպը կարելի է անվանել դաստիարակչական։ Բելպինգտոնի բռնածուղին հերացումն է մարդկային արժանապատվությունից, հանգամանքներին ենթարկվելով, սեփական ոչնչության եւ կեղծավորության հաստատմամբ։ Ակնհայտ է Ուելսի ազդեցությունը 20-րդ դարի ողջ գիտաֆանտաստիկ գրականության վրա։ Նրա թե գաղափարները, թե կերպարներն ու բնավորություններն իրենց հետ կնեն թողել Արթուր Քլարկի, Ջոն Ուինդեմի, Ալեքսանդր Բելյաևի, Կոբո Աբեի եւ այլոց ստեղծագործությունների վրա։ Խորապես ուսումնասիրելով իր ժամանակի մարդուն եւ կյանքը, Հերբերտ Ուելսը զգուշացրեց աշխարհին սպասվող վտանգների, տեխնիկայի առաջընթացի եւ ոգեղենի անխուսափելի բախումների եւ նրա հետևանքների մասին։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: Efem, in ısırmek yevmek.
1: Josef Haydn, պատերազմական մեսսա, կատարում են Անմոնո Յոսը, սոպրանո, Մոնիկա Գրոպը, ալտ, Յորգ Հերինգը, տենոր, Հարի Վանդեր Կամփը, բաս, Թյուլսի տղաների երգչախումբը, խմբավար Գերհարդ Շմիդ Գադեն և Տաֆել Մյուզիկ հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Բրունո Վայլը։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի պատերազմական մեսսան։ Կատարեցին Ան Մոնոյոսը սոպրանո, Մոնիկա Գրոպը ալտ, Յորգ Հերինգը տենոր, Հարի վան դեր Կամփը բաս, Թյուլցի տղաների երգչախումբը, խմբավար Գերհարդ Շմիդ Գադեն և Տաֆել Մյուզիկ հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Բրունո Վայլ։
1: Հազար 1946 թվականի հուլիսի 22-ին է ծնվել Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ, Ռուսաստանի պետական ոսկյա դիմակ և ոսկյա սոֆիտ մրցանակների դափնեկիր, հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար 4-րդ, 3-րդ և 2-րդ աստիճանի շքանշանակիր, Սանկտ Պետերբուրգի բալետի ակադեմիական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Բորիս Էյֆմանը։ Բորիս Էյֆմանը ապշեցուցիչ թատերական կախարդ է։ Թերևս մտորելու առիթ տվող միակ բանն այն է, թե արդյոք նա 20-րդ դարի վերջին, թե 21-րդ դարի առաջին առաջատար պարուսույցն է։ Նյու Յորք Փոստ։ Բորիս Էյֆմանը, որն իր թատրոնի, իր ոճի, իր բալետային տիեզերքի հիմնադիրն է, որին համարում են աշխարհի առաջատար պարուսույցներից մեկը, բացառիկ թատերական կախարդ է։ Վաղ մանկությունից նրա մոտ ցանկություն է առաջանում սեփական զգացմունքներն ու մտորումներն արտահայտել պլաստիկ կերպարների, բարի միջոցով։ Ավելի ուշ նա ասել է. Բալետն ինձ համար ոչ միայն մասնագիտություն է, դա գոյատևման ձև է, իմ երկրային կենսակերպը։ Բալետի միջոցով ես պետք է փոխանցեմ այն, ինչ ի վերուստ տրվում է ինձ։ Երևի թե ես խեղդվեի կրքերիս մեջ, եթե հնարավորություն չունենայի կյանքի կոչել դրանք արվեստում։ Ինձ համար պարարվեստը խորապես կրոնական արվեստ է, բարիս ամենալայն իմաստով։ Շարժման բնածին զգացումը, ստեղծագործելու բնազդը նրան բերում են Լենինգրադի կոնսերվատորիայի պարարվեստի բաժին, իսկ ավելի ուշ Վահանովայի անվան ռուսական բալետի ակադեմիա, ով 10 տարի նա աշխատում է որպես պարուսույց, երկնելով նորանոր ստեղծագործություններ ուսանողական բեմականացումների համար։ Վերջապես 1977-ին նա կազմավորում է բալետային խումբ և այդ պահից սկիզբ է առնում Էյֆմանի պատմությունը, որն իր տաղանդի ուժով, արյուն քրտինքով և ավյունով չեր լոգում նրան 24 ժամ շարունակ սկսում է ձևավորել սեփական թատրոնը։ Էյֆմանը հանճարեղ կերպով զուգակցում էր բալետային աշխարհի ավանգարդային նվաճումները ռուս դասական պարարվեստի դասական դպրոցի հետ, որի մեջ ինքնաճել էր։ Այն, ինչ անում եմ, կարելի է հույզերի պար անվանել, ազատ պար, նոր լեզու, որում միախառնվել են և դասականը, և ժամանակակիցը, և ազատ պարը, և հիացական զարկերակը, և էլի շատ բաներ։ Ժամանակ ընթացքում նրա բալետի անսամբլը սկսեց կոչվել բալետի թատրոն, և այդ անվանման մեջ էր թաքցված Էյֆմանի ստեղծագործական մեթոդի բանալին։ Որպես նկարչի, որին մոտ է թատերականությունը, պարարվեստում նրան հետաքրքրում էր ոչ միայն շարժումների տեսակները, այլև ներքին միջանցի գործողությունը, ներկայացման այս կամ այն գերխնդիրը։ Ես լրիվ այլ բալետ եմ ստեղծում, ուր ինքնադրսևորումը վերեացվում բովանդակության, ուր կա դրամատիզմ, փիլիսոփայություն, բնավորություններ, միտք, համոզված եմ, որ դա ապագայի բալետ է։ Հավատացեք, իմ ընտրած ճանապարով կանցնեն իմ բազում երիտասարդ գործընկերները, այդ ճանապարը նպատակաուղված է դեպի մարդը։ Էյֆմանի պարային արվեստի յուրահատկությունը, ինչպես ասում են, բրենդը այն է, որ նրա բոլոր բեմականացումները սյուժետային են և գրական հիմք ունեն։ Դա լիովին համապատասխանում է նրա ստեղծագործական դիրքորոշմանը։ Ես չեմ պնդում, որ ինձ չեն հուզում պարային տեքստը, ֆանտազիայի աստիճանն ու ձևի կատարելությունը։ Սակայն եթե ինձ անհրաժեշտ է գրական հիմքը, դա նշանակում է, որ ես այնտեղ հնարավորություն եմ որոնում ընկղմելու ինձ և իմ հանդիսատեսին քաջածանոտ որոշակի միջավայրի մեջ, ուր և ջանում եմ բացահայտել անհայտ։

Ռիխարդ Վագներ, Վալկիրիաների թռիչքը և կրակի կախարդանքը Վալկիրիա օպերայից, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

Հնչեց երկու հատված Ռիխարդ Վագների «Վալկիրիա» օպերայից, «Վալկիրիաների թռիչքը» և «Կրակի կախարդանքը»։ Կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Sergei Prokofiev, վեց պիես դաշնամուրի համար, Մոխրոտի կբալետից, օպուս 102, կատարում է Վլադիմիր Օվչիննիկովը.

Հնչեցին Սերգեյ Պրոկոֆյևի 6 պիեսները Դաշնամուրի համար, Մոխրոտիկա բալետից, օպուս 102, կատարեց Վլադիմիր Օվչիննիկովը։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 33 սիմֆոնիան, Սի բեմոլ մաժոր, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն. Ֆրեդերիկ Շոպեն, Բալլադ Սոլ Մինոր, օպուս 23, կատարում է Արթուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին.

0: FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, քրիստոնեության սկզբնավորումից ի վեր որոշ մտածողներ, հասարակական գործիչներ ու նաև հասարակ մարդիկ, ինչպես մեր օրերում էլ ենք հաճախ տեսնում, քննադատական մտքեր են հայտնում քրիստոնեության վերաբերյալ կամ իրենց քրիստոնյա չեն համարում։ Պատմության ընթացքում նման տեսակետերն ու դատողությունները շարադրվել են նաև գրավոր տեսքով, ներկայացվել հանրությանը և դարձել լայն քննարկման առարկա։ Երբեմն օգտակար է լսել նման կարծիքները, այլ ոչ թե իսկույնև այդ մերժել, որովհետև դրանք կարող են մեզ օգնել ճիշտ հասկանալ քրիստոնեության բուն էությունը և ձերբազատվել այն սխալ երևույթներից, որոնք կարող են ուղեկցել եկեղեցուն կամ հավատացյալներին։ Այս հաղորդմանը 20-րդ դարի անգլացի նշանավոր փիլիսոփա, մաթեմատիկոս, հումանիստ, Նոբելյան մրցանակակիր Բերտրան Ռասել

0: Ելի ինչու ես քրիստոնյա չեմ հրապարակախոսական էսեի միջոցով անդրադառնալու են քրիստոնեության դեմ ուղված միշակ տարածված մեղադրանքների եւ այս առնչությամբ ակնկալում ենք Տեր Մեսրոպ Կահանա Արամյանի մեկնաբանությունները օրնեցեք Տերեր
1: Աստված օրհնի
0: Քրիստոնեության դեմ գրվածքներ, ինչպես ասացինք, եղել են, օրինակ 3-րդ դարում նշանավոր Պորֆիր փիլիսոփան է ընդդեմ քրիստոնյաների աշխատություն գրել, Հուլիանոս Կայսրն է ընդդեմ Գալիլեացու երկհեղինակել, լուսավորության դարաշրջանում էլ բազմաթիվ հակաքրիստոնեական քննադատական երկեր են եղել, եկեղեցին եւ եկեղեցու հայրերը, աստվածաբանները տարբեր ձևով են արձագանքել այս գրվածքներին, նախ արգելել են հնարության դեպքում այդ գրվածքները, իսկ որոշ դեպքերում էլ պատասխանել են նաեւ գրավոր տեսքով այդ գրվածքներին եւ դրանով սկիզբ են դրել մի հատուկ ճյուղի եկեղեցական գրականության մեջ, ջատագովական գրականության, այդ երկերն էլ են բազմաթիվ, սկսած Տերտուղիանոսից, Եզնիկ Կողոբ որ եղծաղանդոց աշխատությունն է գրել, մինչև ավելի արդի ժամանակաշրջան Շլայերմախեր քրիստոնեության իսկությունը հրաշալի աշխատություն ունի գրած եւ փորձել են այդ երկերում պատասխանել, հերքել այն մեղադրանքները, որոնք ներկայացվել են եւ հետաքրքրական է, որ այս վերոհիշյալ էսեն, որի դրույթների մասին զրուցելու ենք, Բերտրան Ռասելի էսեն, ժամանակի ռեակցիոն կաթոլիկ եկեղեցու կողմից արգելված քաղաքական ցանկի մեջ չի ներառվել եւ կտրուկ արձագանքել չի եղել։ Ուրեմն անդրադառնանք հիմնական դրույթներին։ Նախաբանում Ռասելը երկու հիմնական պատճառ է բերում, թե ինչու նա քրիստոնյա չէ։ Նախ, որ չի հավատում Աստծո գոյությանը եւ հավիտենական կյանքին, եւ երկրորդ՝ դոգմատիկ առումով քրիստոնյա չէ, որովհետեւ մուսուլմաններն էլ կարող են հավատալ Աստծո գոյությանն ու հավիտենական կյանքին, բայց քրիստոնյա չկոչվել։ Եվ ընդունելով Քրիստոսի բարոյական մեծ նրա բարձության վրա լինելը, նրան չի համարում ամենաիմաստուն ու լավագույնը կրոնի հիմնադիրներից, կարծում է, որ Բուդդան կամ Սոկրատեսը ավելի բարձր կարող են համարվել Քրիստոսից, որովհետև Հիսուսի ուսմունքը ռեակցիոն էր, ծայրահեղական էր, դատապարտում էր մարդկանց, դժողքի եւ չարչարանքների սպառնալիքով էր նրանց մոտենում։ Ինչ կասեք սրա մասին։
1: Նախ ուզում եմ ասել, որ քննադատությունը լինում է երկու տեսակ։ Առաջինը արտաքին եւ երկրորդը ներքին։ Պետք է ասեմ, որ եկեղեցու հայրերը եւ աստվածաբանները նույնպես ունեն քննադատություն, ներքին քննադատություն, եւ այդ քննադատությունը անդրադառնում է այնպիսի բաների, որոնք համատեղելի չեն քրիստոնեական ընկալումների, բարոյականության եւ այլն, որտեւ ի վերջո դարաշրջանակ բավականին մեծ շեղումներ են եղել բուն քրիստոնեական ուսմունքից։ Երկրորդ, քննադատելու համար որևէ բան, նախ դու պետք է ճանաչես այդ բանը, առանց դրա իմացության, առանց դրա մեջ մտնելու եւ քո սեփական փորձառությունը ունենալու, այդ քննադատությունը շատ հաճախ չունի որևէ իրական հիմք։ Եթե ես չեմ ճանաչում որևէ բան, ապա իմ քննադատությունը որևէ արժեք չունի, ինչքան էլ ես լինեմ լավ գիտնական կամ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, դա շատ մեծ արժեք չունի, որովհետև դա չի հիմնված այդ քննադատելի առարկան կամ խնդիրը խորը ճանաչելու վրա։ Հիմա անդրադառնալով Ռասելի այն դրույթին, թե ինչու ես քրիստոնյա չեմ եւ ինքը փորձում է սկսել այն բանից, որ ինքը չի հավատում Աստծուն, նախ շատ բաների կարող ես հավատալ, շատ բաների կարող ես չհավատալ։ Քրիստոնեությունը դրա մասին չի խոսում։ Քրիստոնեությունը խոսում է քո ներքին անձնական փորձառության մասին, քո ներքին ճանաչողության մասին։ Հավատքը այդքան էլ տրիվիալ հասկացողություն չի, դա ինչ որ տեսության ընդունել կամ չընդունելու տիրույթում չի գտնվում։ Դա շատ ավելի խորը process է։ Նախ պետք է հասկանալ հավատքը ինչ է եւ հետո գործածել այդ բառը, որովհետեւ հավատքը քրիստոնեության մեջ դա պարզապես ինչ որ կանոնական ինչ որ մի բանի ընդունում չէ, հավատքը ճանաչողության process է։ Եվ ավելին ես պետք է ասեմ, որ առանց հավատքի կյանքի որևէ ոլորտում մենք չենք կարող առաջ շարժվել։ Ռասելը հավանաբար չի պատկերացնում, թե ինչքան դոգմատիկ բան է իրենից ներկայացնում գիտությունը, գիտության մեջ առանց հավատքի ինչպես եմ ես շարժվելու առաջ։ Ես վերջո ինչ որ դրույթներ պիտի ընդունեմ, չվիճեմ այդ դրույթների հետ, այդ դրույթները ընդ որում պիտի լավը լինեն, այդ լավի վատի հասկացողությունը որտեղից եմ ես վերցնում, եւ այնուհետեւ ես դրա վրա պետք է կառուցեմ իմ տեսությունը։ Մաթեմատիկայի մեջ մենք պիտի ընդունենք որոշակի աքսիոմներ, առանց դրա մաթեմատիկա չի ստացվի, բայց աքսիա բառը, որը գալիս է հունարենից, նշանակում է արժեք, լավ բան, այսինքն ի սկզբանե սա նշանակում է, որ մենք պետք է ընդունենք որոշակի ճիշտ ճանաչողական սկզբունքներ եւ այնուհետեւ շարժվենք առաջ։ Ամեն ինչի մեջ է դա, այսինքն դոգմաներ կամ կյանքի բոլոր ոլորտներում եւ առանց դրա շարժվել առաջ հնարավոր չէ։ Ես նույնիսկ ասեմ, որ գիտությունը որպես այդպիսին, քանի որ ես այդ գիտական ոլորտից եմ ի վերջո, գիտությունը ինքը թերևս շատ ավելի դոգմատիկ է, քան քրիստոնեությունը։ Ես նույնիսկ ասեմ, որ քրիստոնեությունը եղած բոլոր ուսմունքների մեջ ամենաքիչ դոգմատիկն է, որտեղ քրիստոնեությունը խոսում է մի բանի մասին՝ մարդու ազատագրման մասին, ուրիշ ոչ մի բանի մասին չի խոսում, եւ ռեալ հնարավորություն է տալիս եւ գործիքակազմ է տալիս մարդուն շարժվելու ներքին ազատագրման ճանապարհով։ Մենք տեսնում ենք շատ մարդիկ աշխարհում, որոնք փայլուն մտածողներ են, ունեն շատ կուր տրամաբանություն, բայց ներքնապես կապանքված են, դարձել են իրենց մտածումների, իրենց պատկերացումների, իրենց երևակայությունների գերին։ Սա չի մարդու իդեալը։ Մարդու իդեալը կատարյալ ազատության մեջ է, որը Աստծով տրվել է մարդուն, ազատ կամքի մեջ է, և մարդու ունի ընտրելու հնարավորություն, ընդ որում և չարը և բարին ընտրելու հնարավորություն։ Ինչ վերաբերում է համեմատությանը, քրիստոնեությունը, երբ մենք համեմատում ենք այլ կրոնների հետ, այստեղ նույնպես պետք է կրոնների խորը ճանաչողություն, որտեղ մենք պետք է հասկանանք ինչի հետ ենք համեմատում և մեր համեմատության մեթոդաբանությունը ո՞րն է։ Առանց դրա դա շատ սիրողական մակարդակի այդ նույն բանն է, որը մենք ասենք ֆիզիկա չիմանա և փորձի ինչ-որ կներեք էլի քվանտային դաշտի տեսության մասին ինչ-որ դատողություններ անել։ Շատ դժվար է դա։ Պետք է հասկանալ, որ քրիստոնեությունը նաև ճանաչողություն է և շատ լուրջ գիտություն է իրենից ներկայացնում, շատ լուրջ և շատ կուռ, դարերով մշակված, մարդկանց փորձառությամբ ամրագրված, և այնպես չի, որ դրանք ուղղակի սուբյեկտիվ փորձառություններ են։ Մենք ապրում ենք որոշակի բաներ և համեմատում ենք մեր ապրումները եկեղեցու հայրերի գրվածքների հետ, տեսնում ենք, որ դա ճշմարտություն է, բոլոր դարերում արձանագրված, տեսնում ենք, ինչպես ենք մենք ազատագրվում մեղքի կապանքներից։ Այնպես որ համեմատելու համար նախ և առաջ պետք է ունենալ ճանաչողություն և ոչ թե արտաքին սիրողական, այսպես մեկնաբանություններ անել կրոնների վերաբերյալ։ Ավելի լավ է ասել, ես չեմ ճանաչում և պետք է համեստ գտնվեմ, չբարձրաձայնեմ իմ ճանաչողության վրա չհիմնված կարծիքները և ավելորդ մոլորության պատճառ չդառնամ մարդկանց համար։ Ինչը վերաբերում է քրիստոնեությանը կամ Քրիստոսին համեմատել Բուդայի հետ կամ այլ կրոնների ներկայացուցիչների հետ, ապա պետք է ասել, որ Քրիստոսը ոչ թե քրիստոնեության հիմնադիրն է, քրիստոնեության մեջ Քրիստոս Աստված է։ Սա տարբերվում է հիմնադիր հասկացողությունից, այսինքն Քրիստոս ինչ-որ մի պատմական սոսկ անձ չէ, որը ինչ-որ լավ ուսմունք է ստեղծել։ Քրիստոնեությունը լրիվ այլ բնույթի, հայտնութենական բնույթի կրոն է, և պետք է ասել, որ քրիստոնեությունը էապես տարբերվում է մնացած բոլոր կրոններից։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, քրիստոնեության մեջ չկա ոչ մի սպառնալիք, դրանք անհիմն բաներ են։ Քրիստոնեությունը ընդհակառակը խոսում է մարդու ազատագրման մասին, ասում է, և կճանաչեք ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը կազատի ձեզ։ Հենց քրիստոնեությունն է բերել այդ ճշմարտակենտրոն մտածողությունը մարդկության համար, քրիստոնեությունից է ծնվել ժամանակակից գիտությունը, քրիստոնեական մշակույթից, քրիստոնեությունն է ազատել բազմաթիվ մտածելակերպային կապանքներից և կաշկանդումներից մարդկությանը։ Անհնարին է թվարկել, թե ինչ է ընդհանրապես քրիստոնեությունը մեզ տվել։ Դա և մտածողություն է, և մշակույթ է, քաղաքակրթություն է, ամեն ինչ է քրիստոնեություն, իհարկե նաև կրոն է, ներանձնական ապրումներ են և այլն։ Այսինքն այդ տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ Ռասլը ընդհանրապես ոչ միայն չի հասկանում, անգամ քրիստոնեության մոտով չի անցել, դրա համար իր դատողությունները մեզ համար չունեն առանձնակի որևէ արժեք։
0: Երբեմն այո, բավական զարմանալի է, որ Ռասլի պես մեծ տրամաչափի մտածողը, փիլիսոփան, շատ միամիտ կարծիքներ է հայտնում քրիստոնեության մասին։ Բանն այն է, որ ինչպես ինքն է իր հեռուստատեսային հարցազրույցի ժամանակ ասում, նա քրիստոնեության մասին կարծիք է կազմել իր 15-ից 18 տարեկան եղած հասակում։ Դրա համար էլ, հենց ինչպես Արթուր Ռեմբոն իր պոեմի մեջ ասում է, 17 տարեկանում լուրջ չի կարող ունել ոչ մի մարդ, բոլորս էլ, ես ինքս էլ այդ տարիքում սկեպտիկներ ենք եղել, մենք պարզ է կասկածի տակ ենք առնում որոշ ճշմարտություններ, քննադատաբար ենք նայում Սուրբ Գրքին։
1: Դա առողջ մոտեցում է, Քրիստոս ինքն է ասում քննեցեք և տեսեք, Քրիստոս երբեք չի խոսում կույր ինչ-որ մի բան ընդունելու մասին, ընդհանրապես կույր հավատք հասկացողությունը անհամատեղելի է քրիստոնեության հետ, հավատքը դա մտածողություն է, հավատքը դա վերլուծություն է, հավատքը դա քննություն է, հավատքը փորձառական ճանապարհ է, և նույնիսկ ես կասեի գիտական, գիտության մեջ ամեն ինչ պիտի քո փորձով չի ապացուցվի, այսինքն դու պիտի փորձ դնես և տեսնես ինչպես է դա աշխատում, Բայց դու պետք է հասկանաս, որ այդ փորձ դրելու համար դու պիտի համապատասխան չափելու գործողություններ իրականացնես։ Դու համապատասխան գործիքակազմ պիտի ունենաս։ Այդ ֆիզիկայի մեջ չես կարող արագությունը կշերքով չափել։ Այսինքն դրա համար համապատասխան ուրեմն դու ինչ որ գործիքներ պիտի կիրառես։ Եվ այստեղ կան հոգևոր գործիքներ եւ շատ կարեւոր է դա կիրառելը։ Այսինքն որևէ ոլորտ մտնելու համար դու պիտի ունենաս այդ ամենը, որպեսզի քո սեփական ճանաչողությունը ոչ թե պարտադրված քեզ վրա ինչ որ տեսություն ընդունես, այլ քո ճանաչողությունը եւ քո մտածելակերպը ձևավորելը։ Ես ուզում եմ ասել, որ շատ կարեւոր է քրիստոնեության մեջ մտածելը եւ ոչ թե ուղեղը անջատելը ամեն ինչից։ Իհարկե միայն ուղեղով չի, գիտեք, մարդը միայն տրամաբանությամբ չի առաջնորդվում կամ տրամաբանությամբ չի մտածում։ Մարդը ունի շատ ավելի կարեւոր գործիքներ, օրինակ ինտուիցիան, որի մասին խոսում են շատերը եւ այսօր շատ ակտիվ քննարկման թեմա է, ինտուիտիվ ճանաչողությունը, գիտական բոլոր հիմնական հայտնագործությունները տեղի չեն ունեցել գծային տրամաբանական այսպես դատողությունների շնորհիվ, եւ ընդհանրապես ես ուզում եմ ասել, որ մարդու մտածողությունը գծային չէ, այն զուտ գծային տրամաբանություն չէ։ Այնպես որ շատ ավելի ուրիշ մեխանիզմներ են այստեղ աշխատում։ Ես պետք է մի դեպք հիշեմ իմ տարիներից։ Ես Մոսկվայի ֆիզիկա-տեխնիկական համալսարանում սովորելիս եղել եմ ակադեմիկոս Գինզբուրգի տեսական խմբում, որը փայլուն գիտնական էր, կարելի ասել 20-րդ դարի գիտությունը ստեղծող մարդկանցից մեկն էր, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր եւ այլն, եւ իհարկե նա թունդ աթեիստ էր։ Եվ ինքը բանավեճի մեջ մտավ շատ հայտնի սարկավակ Կուրայևի հետ, եւ սարսափելի էր տեսնել, թե ինքը ինչ օրը ընկավ հանրության առջև։ Այսինքն ինքը մտավ մի ոլորտ, որտեղ ինքը բացարձակապես չկար, եւ սկսեց այդ ոլորտում տափակ-տափակ այդ սովետական դատողություններ անել։ Եվ ուղղակի խայտարակ եղավ ամբողջ հանրության առջև իր ոչ կոմպետենտ դատողությունների համար, որովհետեւ այդ ոլորտում ինքը չէր կարող Կուրայևի հետ պայքարել։ Դա իր ոլորտը չէր։ Սա որպես օրինակ փայլուն գիտնականի կյանքից։
0: Այո, ցավոք որոշ աթեիստներ կամ անհավատներ շատ վաղ շրջանում են իրենց կյանքի առանց հասունության հասնելու, առանց հոգևոր գիտելիք ձեռք բերելու, որոշում են կայացնում մերժել քրիստոնեությունը եւ այդպես էլ չեն կարողանում իրենց հոգևոր գիտակցությունը ձեռք բերել եւ այդպես էլ բոբիկ են մնում իրենց հոգևոր գիտելիքի մասով։ Բայց կա մի դիտարկում Ռասելի կողմից կատարված, որի հետ կարծում եմ կարող ենք համաձայնել, հետեւյալն է. մեր օրերում մարդիկ չափազանց անորոշ իմաստով են կիրառում քրիստոնեա անվանումը։ Մեր հասարակության մեջ շատերն իրենց քրիստոնեա են անվանում, վերջին մարդահամարի տվյալներով Հայաստանի բնակչության 92.5%-ը քրիստոնեա է, սակայն ըստ էության այդ մեծամասնության ճակերտված ճնշող մասն էլ բնավել չի հետևում քրիստոնեական արժեքներին, ինչը սակայն թույլ է տալիս կողմնակի կարծիք ձևավորել քրիստոնյաների մասին, եւ բոլոր այդ անհավատ մարդիկ, տեսնելով այդ մարդկանց, ասում են՝ «Ահա սա է ձեր քրիստոնեությունը»։ Եվ անհավատ մարդիկ, ինչպես Ռասելն է իրեն համարում, կարող են վստահությամբ ասել, ինչու իրենք քրիստոնյա չեն եւ հիմնավորել։ Իսկ այս իրենց քրիստոնյա համարող մեծամասնության ո՞ր մասը կարող է ասել, թե ինչու է նա քրիստոնյա, եւ այդ իրեն քրիստոնյա համարող այդ իր պատկերացրած կրոնը որքանով է իրականում համանգնում քրիստոնեության բունայությանը։
1: Այստեղ Ռասելը ոչ մի նոր բան չի ասում։ Դրա մասին խոսում է հենց Քրիստոս Ավետարանում, ասում է՝ «Դուք եք աղը երկրի, եթե աղը անհամանա, այլևս ինչով պիտի աղվի կերակուրը»։ Նա այլևս սպիտանի չէ իր նպատակի համար, «Դուք եք լույսը աշխարհի» եւ այլն։ Եթե այդ լույսը չի դրվում ի ցույց մարդկանց եւ չի լուսավորվում, այլ թաքցվում է այդ լույսը, այլևս նա սպիտանի չէ եւ այլն։ Քրիստոսի խոսքերն են։ Պետք է ասել, որ եկեղեցու հայրերը շատ են խոսում սրա մասին, ուղղակի ձախկում եւ պահարակում են այդ վատ բարքերը եւ այդ չգիտակցված կամ ավտոմատ քրիստոնեությունից բխող բոլոր բացասական երևույթները։ Սա նորություն չէ մեզ համար։ Այստեղ արտակնապես այն ինչ որ ասում է Ռասելը, համընկնում է նրա հետ, ինչի մասին որ դարերով խոսում են եկեղեցու հայրերը եւ ուսուցանում են։ Բայց կարևոր է հասկանալ մարդու դիտավորությունը ինչի համար է դա ասում, ասում է մերժելու համար, թե ասում է բարելավելու համար, սա տարբեր բաներ են։ Այո, պետք է ասել, որ ոչ բոլոր քրիստոնյաներն են, որ գիտակցում են քրիստոնեության արժեքը եւ ավելին իրենց վարքով համապատասխանում են քրիստոնեությանը։ Սա այդպես է։ Տարբեր պատճառներ կան։ Կա անհոգություն, անպատասխանատվություն, մեղք, հազար ու մի շեղումներ կան կյանքում, պետք է հասկանալ պատճառները, որոնք են։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես պետք չի մարդկանց մեղադրել, որտեղ մարդը սխալական է եւ կարող է շատ սխալներ իր կյանքում գործել, հավանաբար պետք է ավելի շատ սիրել մարդկանց եւ ավելի շատ իրենց հետ աշխատել եւ այդ ճշմարտության ճանապարհը ճիշտ ձևով մարդկանց ցույց տալ։ Բայց այնուամենայնիվ այդ տվյալները, որ դուք ասում եք մարդահամարի, ես կարող եմ ձեզ այլ տվյալներ բերել, շատ ավելի լուրջ գիտական ուսումնասիրությունների արդյունքներ գոյություն ունի World Value Survey, համաշխարհային արժեքների ուսումնասիրություն, այսպիսի մի նախաձեռնություն, որը ուսումնասիրում է ժողովուրդների արժեքային համակարգը և այդ արժեքային փոփոխությունները տեղաշարժերը։ Ես վերջերս մենք համատական անալիզ ենք արել, համատել ենք Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, մեր հարևան երկրները, Հունաստան, Իսրայել, Սինգապուր, Շվեցարիա և այլն, շատ տարբեր երկրներ, որոնք կամ մեր հարևաններն են, կամ չափսերով, կամ ինչ-ինչ բաներով կարևոր են մեզ համար որպես համեմատություն։ Այդտեղ հայերի 95%-ն է ասում, որ ինքը հավատում է Աստծուն։ Իհարկե հարցը դրանով չի սահմանափակում, քանի որ դա գիտական ուսումնասիրություն է, այնուհետև գալիս են այլ հարցեր։ Իսկ դուք հավատո՞ւմ եք հավիտենական կյանքին։ Դուք ինչքան եք եկեղեցի այցելում, օրական քանի անգամ եք աղոթում եւ այլն, այսինքն եւ բազմաթիվ այլ տեսակի հարցեր կան, մինչեւ որ դու հասկանաս, որ երբ մարդը ասում է, որ ես հավատում եմ Աստծուն, դրա տակ ինչ իրական արժեք կա։ Այնուամենայնիվ այդ բոլոր ֆակտորները համատելով եւ մնացած բոլոր արժեհամակարգի էլեմենտների վրա նայելով, ես պետք է ասեմ, որ մենք հակառակ հորետեսական բոլոր պնդումների ներկուս փչացած ազգ չենք։ Մենք բավականին ադեկվատ ազգ ենք։ Այդ ուսումնասիրությունները դա են ցույց տալիս։ Ունենք մեր չափազանցումները, ունենք այլ բաներ, բայց երբ որ խորը փորում ես, չես նայում, թե մարդու լեզվի ծայրին ինչ է, այլ ինչ է իր ներսում։ Դու տեսնում ես, որ այս ժողովուրդը նույնիսկ անհավանական է, որ սա ունի, և անհավանական բաներն են, որ դարերով մեզ կարողացել են պահել բոլոր շատ հավանական կործանումներից։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ մենք ինքներս մեզ մի քիչ պիտի հարգենք, այստեղ շատ կարևոր է, ոչ թե մի քիչ պիտի հարգենք, ես կարծում եմ, որ քրիստոնեության մեջ շատ էական պահ է ինքդ քո նկատմամբ հարգանքը, եւ քո անհատական ինքնության, եւ քո ազգային ինքնության նկատմամբ հարգանքը, ոչ թե ինքնազմայլումը, ինքնահիացումը, ինքնապաշտությունը, եսապաշտությունը, այլ քո նկատմամբ հարգանքը, սա սիրո հիմքն է։
0: Ռասելը նաեւ փորձում է դիպչել քրիստոնեական աստվածաբանության հիմնարար սկզբունքներից մեկին, Աստծո իբրև նախասկզբնական պատճառի գաղափարին, այսինքն չի հավատում, որ Աստված ինքը սկիզբ կամ պատճառ չի ունեցել, վերում է հումորային հինդուսի օրինակը, երբ հինդուսին հարցնում են, թե աշխարհն ինչպես է կառուցված, ասում է՝ կանգնած է փղերի վրա, այս փղերն ինչի վրա են կանգնած, հսկայական կրյայի, իսկ կրյան, հինդուսը պատասխանում է, եկեք փոխենք թեման։ Այսինքն, բացի դրանից, որ նա չի հավատում Աստծո այդ նախասկզբնական պատճառնելու հանգամանքին, եւ զարմանալի է, որ 20-րդ դարի անգլիական դպրոցը Արիստոտելին բացարձակ անտեսում է, իսկ Արիստոտելն է հենց տվել այդ հիմնարար սահմանումները, նույնիսկ Ռասելի ամենամեծ աշակերտը Լյուդվիգ Վիտգենշտայնը ինքը ասել է, որ ես փիլիսոփայության միակ պրոֆեսորն եմ, ով ընդհանրապես Արիստոտել չի կարդացել, մի տեսակ անտեսում են նրան, և բացի դրանից Ռասելը նաև քննադատում է առաջության կատարելության և նպատակահարմարության գաղափարները, ասելով, որ եթե նա ինքը ունենար աստվածային զորություն և միլիոնավոր տարիների ժամանակ, շատ ավելի կատարյալ աշխարհ կստեղծեր, քան ֆաշիստներին, կարծես թե աստված ուղղակիորեն ֆաշիստներին է ստեղծել, և հավատում է, որ արեգակնային համակարգում լիովին պատահական կերպով են կյանքը ձևավորվել, սա հիշեցնում է Սողոմոնի իմաստության մեջ անմիտներին վերագրվող այն կարծիքը, որ մենք պատահաբար ենք ծնվել և սրանից հետո էլ չեղասների պես ենք լինելու, ինչը արտացոլում է նաև անտիկ էպիկուրեականության գաղափարը։
1: Հիմա վերջից սկսեմ այդ հարցի, եթե մենք համարում ենք, որ ամեն ինչի պատճառը պատահականությունն է, մենք ակամա աստվածացնում ենք պատահականությունը, այսինքն մենք պատահականության պաշտամունք ենք ստեղծում և անիմաստության ենք դատապարտում ընդհանրապես մարդկային կյանքը, որ ոչ մի իմաստ չունի, ոչ մի պատճառը հետևանքային կապ չունի, ոչ մի հեղինակություն չկա դրա մեջ և այլն։ Ես կարծում եմ, որ այս բոլոր դատողությունները Ռասելի, եթե ինքը արդեն չի ընդունում քրիստոնեությունը, ուրեմն դրանից խոխ բոլոր կարևորագույն սկզբունքների վերաբերյալ ինքը պիտի որոշակի անկապ կարծիքներ հայտնի։ Բայց պատճառը հետևանքային կապը եւ այդ արգումենտը, որը վերցված է Արիստոտելից եւ վերջո Թոմա Ակվինացին դա շատ զարգացնում է այդ տեսանկյունը որպես աստուգոյության ապացույց, ինքը բավականին խորը տեսություն է, բայց ունի իր թերությունները, ես չեմ ուզում ասել, որ այդ տեսությունը կատարյալ է, այն իսկ պատճառով, որ Աստծո պատճառ լինելը առաջագործության կամ աշխարհում ներկա լինելու Աստծո հանգամանքը, ինքը նյութական պատճառը հետևանքային կապի պես չի աշխատում, ինքը ուղղահայաց կապ է, կան հորիզոնական կապեր, հորիզոնական պատճառներ, մարդկային կյանքի հարթության մեջ դրված պատճառներ, բայց կան առարչական աստվածային պատճառներ, որոնք ուղղահայաց են, իրենք նույն տրամաբանական դատողությունների շրջանակում չեն, իրենք դուրս են այդ հարթությունից։ Եվ ինչ եմ ուզում ասել, որ մենք շատ բաներ կյանքում օրինակ ընդունում ենք, բայց երբեմն չենք անդրադառնում, ինչի ենք այդ բաները ընդունում, եւ դա ոչ մի պատճառը հետևանքային կապ չունի, օրինակ ասենք մարդիկ համոզված են, որ կա ճշմարտություն, բայց երբեք չեն խորանում դրա մեջ, բայց որտեղից են մարդիկ համոզված, որ այդ ճշմարտությունը կա, ճշմարտության համար կպայքարեն, կգնան գզովեն, դարերով ենք մենք դա տեսնում։ Եվ այդ հարցը, երբ Պոնտացի Պիլատոսը ուղեց Քրիստոսին, Քրիստոս չտվեց իրեն տրամաբանական պատճառ, տրամաբանական բացատրություն, թե ինչ է ճշմարտությունը, որովհետև ինքը ուզում էր տրամաբանական դատողություններով իր համար հասանելի դարձնել ճշմարտությունը, բայց ճշմարտությունը դա զուտ տրամաբանական հարթության մեջ գտնվող բան չէ, ես չեմ ասում, որ ինքը տրամաբանություն չունի, ունի շատ խորը տրամաբանություն, բայց իր էությամբ ինքը տրամաբանության ոլորտից չէ, ինքը դրված է մեր կյանքում, մենք առանց դրա չենք կարող ապրել, մենք համոզված ենք, որ դա կա, ավելին հենվում ենք դրա վրա ամեն օր, բայց այնուամենայնիվ ճշմարտությունը համարել ինչ որ բանի պատճառահետևանքային կապ մենք չենք կարող, այդպեսով չենք կարող բացատրել ճշմարտությունը, ինքը հարաբերական մտածողությունների, տրամաբանական դատողությունների արդյունքում կկորչի, ավելին ես ձեզ ասեմ, որ ճշմարտությունը հնարավոր չի սահմանել տրամաբանական ճանապարհով, դա Գյոդելը իր շատ հայտնի թեորեմներով ապացուցել է, որ մաթեմատիկորեն գծային դատողությունների շնորհիվ ճշմարտությունը անհասանելի է։ Ուրեմն այդ առումով մենք սկսենք նրանից, որ այդ պատճառը հետևանքային կապը ինքը, ես չէի ասի, որ ամենափայլուն արգումենտն է աստուգոյության ապացուցման, որովհետև եթե մենք պիտի փորձենք ինչ-որ տրամաբանորեն ապացուցել աստուգոյությունը, մենք ակնհայտորեն կհանգենք որոշակի փակուղու, և դա այնքան էլ այդ տրամաբանական հարթության մեջ չի գտնվում, բայց երբ դու մտնում ես այդ մտածողության մեջ, երբ որ դու ձեռք ես բերում քո սերբական փորձառությունը և մտածողությունը, տեսնում ես, որ դրա մեջ կա շատ խորը պատճառահետևանքային կապ, և ավելին դու տեսնում ես դրա արդյունքը քո կյանքում։ Հիմա եթե դու գործնեք միլիարդավոր քրիստոնյաների աշխարհում, դեռևս քրիստոնեությունը ամենամեծ կրոնն է աշխարհում, և հարցնեք, ինչ է տեղի ունեցել ձեզ հետ, երբ դուք դարձել եք քրիստոնյա, ամեն մեկը ձեզ կպատմի մի որոշակի պատմություն, երբեմն շատ թանկ պատմություններ, շատ կարևոր վկայություններ։ Եթե հանրագումարի բերեք այս ամենը և փորձեք տեսնել օրինաչափություն, դուք կտեսնեք մի ֆունդամենտալ իրականություն, օրինաչափություն, որ այդ մարդկանց հետ տեղի են ունեցել շատ խորքային փոփոխություններ, ներքին լուսավորություններ, ձեռքբերումներ, բարոյական պայծառակերպություն, մարդկանց նկատմամբ սեր, ողորմություն, ամեն տեսակ այսպես բարոյական կարևոր բարձր գործեր, առաքինություններ, և սա ուղղակի օրինաչափություն է, այսինքն ինչ է քրիստոնեությունը տալիս մարդկանց։ Նորից անդրադառնալով այդ տեսանկյունին, ես ուզում եմ ասել, կա այդ պատճառահետևանքային կապ, բայց ինքը մի քիչ ավելի խորքային է, քան արտաքին տրամաբանության այդ դատողությունները։
0: Հիշատակեցիք բարոյականության և առաքինության գործոնը, կա նաև Աստծու գոյության ապացույցների մեջ նաև բարոյականության հանգամանքը, որովհետև Աստված և ոչ միայն քրիստոնեության մեջ, այլև այլ կրոններում հենց գերագույն օրենսդիրն է և բարոյականության էտալոնը, չափիչը, բոլոր կրոններում էլ, թե ով է տալիս այդ կանոնը, բարոյական օրենքը, հավասարակշռությունը, միանշանակ սլաքը ուղղվում է դեպի Աստված, և Ռասելը հենց դա չի ցանկանում ընդունել, որ նրա կարծիքով գոյություն ունի սեկուլյար ինչ-որ բարոյականություն, որը մենք կարող ենք սահմանել անկախ Աստծո, անկախ որևէ հավատալիքի, բայց եթե հիշենք Դոստոևսկու նշանավոր ասույթը, որ ասում է, եթե Աստված չկա, ուրեմն ամեն բան թույլատրելի է, եթե Աստված չկա ամեն բան, կյանքի նպատակ, բարոյականություն, առաքինություն, այդ ամենը դոմինոյի քահերի պես փլվում է։ Եվ Ռասելը չի սիրում, չի ընդունում այն փաստարկը, որ չի կարելի քննադատել կրոնը, որտեղ մարդկանց առաքինությունը, բարոյականությունը դրանց վրա են խարսխված։ Նա մեջբերում է Սեմյուել Բատլերի այցելություն Երևան 20 տարի անց սատիրիկ վեպը, որտեղ մի Woman Hicks-ի մասին է պատմվում, ով այցելում է օտար երկիր, հետո այնտեղից օթապարիկով մեկնում է, 20 տարի հետո վերադառնում է և պարզում է, որ իրեն աստվածասրել են, հավատում են նրա երկինք համբարձմանը, և երբ այդ ազգի առաջնորդներին ասում է, բայց պետք է ժողովրդի աչքերը բացել, ասել, որ ես սոս մարդ էի, օթապարիկով հեռացել եմ, նրան համոզում են, որ ոչ, այս երկրում հիմա ողջ բարոյականությունը հաստատված է այդ հավատի վրա, և եթե մարդիկ հասկանան, որ իրենք չեն համբարձվելու, նրանք բարոյական առումով մեծապես կտուժեն։ Ինչ կասեք այս մասին։
1: Մենք մոլորությունների, հիմարությունների մասին չենք խոսում, աղանդավորության մասին չենք խոսում, ծայրահեղականության մասին չենք խոսում։ Գիտեք, երբ որ մենք ասում ենք հավատք, պետք է հասկանալ, որ կա նաև թերահավատություն, կա սնահավատություն, հազար ու մի շեղումներ կան, և ամեն ինչի մեջ շեղումներ կան։ Հիմա այդպիսի երևակայական օրինակը վերցնելը և ասելը, որ դա ինչ-որ առնչություն ունի քրիստոնեության կամ որևէ կրոնի հետ, դա ամենևին անտեղի է։ Այնպես որ կարծում եմ, որ չարժի դրա վրա շատ ժամանակ ծախսենք դրա դիտարկման, որ կարող է այդպես որևէ խոշոր և երկար ժամանակի մեջ գոյատևող ոնց որ կրոն առաջանալ։ Հիմա ինչ վերաբերում է բարոյականությանը, ես պետք է ասեմ, որ քրիստոնեությունը դա բարոյական ուսմունք չէ, դա ինչ-որ էթիկա չէ և այլն։ Ընդհակառակը բարոյական այդ սկզբունքները բխում են ավելի խորը բանից, աստվածճանաչողությունից են բխում, Աստծո հետ քո անձնական փոխհարաբերությունից են բխում։ Այլապես այդ սկզբունքները չեն աշխատի քո մեջ, եթե չկա դա, դու չես կարող զուտ բարոյական սկզբունքների վրա գոյատևել։ Իլյուզիաներ շատ են եղել, երևի այս 19-րդ, 20-րդ դարի բոլոր իլյուզիաների հիմնադիրը հավանաբար Նիչեն է եղել իր գերմարդու տեսությամբ, որ ի վերջո հնարավոր է մարդուց ստանալ մի այդպիսի գերհզոր էակ, որը կարող է այդ բոլոր բարոյական, այսպես ասած, չափանիշներին համապատասխանել առանց Աստծո, որտև նրա համար չկար Աստված, կամ ավելին ասում էր, որ Աստված մեռած է։ Բայց մենք տեսնենք ինչ եղավ մարդու հետ, երբ որ ինքը փորձեց սահմանել իր իսկ բարոյականությունը։ 20-րդ դարում ինչ եղավ մարդկության հետ, ինչ ահավերքների միջով անցավ մարդկություն, մարդը դարձավ գազան։ 20-րդ դարում սպանվել է ավելի շատ մարդ, քան նախորդ մարդկության կյանքի մեզ հայտնի բոլոր պատերազմների, ահավերքների ընթացքում։ Սա ցույց է տալիս, երբ որ մարդու միջից հանում ես Աստծուն կամ մարդու մեջ մեռնում է Աստված, ինչ է տեղի ունենում մարդու հետ։ Ուրեմն քրիստոնեությունը շատ ավելի խորքային հասկացողություն է բարոյականության։ Երբ որ մենք կարդում ենք Նոր կտակարանը, մենք տեսնում ենք, որ Նոր կտակարանը չունի Հին կտակարանին բնորոշ այսպես արա կամ այսպես մի արա խիստ կանոնական դրույթները տասնաբանյայի։ Նոր կտակարանը լրիվ ուրիշ կերպով է ներկայացնում, անսպասելի, ես նույնիսկ ասեի մարդու համար, անակնկալ կերպով ինքը լույս է լույսի մեջ։ Նոր կտակարանի ուսմունքը ոչ մի այլ ուսմունքի պատճառահետևանքային կապը չէ այդ առումով։ Այսինքն ասել, որ Նոր կտակարանը Հին կտակարանի պատճառահետևանքային կապն է, սխալ է, որովհետև Հին կտակարանն է ինչ-որ պատճառական կապերով կապված Նոր կտակարանի հետ, Հին կտակարանի ինչ-որ բաներ հասկանալի են դառնում միայն Նոր կտակարանի լույսի ներքո։ Ինքը սկիզբն է, այդ սկիզբը շատ անակնկալ է, շատ անակնկալ, և Քրիստոս իր ուսմունքը տվեց լեռան քարոզի միջոցով, Երանիների միջոցով։ Ինքը չի ասում այսպես արեք կամ այնպես արեք, ասում է Երանի, եթե դու այսպիսին ես, այսինքն Քրիստոս դնում է բարձր հոգևոր վիճակներ և ասում է, որ Երանի դու այսպիսին լինես, այսինքն քեզ դնում է դինամիկ այսպես զարգացման վիճակում, որպեսզի դու ձգտես լավագույնը, չի ասում այսպես արա կամ այսպես մի արա։ Երանությունը դա երջանկությունն է, նույն բանն է ասել, որ երջանիկ է այն մարդը, ով այսպիսին է։ Այդ դրույթները կարելի նաև այդպես թարգմանել, դա նույն արմատն է, ջն ուղակի ածանց է, երջանկություն և երանություն բառերը նույն բառերն են։ Մենք տեսնում ենք, որ քրիստոնեության մեջ լրիվ այլ կերպով է մարդու իդեալը սահմանված։ Քրիստոնեական առաքինությունները դրանք ինչ-որ բարոյական նորմեր չեն, դրանք ներքին կենդանի վիճակներ են, որ ծնվում են Աստծո հետ կենդանի փոխհարաբերությունից, կենդանի կրոնական ապրումից։ Ես ուզում եմ հատկապես շեշտել այս կենդանի կրոնական ապրումը, Աստծո կենդանի ճանաչողությունը, անձնական ճանաչողությունը։ Եթե դա չկա, քրիստոնեության մասին բոլոր խոսակցությունները ընդամենը տեսական, գեղեցիկ դատողություններ են։
0: Եվ մի կարևոր պնդում կա այս էսեի մեջ, որին կարծում եմ պետք է մենք արձագանքենք, ընդհանրապես կրոնի էության մասին. Ռասելը պնդում է, որ կրոնի հիմքում վախն է, որի ակունքը արևելյան դեսպոտիզմն է, երբ այս վաղ քաղաքակրթությունները մերձավորը միջին արևելքում իհայտ եկան, թագավորները նաև իրենց իշխանությունը ամրապնդելու համար մեջտեղ բերեցին նաև կրոնական համակարգերը։ Ես հիշում եմ նաև խորհրդային դասագրքերում այդ սահմանումը, որ կրոնը հավատը առաջացել է բնության տարերային ուժերի առջև անզորությունից ու վախից, գրեթե բոլոր կրոններում էլ ներկա է ինչ-որ դժողքի պատկեր, պատժի գաղափար, բայց կարծում եմ կոնկրետ քրիստոնեությունը շատ ավելի դիպուկ բնութագրող բառեր գոյություն ունեն։
1: Նախ սկսենք այդ պատժի, այսպես, գաղափարից եւ այլն։ Ուզում եմ ասել, որ քրիստոնեությունը անպատասխանատու վիճակ չէ, այսինքն մարդը պատասխանատու է իր արարքների համար, բայց այդ պատասխանատվությունը շատ ավելի խորն է, քան մենք կարծում ենք, որտեղ քրիստոնեության մեջ ոչ նա գլխավոր պատվիրանը սիրիր քո Տերը Աստծուն։ Երբ որ դու մեկին սիրում ես, չպիտի անես այնպիսի բան, որը կարող է նրան տրտմեցնել կամ նրան ցավ պատճառել։ Սա շատ ավելի խոր է ընկալում է, քան պարզապես որ սա արգելված է եւ չպիտի անել։ Դա սիրուց է բխում, դրիվ այլ սկզբունքներից է բխում։ Ինչ վերաբերում է ասել, որ քրիստոնեությունը հիմնված է վախի վրա, սա ընդհանրապես կներեք էլի տափակություն է, ուղղակի անհեթեթ տափակություն է, դրա մեջ ոչ մի ճանաչողություն չկա, այդ մարդը ուղղակի չի հասկանում քրիստոնեությունը ինչ է։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, եկեղեցու հայրերը ինչի մասին են խոսում։ Եկեղեցու հայրերը բացատրում են, օրինակ, Աստծո երկյուղը որպես սիրո, այսպես, բարձրագույն դրսևորում, ասում են, քանի դեռ քո մեջ կա այս աշխարհում որևէ բանի նկատմամբ վախ, դու դեռ չես մոտեցել աստվածային երկյուղի մատույցներին, երկյուղն Աստծո սկիզբն է առաքինության։ Սա լրիվ այլ վիճակ է, սա նուրբ վիճակ է, որ դու չես ուզում ցավ պատճառել Աստծուն, տրտմություն, դու իր զավակն ես, լրիվ այլ հարաբերություն է, հայր և որդի հարաբերություն է, և այս խորհուրդը մեզ Քրիստոսով է տրվել, Աստծո որդին եկել է և մեզ ասել է, որ մենք հայր ունենք, և մեր հարաբերությունը Աստծո հետ լրիվ այլ բնույթի հարաբերություն է։ Եվ սա է, որ դու չես ուզում ցավ պատճառել Աստծուն, սիրում ես Աստծուն և չես ուզում իրեն ցավ պատճառել, այստեղ ոչ մի վախի ինչ-որ նշուլ չկա, սարսափի ինչ-որ այս աշխարհում և այլ, ընդհակառակը դու պիտի քո աշխարհի բոլոր վախերը հաղթահարես, որպեսզի մոտենաս դրան։ Քրիստոնեությունը դա մեծագույն արիություն է, առաքինության ճանապարհը, դա անընդհատ ճակատամարտ է։ Օսարակյալը նկարագրում է այդ իրավիճակը որպես ինչ-որ ռազմական, այսպես, վիճակ, սպառազինվեք առաքինությամբ, հավատքի վահանը վերցրեք ձեր ձեռքը, հոգու սուսերը վերցրեք ձեր ձեռքը, Եփեսացիներին ուղված թղթում է ուսուցանում, որպեսզի մենք կարողանանք մեր պայքարը մղել չարիքի դեմ։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ սա ամենևին անտեղի և անհիմն բացատրություն է քրիստոնեության և միգուցե այլ կրոնների, միգուցե այլ կրոններում դա կարող է ավելի ընդգծված լինել, բայց քրիստոնեությունը նորից ու նորից, ուզում եմ ասել, որ ազատագրման ճանապարհ է, այդ թվում վախերից ազատագրման ճանապարհ։
0: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Հայր, այս զրույցը ճիշտ է, մենք ստիպված եղանք այս ընթացքում միամիտ որոշ կարծիքների պատասխանել քննադատությունների, բայց կարողացանք շատ ավելի խորը դրական գիտելիք փոխանցել մեր ունկնդիրներին։ Նախ հիշեցրեցինք, որ քրիստոնեության բուն էությունը բացարձակապես կապ չունի կեղև հանդիսացող այդ մարդկային սխալների, մարդկային գործոնի հետ պատմության ընթացքում խաչակրած արշավանքների, ինկվիզիցիա, միամիտ կարծիքներ, եկեղեցու մեջ մարդկային գործոնով պայմանավորված այլ սխալներ, և դրական ուսուցմամբ մենք ցույց տվեցինք, թե որն է քրիստոնեության բուն ուսմունքը և թե ինչպես մենք պետք է ավելացնենք մեր հոգևոր գիտելիքը, որպեսզի կարողանանք վստահաբար ինքներս մեզ և շրջակա մարդկանց բացատրել, թե ինչու ենք մենք քրիստոնյա։ Մնացեք խաղաղությամբ։

0: да в ті сагму старі гірка. Глух харюш та снутирушт. Алелуя.
1: Երանին ընրանց, ովքեր անբից ուղի են բռնել եւ ընդհանում են տիրոջ օրենքով։ Երանին ընրանց, ովքեր հետևում են նրա պատվիրաններին, իրենց ամբողջ սրտով փնտրում են նրան։ Անօրենություն գործողները չեն, որ պիտի ընթանան նրա ճանապարներով։ Դու հրամայեցիր, որ քո պատվիրանները խստորեն պահեմ։ Իմ ճանապարները հաջող կլինեն, եթե քո պատվիրանները պահեմ։ Այն ժամանակ ես չէի ամաչում, երբ զգույշ էի քո պատվիրանների հանդեպ։ Ես գոհություն պիտի մատուցեմ քեզ տեր ուղիղ սրտով, սովորելով քո արդար դատաստանները։ Պահեցի ես քո օրենքները, իսպառ մի լքիր ինձ։ Երիտասարդն ինչ միջոցով ուղղի ճանապարհն իր, եթե ոչ քո խոսքերը պահելով։ Իմ ամբողջ սրտով քեզ փնտրեցի, մի զրկիր ինձ քո պատվիրաններից։ Քո խոսքերը սրտումս թաքցրի, որ չմեղանչեմ քո դեմ։ Օրհնյալ ես դու Տեր, սովորեցրու ինձ քո օրենքները, որ շրթունքներով իմ պատմեմ բերանիդ բոլոր դատաստանները։ Քո պատվիրանների ճանապարհին եմ գտնում ես իմ ուրախությունը, ավելի քան ամեն տեսակ հարստության մեջ։ Քո պատվիրանների մասին խորեցի, հետևեցի քո ճանապարհներին, քո օրենքները կատարեցի եւ չմոռացա խոսքերը քո։ Հատուցիր քո ծառային, որ ապրեմ ու պահեմ խոսքերը քո։ Բաց իմ աչքերը, որ տեսնեմ քո օրենքի հրաշալիքները։ Պանդուխտ եմ ես երկրի երեսին, պատվիրաններդ մի թաքցրու ինձնից։ Ես փափագեցի ամեն ժամ ցանկանալ քո դատաստանները։ Դու սաստեցիր ամբարտավաններին, անիցյալ են նրանք, ովքեր խոտրվեցին քո պատվիրաններից։ Հերացրու ինձնից նախատինք նոր համարանքը, քանզի ես նախնձախնդիր եղա քո վկայություններին։ Թեև իշխանները նստած չարախոսում էին իմ մասին, բայց քո ծառան խորում էր քո օրենքների մասին։ Քո վկայություններն իմ խոսքերն էին, և քո արդարությունը իմ խորուրդը։ Հոգիս մերձեցավ հողին, Տեր, ըստ քո խոստման փրկիր ինձ։ Իմ ճանապարհների մասին պատմեցի քեզ, ու դու ինձ լսեցիր, դատաստաններդ սովորեցրու ինձ։ Ինձ ճանաչել դուր քո արդարությունների ճանապարհը, որ խորեմ քո հրաշագործությունների մասին։ Հոգիս անքուն մնաց ձանձրույթից, ըստ քո խոստման ամրապնդիր ինձ։ Մեղքի ճանապարհները հեռացրու ինձնից, և քո օրենքով ողորմիր ինձ։ Քո ճշմարտության ճանապարհն ընտրեցի, և քո օրենքները ես չմոռացա։ Մերձեցա քո պատվիրաններին, Տեր, մի ամաչեցրու ինձ։ Քո պատվիրանների ճանապարհով ընթացա, քանզի անդորություն տվիր իմ սրտին։ Տեր, իրավունքիդ ճանապարհի օրենսգետն ինձ դարձրու, որ ամեն ժամ հետևեմ դրան։ Իմաստուն դարձրու ինձ, որ քննեմ քո օրենքը և ամբողջ սրտովս պահպանեմ այն։ Առաջնորդիր ինձ քո պատվիրանների շավիղներով, քանզի հաճելի են դրանք ինձ։ Սիրտս հակիր դեպի քո պատվիրանները և ոչ թե դեպի ագահություն։ Շրջիր աչքերս, որ ունայնություն չտեսնեմ, ինձ պահպանիր քո ճանապարհին։ Քո ծառայի համար հաստատիր քո խոսքը, որ քո երկյուղի մեջ մնամ։ Ազատիր ինձ նախատինքներից, որոնցից կասկածում էի, քանզի քաղցր են դատաստանները քո։ Ահա ցանկացա քո պատվիրանները, քո արդարությամբ պահպանիր ինձ։ Ողորմությունդ ինձ վրա թող գատեր, և փրկությունդ ըստ քո խոստման։ Ես խոսքով պատասխան կտամ ինձ նախատողներին, քանզի հույսս դրի քո խոսքերի վրա։ Ճշմարտության խոսքը բնավ մի հերացրու իմ բերանից, քանզի հույսս դրի քո դատաստանների վրա։ Քո օրենքը պահեցի ամեն ժամ հավիտյան և հավիտյանս հավիտենից։ Ես ընթացա անդորրության մեջ, քանզի քո պատվիրանները փնտրեցի։ թագավորների առաջ խոսեցի քո պատվիրանների մասին ու չամաչեցի, խոհրեցի քո պատվիրանների մասին, որոնք սիրեցի, ձեռքս պարզեցի դեպի պատվիրանները քո, որոնք սիրեցի, և խոհրեցի քո արդարության մասին. Ձեռքս պարզեցի դեպի պատվիրանները քո, որոնք սիրեցի, և խոհրեցի քո արդարության մասին. Հիշիր քո ծառային տրված խոսքը, որի վրա էլ դրիր իմ հույսը. Դա է թշվառությանս մեջ ինձ մխիթարողը, քանզի քո խոսքն ինձ պահպանեց. Ամբարտավանները շատ անիրավություն գործեցին իմ դեմ, բայց ես քո օրենքից չխոտրվեցի. Քո հավերժական օրենքները հիշեցի Տեր ու մխիթարվեցի. Տրտմություն իջավ ինձ վրա մեղավորների ու քո օրենքը լքողների երեսից. Պատվիրաններդ գովասանքի արժանի են ինձ համար իմ պանդխտավայրում. Գիշերն հիշեցի քո անունը Տեր և քո օրենքը պահեցի. Դա եղավ կյանքի սուղին, քանզի քո արդարությունը փնտրեցի. Բաժինս դու ես Տեր, ասացի, որ օրենքիդ պիտի հետևեմ. Ամբողջ սրտովը սաղոթեցի քո դիմաց, ողորմիր ինձ ըստ քո խոստման. Իմ ճանապարհի մասին խորեցի, և քայլերս դեպի քո պատվիրանները շրջեցի. Պատրաստվեցի և չվախեցա պահել քո պատվիրանները. Մեղքի ցանցերը պատեցին ինձ, բայց քո օրենքը ես չմոռացա. Կեսգիշերին ելնում էի գողություն մատուցելու քեզ, քո արդար դատաստանների համար. Հաղորդակցվում էի քեզնից երկյուղ կրող բոլոր մարդկանց հետ, ովքեր պահում են պատվիրանները քո. Երկիրը լցվել է տիրոջ ողորմությամբ, սովորեցրու ինձ արդարադատությունը քո. Քաղցրությամբ վարվեցիր ծառայիդ հետ Տեր, քո խոսքի համաձայն. Քաղցրություն, խրատ և գիտություն սովորեցրու ինձ, քանզի հավատացի քո պատվիրաններին, քանի դեռ չէի խեղճացել, մեղանչում էի, դրա համար խստորեն հետևեցի քո խոսքերին. Քաղցրես դու Տեր, և քո քաղցրությամբ քո արդարադատությունը սովորեցրու ինձ. Ամբարտավանների անիրավություններն իմ դեմ շատացան, բայց ես ամբողջ սրտովս քո պատվիրանները քննեցի. Կաթի պես թանձրացավ սիրտը նրանց, բայց ես քո օրենքներով խոսեցի. Լավ է, որ դու խոնար դարձրիր ինձ, որպեսզի քո արդարադատությունը սովորեմ. Քո բերանից ելած օրենքն ինձ համար ավելին է, քան հազարներով արծաթ ու ոսկի. Քո ձեռքերն արարեցին ու ստեղծեցին ինձ, ինձ իմաստուն դարձրու, որ սովորեմ պատվիրանները քո. Քեզնից երկյուղ կրողները պիտի տեսնեն ինձ և ուրախանան, քանզի հույսս դրի քո խոսքերի վրա. Հասկացա Տեր, որ քո դատաստանն արդար է, և իրավացիորեն խոնար դարձրիր ինձ. Ողորմությունը թող ինձ մխիթարություն լինի, ծառայիդ տրված խոսքիդ համաձայն. Գտություններդ թող ինձ վրա գան, որպեսզի փրկվեմ, քանզի քո օրենքներն են իմ խոսքերը. Ամբարտավանները պիտի ամաչեն, որ իզուր անիրավություն գործեցին իմ դեմ, իսկ ես քո պատվիրանների մասին պիտի խորեմ. Թող ինձ խարատեն քեզնից երկյուղ կրողները և քո վկայությունները ճանաչողները. Թող սիրտս ամբից լինի քո արդարության մեջ, որպեսզի չամաչեմ. Հոգիս կարոտեց քո փրկությանը, քանզի հույսս դրի քո խոսքի վրա. Աչքերս սպասեցին քո խոսքին, ասացի, երբ պիտի մխիթարես ինձ. Եղա ես ինչպես տիկը սառնամանիքում, քանի որ քո արդարադատությունը չմոռացա. Որքան են քո ծառայի օրերը, երբ պիտի տեսնես դատաստանն ինձ հալածողների. Անորեններն ինձ խորհուրդներ տվին, բայց ոչ քո օրենքի համեմատ. Քո բոլոր պատվիրանները ճշմարիտ են, իզուր ինձ հալածեցին, օգնիր ինձ. Մի փոքր ևս և նրանք կորստյան կմատնեին ինձ երկրի երեսին, բայց ես չլքեցի քո պատվիրանները. Քո ողորմությամբ կյանք տուր ինձ, և ես կպահպանեմ քո բերանի վկայությունները. Քո խոսքը Տեր հավիտյան երկնքում է, սերնդից սերունդ մնում է քո ճշմարտությունը, դու հաստատեցիր երկիրը, որ կա, քո հրամանին է սպասում ցերեկը, քանզի բոլորը քո ծառաներն են։ Եթե քո օրենքն իմ խոսքը չլիներ, վաղուց ես կործանված կլինեի իմ թշվառության մեջ։ Հավիտյան, չպիտի մոռանամ քո արդարությունները, քանզի դրանցով ինձ պահպանեցիր։ Քոնն եմ ես, փրկիր ինձ, քանզի արդարադատությունդ փնտրեցի։ Մեղավորները հետամտեցին, որ կործանեն ինձ, քանզի մտքումս քո վկայությունները դրի։ Ամեն կատարելության վախճանը տեսա, քո պատվիրանները խիստ ընդարձակ էին ինձ համար։ Որքան սիրեցի օրենքները քո, նրանք գիշեր ցերեկ իմ խոհերն էին։ Թշնամիներիցս ավելի խելացի դարձրիր ինձ քո պատվիրաններով, քանզի նրանք իմն էին միշտ։ Բոլոր ուսուցիչներիցս ավելի իմաստուն եղա, քանզի քո վկայություններն իմ խոհերն էին։ Ծերունիներից ավելի իմաստուն դարձա, քանզի քո պատվիրանները քննեցի։ Ոտքերս ետ պահեցի չարիքի բոլոր ճանապարներից, որպեսզի պահեմ քո խոսքերը։ Քո իրավունքից չխոտորվեցի, քանզի դու ինձ օրենսգետ դարձրիր։ Որքան քաղցրեն քո խոսքերն իմ քիմքին, ավելի քաղցր, քան մեղրն իմ բերանին։ Քո պատվիրաններով իմաստնանալով ատեցի չարիքի բոլոր ճանապարհները, քանզի դու ինձ օրենսգետ դարձրիր։ Քո խոսքը ճրակ է իմ ոտքերի համար, և լուսավորում է իմ շավիղները։ Երթվեցի ու որոշեցի, որ պիտի պահեմ քո բոլոր արդար դատաստանները։ Սաստիկ թշվար եղա, Տեր, կյանք տուր ինձ ըստ քո խոստման, բարեհաճիր ընդունել ընծանին բերանի Տեր, և քո իրավունքն ինձ սովորեցրու։ Հոգիս ամեն ժամ քո ձեռքում է, և ես քո օրենքը չմոռացա։ Մեղավորները որոգայթ լարեցին իմ դեմ, ես քո պատվիրաններից չխոտորվեցի։ Հավիտյան, ժառանգեցի քո վկայությունները, քանզի նրանք իմ սրտի ցնծությունն են։ Սիրտս առհավետ խոնարեցրի, որ հատուցման համար քո օրենքները կատարեմ։ Ատեցի անորեններին, և քո օրենքը սիրեցի։ Օգնականն ու փրկիչն իմ դու ես, և ես հույսս դրի քո խոսքի վրա։ Հեռացեք ինձնից, չարագործներ, որ ես իմ Աստծո պատվիրանները քննեմ։ Օգնիր ինձ ըստ քո խոսքի ու պահպանիր ինձ, և իմ հույսի մեջ ինձ մի ամաչեցրու։ Օգնիր ու փրկիր ինձ, որ շարունակ քո դատաստանի մասին մտածեմ։ Անարգեցիր բոլոր նրանց, ովքեր ընդվզեցին քո արդարադատության դեմ, քանզի անիրավ էին նրանց խորհուրդները։ Հանցավոր համարեցի աշխարի բոլոր մեղսագործներին, դրա համար սիրեցի պատվիրանները քո։ Մարմինն իմ գամիր քո երկյուղին, քանզի սաստիկ վախեցա քո դատաստաններից։ Դատաստան և արդարություն գործեցի, ինձ մի մատնիր ինձ նեղողների ձեռքը։ Ծառայիդ բարությամբ ընդունիր, որ ամբարտավանները չչարչարեն ինձ։ Աչքերն իմ սպասեցին քո շնորհելիք փրկությանը Տեր, և քո արդարության խոսքին։ Ծառայիդ հետ վարվիր քո ողորմության համեմատ, քո արդարադատությունն ինձ սովորեցրու։ Ես քո ծառան եմ, ինձ իմաստուն դարձրու, որ ճանաչեմ քո վկայությունները։ Ժամն է, որ Տերը վեր կենա, քանզի խափանեցին քո օրենքը։ Հիրավի, սիրեցի քո պատվիրանները ոսկուց ու տպազյոնից ավելի։ Քո բոլոր պատվիրաններն ինձ հաջողություն բերին, քանզի ատեցի ճանապարհը չարիքի։ Սքանչելի են քո վկայությունները, դրա համար հոգիս սիրեց դրանք։ Քո խոսքերի հայտնությունը լուսավորում և իմաստնացնում է պարզամիտներին։ Բերանս բացեցի ու շունչ արա, հոգիս փափագեց պատվիրանները քո։ Նայիր ինձ և ողորմիր ինձ քո անունը սիրողների իրավունքի համեմատ։ Ճանապարհն իմ ուղղիր քո խոսքի համաձայն, որ զանազան մեղքեր չտիրեն ինձ։ Փրկիր ինձ մարդկանց զրպարտությունից, և ես քո պատվիրանները կպահեմ։ Երեսդ ցույց տուր քո ծառային, և քո արդարադատությունը սովորեցրու ինձ։ Ջրերի վտակների չանիմ աչքերից, քանզի մարդիկ չհետևեցին քո օրենքներին։ Արդար ես դու Տեր, և շիտակ են քո դատաստանները։ Դու պատվիրեցիր քո վկայությունները, որոնք արդար և շատ ճշմարիտ են։ Նախնձախնդրությունը քո հանդեպ մաշեց ինձ, քանզի թշնամիներն իմ մոռացան խոսքերը քո, խիստ ընտիր են խոսքերը քո, և քո ծառան սիրեց դրանք։ Մանուկ եմ ես և արհամարված, բայց քո արդարությունը չմոռացա։ Քո արդարությունը հավերժական արդարություն է, և քո օրենքը ճշմարիտ։ Նեղությունն ու վիշտն ինձ պատեցին, բայց քո պատվիրաններն իմ խոսքերն եղան։ Քո վկայություններն արդար են հավիտյան, իմ աստուն դարձրու և պահպանիր ինձ։ Ամբողջ սրտովս քեզ ձայն տվի, լսիր ինձ Տեր, քանզի քո արդարությունը փնտրեցի, աղաղակեցի քո առջև, փրկիր ինձ, և ես քո վկայությունները կպահեմ։ Ես վաղ առավոտյան արթնացա ու աղաղակեցի, և իմ հույսը դրի քո խոսքերի վրա։ Առավոտից շուտ բացվեցին աչքերն իմ, որ քո խոսքերն արտասանեմ։ Լսիր իմ ձայնը Տեր, ըստ քո ողորմության, Տեր, քո դատաստանով փրկիր ինձ։ Հալածիչներս անօրենությունը մոտեցրին ինձ, քանզի նրանք հեռու եղան քո օրենքից։ Մոտ ես դու Տեր, և քո բոլոր պատվիրանները ճշմարիտ են։ Սկզբից և հետ ճանաչեցի քո վկայությունները, որոնք դու հավիտյան հաստատեցիր։ Տես իմ թշվառությունը և փրկիր ինձ, քանզի քո օրենքը ես չմոռացա։ Տես իմ դատաստանը և ազատիր ինձ, և քո խոսքի համաձայն պահպանիր ինձ։ Փրկությունը հեռու է մեղավորներից, քանզի նրանք քո օրենքները չպահեցին։ Քո գտությունները շատ են Տեր, և քո դատաստանի համաձայն պահպանիր ինձ։ Բազմաթիվ եղան իմ հալածիչներն ու ինձ նեղողները, բայց քո վկայություններից ես չխոտորվեցի։ Մաշվում էի նայելով անողորմներին, քանզի քո պատվիրանները չպահպանեցին նրանք։ Տես թե որքան սիրեցի քո պատվիրանները, Տեր, քո ողորմությամբ կյանք տուր ինձ։ Քո խոսքի սկիզբը ճշմարտությունն է, հավերժեն քո բոլոր արդար դատաստանները։ Իշխաններն իզոր հալածեցին ինձ, սիրտս միայն քո խոսքերից սարսափեց։ Ես ցնծացի քո խոսքերով, ինչպես մեկը, որ մեծ ավար է գտնում, ատեցի ու արհամարեցի մեղքը, և քո օրենքը սիրեցի։ Օրվա մեջ 7 անգամ քեզ պիտի օրհնեմ քո արդար դատաստանի համար։ Քո օրենքը սիրողները մեծ խաղաղության մեջ են, և նրանց համար չկա գայթակղություն։ Սպասեցի քո փրկությանը Տեր, և քո պատվիրանները սիրեցի։ Հոգիս պահեց քո վկայությունները, և ես շատ սիրեցի դրանք։ Հետևեցի քո պատվիրաններին և վկայություններին, քանզի իմ բոլոր ուղիներն առջևդ են։ Իմ խնդրանքները թող մոտենան քեզ Տեր, քո խոսքի համաձայն իմաստուն դարձրու ինձ։ Իմ աղոթքը թող հասնի քեզ Տեր, և քո խոսքով փրկիր ինձ։ Իմ շրթունքները քեզ օրհնություն կբխեցնեն, երբ ինձ սովորեցնես քո արդարադատությունը։ Իմ լեզուն քո խոսքերը կարտասանի, քանզի քո բոլոր պատվիրաններն արդար են։ Քո ձեռքն իմ պահապանը թող լինի, քանզի քո պատվիրաններն ընտրեցի։ Քո շնորհելիք փրկությունը ցանկացա Տեր, և քո օրենքներն իմ խոսքերն եղան։ Թող ես ապրեմ, որ օրհնեմ քեզ, և քո արդարադատությունն ինձ թող օգնի։ Մոլորվեցի կորուսյալ ոչխարի պես, փնտրիր ծառայիդ, քանզի պատվիրաններդ չեմ մոռացել։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Matthew Locke, Suite Hammer Chors, Fa Major. Կատարում է Հեսպերիոն 20 անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ.

0: Հնչեց Մեթյու Լոքի համար 4 սյուիտը, ֆա մաժոր, կատարեց Հեսպերիոն 20 անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Կլավերային կոնցերտ թիվ 11, ռե մաժոր, առաջին մաս, վիվաչե։ Կատարում են Հերբերտ Թակեցին, պատմական դաշնամուր և Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արմոնկուր։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի կլավերային թիվ 11 ռե մաժոր կոնցերտի առաջին մասը՝ Վիվաչե, կատարեցին Հերբերտ Աքեցին, պատմական դաշնամուր և Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արմոնկուր։
1: Նիկոլո Պագանինի, Սոնատ Նապոլեոն, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սալվատորե Ակարդո, ջութակ, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

Հնչեց Անտոնին Դվորժակի Սլավոնական բարն վագախմբի համար, համար 8, կատարեց Ռոյալ Պրոմենեյդ նվագախումբը, դիրիժոր Ալֆրեդ Գերհարդտ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բենեդետո Մարչելլո, կոնցերտ հոբոյի և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարում է Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը, մենակատար Պաոլո Գրացի, դիրիժոր Ջիովաննի Անտոնինի։

Հնչեց Բենեդետո Մարչելոյի ռե մինոր կոնցերտը, հոբոյի և նվագախմբի համար։ Կատարեց Իլ Ջիարդինո արմոնիկո անսամբլը, մենակատար Պաուլո Գրացի, դիրիժոր Ջիովաննի Անտոնինի։ Արկանջելո Կորելլի, կոնչերտո գրոսո համար 7, ռե մաժոր, կատարում է դ Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Արկանջելո Կորելլի համար 7 կոնչերտո գրոսսոն, ռե մաժոր, կատարեց դի ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։ Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, «Մելանխոլիկ սերենադ», օպուս 26, սի բեմոլ մինոր, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մաքսիմ Բենգերով, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ խոստովանության մասին Ձեր մեղքերը միմյանց խոստովանեցեք և միմյանց համար աղոթք արեք Նախ պետք է իմանալ, որ խոստովանությունը անհրաժեշտ է ինչպես մկրտությունը Ինչպես որ խորհուրդներից առաջինը մկրտությունն է, իսկ հետո մյուս բոլորը Նույնպես էլ նախ խոստովանությունն է, իսկ հետո մյուսները ապաշխարությունը, պաղքը, աղոթքը և այլն։ Վարդապետներն ասում են, թե խոստովանությունը թաքցրած մեղքերը թողության հույսով հայտնելն է, որովհետև խոստովանության նյութը մեղքն է, գործը խոսքով հայտնելը, իսկ լրումը թողության հույսը։ Խոստովանությունը երկու կերպ է լինում, մեկը մտավոր, Քանզի մարդ իր մտքում միշտ պետք է իր մեղքերը դնի Աստծո առաջ, իսկ մյուսը խոսքով, և սա պետք է հայտնել քահանային։ Քահանային խոստովանելը անհրաժեշտ է 10 պատճառով։ Նախ, որովհետև մարդը հոգուց և մարմնից է կազմված, դրա համար էլ պետք է հոգով ու մարմնով կատարելապես խոստովանի քահանային, որը հոգու հայրն ու մարմնի դայակն է։ Երկրորդ Նախքան Քրիստոսի մարմնանալը մարդիկ մտքով էին միայն Աստծուն խոստովանում, իսկ երբ մարդացավ, պետք է խոստովանեն մարդուն, այսինքն քահանային, որը Քրիստոսի փոխանորդն է։ Երրորդ, Աստված քահանաներին կապելու և արձակելու իշխանություն տվեց, սա ցույց է տալիս, թե նրանք մեղքի դատավորներ են, և պետք է

Այնց խստվանել։ Չորորդ, քանի որ քահանան է կատարում եկեղեցու 7 խորհուրդները՝ մկրտություն, պատարագ, պսակ եւ այլն, հետեւաբար քահանան է դնում ապաշխարությունը, ուստի քահանային ենք խստովանում, քանզի խստովանությունը ապաշխարության խորհրդի փուլերից մեկն է եւ առաջինը։ 5-րդ, քահանան է մեղքերի քավիչը, ինչպես որ իր անունն է հայտնում, քահանա թարգմանվում է քավիչ։ Ոստի պետք է քահանային խոստովանենք։ 6-րդ, քահանան Աստուծո եւ մարդու միջև հաշտության միջնորդն ու բարեխոսն է։ Այդ պատճառով պետք է քահանային խոստովանենք, որպեսզի նա Աստծուն հաշտեցնի մեղավորի հետ։ 7-րդ, քահանան մեղավորի առջև Քրիստոսի թարգմանն ու լեզունը, որով խոսում է մեղավորի հետ նրա զղջման ու դարձի մասին։ Եթե անարգի միջից դուրս հանես պատվականը, կլինես ինչպես իմբերանը։ 8-րդ, քահանան Քրիստոսի առաջ աղերսում է մեղավորի զղջումը եւ նրանից թողության շնոր իջեցնում զղջացողի վրա, որպեսզի զղջացողի համար թողություն լինի։ 9-րդ, քահանան ըստ մարգարեական խոսքի ամենակալ Աստուծո պատգամաբեր հրեշտակն ու օրենսդիրն է, որովհետև հրեշտակի գործ է կատարում եւ օրենք դնում։ Այս պատճառով է նա Աստուծո օրենքների պահպանությունը պահանջում։ 10-րդ, քահանան քննողն ու դատողն է մաքուրի ու պիղծի, անարատի ու արատավորի, ինչպես օրենքն է ասում, նրանք պիտի զատեն պիղծը մաքուրից։ Ուրեմն պարզ է, ինչու է տեր կոչվում, այսինքն դատող ու պատժող։ Դրա համար է քահանան ինչպես Քրիստոսը դատաստանի աթոռին նստում, իսկ մեղավորը ձախ կողմում, ձախակողմյան դասի օրինակով, գլխի կոր ու ամոթը հար, արտասվալից աչքերով ու սրտի հառաչանքով խոստովանում է իր հանցանքները իբրև Քրիստոսին։ Եվ քահանան իշխանության կարգով նրան թողություն է տալիս, եւ ըստ դատաստանի քննության ու վճռի ծանր կամ թեթև ապաշխարություն դնում։ Այդ պատճառով պետք է ոչ թե ինչ որ մեկի, այլ քահանային միայն խոստովանենք։ Իսկ եթե մեկն ասի, ինչ է այն խորհուրդը, որ քահանային խոստովանելով թողություն է տրվում, ասում ենք, թե շատ բաներ կան, սակայն այժմ մի քանի և պարզ օրինակներով ենք ասում, որպեսզի դուք հասկանաք։ Առաջին, երբ մեղք ենք գործում, եկեղեցու կանոնների և Աստուծո պատվիրանների դեմ ենք հանցավոր դառնում։ Այն ժամանակ պետք է գանք ու ասենք, թե որ պատվիրանն ենք խախտել, և քահանան գիտե, թե քանի պատվիրան ենք խախտել և որ մեղքն ենք գործել։ Նա, ով գալիս է քահանայի մոտ, հնազանդվում է կանոններին, իսկ ով ասում է «մեղա Աստուծո», հնազանդվում է Աստուծո պատվիրաններին, և քահանան իշխանությամբ և աղոթքներով արձակում է նրան։ Կանոնների դեմ գործած հանցանքները քահանան ներում է իշխանությամբ, իսկ Աստուծո պատվիրանների դեմ գործած հանցանքների համար աղոթքով Աստուծ է խնդրում նրա թողությունը և երկու պարտքից էլ ազատում է։ Սա առաջին խորհուրդն է։ 2-րդ, ինչպես երբ մարդ հայտնում է իր գանգատը, մի մեծ մեկի է հայտնում, թե այս անունով մարդն այսպես ինձ զրկանքի ենթարկեց ու վնաս պատճառեց, նույնպես էլ մենք քահանայի առաջ ենք գանգատվում Սատանայից, թե այս բանն արեց ու այն մեղքը գործել տվեց, ինձ միշտ ոտնատակ է անում ու հաղթում։ Քահանան գանգատը բարձրացնում է առաստված և օգնելով թշնամուն հաղթում են։ 3-րդ, ինչպես որ գողն է գաղտնի մտնում տուն, բայց երբ աղաղակում են տանից փախչում է, նույնպես մեղքն ու Սատանան են գողի նման հոգու մեջ մտնում։ Երբ քահանայի առաջ խոստովանությամբ հայտնում ու աղաղակում ենք, և քահանան օգնում ու խրատ է տալիս, ապա մեղքի հարցակումները դադարում են։ 4-րդ, խոստովանությունը քանդում է Սատանայի դաշինքը, քանզի ինչպես մարդը, որը դաշնակից է մարդուն, նրա գաղտնի խորհուրդը պահում է,
Նույնպես էլ մեղավորը մեղքի մեջ դաշնակից է Սատանային, և երբ խոստովանում է, հայտնում է նրա գաղտնիքը և խայտարակում, այն ժամանակ Սատանան հեռանում է, և այլևս մեղք գործել չի տալիս, որովհետև իր սիրելին թշնամի դարձավ։ Հինգերորդ, ինչպես երբ գազանի բերանն ընկած կենդանին աղաղակում է, մարդիկ գալիս են և ազատում գազանից, այնպես էլ մեղքի մեջ ընկած մարդը ծածուկ բռնված է Սատանայի բերանում, ըստ այն խոսքի, թե ձեր ոսոխը Սատանան մռնչում է արյուծի պես, շրջում ու փնտրում է, թե ում կուլ տա, և երբ խոստովանում ու հայտնում է մեղքերը, ազատվում է Սատանայի բերանից, և կուլ չի գնում Սատանայի որովայնի մեջ, որ դժողքն է, քանզի մեղք գործելիս մարդը Սատանայի բերանում է, և հաջորդ տեղը դժողքն է։ Վեցերորդ, ինչպես որ կրակը, երբ մարդու ձեռքում կամ գոգին է, այրում է նրան, իսկ երբ նետում է, այլևս չի այրում, նույնպես մեղքը հոգին այրող կրակ է, և քանի դեռ այն ներսում է, հոգին այրվում է, բայց երբ դուրս է նետում, հնգչում է, ինչպես Սողոմոնն է ասում, հնարավոր է արդյոք, որ մեկը կրակը պահի իր գոգի մեջ և շորը չայրի, կամ որև է մեկը բոբիկ քայլի կայծ ու կրակի միջով և իր ոտքերը չայրի։ Յոթերորդ, ինչպես որ ծածուկ պահվող խոցը չի բժշկվում, բայց երբ ցույց ենք տալիս բժշկին, դեղ է դնում և առողջանում է, նույն կերպ էլ մեղքը, որ հոգու խոցն ու վերքն է, հայտնում ենք քահանային և նա մեղքերի թողություն է տալիս և ապաշխարություն դնում, որ ջնջում է մեղքի սպիները և հոգին առողջանում է։ Ութերորդ, ինչպես խորփոստ ընկած մարդը, երբ աղաղակում է, գալիս ու այնտեղից հանում են, նույնպես էլ մեղքի խորխորատն ու գուբն ընկած մեղավորը, երբ աղաղակում է, քահանան ձեռքը մեկնում ու այնտեղից հանում է։ Նախապես աղաղակելը խստովանությունն է, իսկ երբ մարդը ձեռքը պարզում է քահանային թողություն խնդրելով, այն ժամանակ քահանան ներում է մեղքերը և նրան հանում փոսից։ Իններորդ, խոստովանելով սրտի զղջումն ենք հայտնում, թե մեղքն ինձ ատելի է և զղջում եմ, հնար եմ փնտրում ազատվելու, բայց քանի դեռ չենք խոստովանում, ուրեմն սիրում ենք մեղքը։ Այն ժամանակ էլ քահանան աստվածային հրամանով և իր իշխանությամբ հեռացնում է մեղքերը, որոնք ատելի էին, և ապաշխարություն է տալիս, որը սիրելի է մարդում։ 10. Մեղքերը երեք տեսակ են լինում՝ մտքով, խոսքով և գործով։ Դրանք ոչնչացնում ենք այսպես. մտքի մեղքը զղջմամբ, գործերինը բարի գործերով, իսկ խոսքերինը բերանի խոստովանությամբ, որովհետև քո խոսքերով պիտի արդարանաս և քո խոսքերով պիտի դատապարտվես։ Քանի որ մեր խոսքն այնպես է լինում, որ երբեմն դատապարտում է, երբ սուտ ենք խոսում, հայհոյում, ուրանում և այլն։ Նաև արդարացնում է, երբ աղոթում ենք, դավանում Աստծուն, խոստովանում մեղքերը, բարեխոսում մարդկանց համար և այլն։ Իսկ որն է խոստովանության օգուտը։ Ասում ենք, թե շատ բաներ կան։ Առաջին, այս աշխարհի ատյանի հակապատկերն է, որովհետև ով աշխարհիկ ատյանում է խոստովանում, դատապարտվում է, ինչպես քարմիի որդի Աքարը, երբ խոստովանեց և անմիջապես դատապարտվեց, իսկ ով հոգևոր ատյանում է մեղքերը խոստովանում, ազատ է արձակվում, և ով չի խոստովանում, դատապարտվում է։ Նա, ով այստեղ է մեղքերը հայտնում, Քրիստոսի ատյանի առաջ նրա մեղքերը կծածկվեն, իսկ ով այստեղ մեղքը թաքցնում է քահանայից, այնտեղ Աստծո հրեշտակների և մարդկանց առաջ նրա մեղքերը հայտնի կդառնան։ Սա խոստովանության առաջին օգուտն է։ Երկրորդ, հոգու վերքերն է բժշկում։ Ինչպես մարմնի խոցը մարդուն դեպի մահ է տանում,
Նույնպես էլ մեղքը հոգու և մտքի խոցն է, որը դեպի հավիտենական մահ է տանում։ Ինչպես որ սպեղանին և դեղը բժշկում են խոցը, նմանապես էլ խոստովանությունը վերացնում է մեղքը և բժշկում հոգին, ըստ այն խոսքի, թե «Ով կավություն է տալիս քո մեղքերին և բժշկում քո բոլոր աղտերը», նաև ցավերից բժշկում է միտքը և թեթևացնում ծանրությունը։ Երրորդ, խոստովանությունը ջնջում է մեղքերը, ինչպես ջուրն է մարմնի աղտը լվանում, այնպես էլ խոստովանությունն ու արտասուքն են հոգին լվանում ու մեղքերը ներում, ըստ հետևյալ խոսքի. «Ասացի, թե կխոստովանեմ իմ մեղքերը, և դու թողություն կտաս իմ մեղքերի ամբողջ անբարշտությանը»։ Չորրորդ, խոստովանությունը մարդու համար հայտնի է դարձնում Աստծուն, որովհետև երբ չենք խոստովանում, Աստված մեզանից հեռու և ծածուկ է մնում։ Մեր մեղքերը բաժանում են մեզ Աստծոց, և խոստովանելիս մեղքերը լուծարվում են, և Աստված մոտենում ու հայտնում է մեզ իրեն։ Ինչպես վարդապետներն են ասում. «Տեր, երբ չենք խոստովանում, ոչ թե մեզ ենք թաքցնում քեզանից, այլ քեզ մեզանից»։ Հինգերորդ, խոստովանությունը բացում է արքայության դուռը, քանի որ այն փակված է մեղավորի, ինչպես հիմար կույսերի առաջ։ Սակայն երբ մեղավորը բերանը բացում ու խոստովանում է, արքայության դուռը նրա համար բացվում և նա ներս է մտնում, ինչպես աչակողմյան ավազակը, երբ Քրիստոսի մոտ բացեց բերանն ու խոստովանեց. «Տեր, հիշիր ինձ քո արքայության մեջ»։ Նույն պահին Քրիստոս նրան պատասխանեց. «Այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես»։ Վեցերորդ, խոստովանությունը բարեխոս է, որովհետև քանի դեռ մեղքի մեջ ենք, չենք համարձակվում Աստծո հետ խոսել, իսկ խոստովանելիս քահանան միջամուխ է լինում և բարեխոսում է մեզ համար։ Այժմ մենք էլ ենք համարձակվում մեզ համար բարի բան խնդրել և աղաչել Աստծուն, և դարձյալ մինչև խոստովանելը միայն մենք էինք աղոթում, իսկ երբ խոստովանում ենք, խոստովանահայրերն են բարեխոսում խոստովանորդիների համար։ Բոլոր քահանաները խոստովանողների համար բարեխոսում են, և Աստված լսում է նրանց աղոթքները, ինչպես ասում է Հակոբոսը. «Արդարների աղոթքը հույժ զորավոր է օգնելու համար»։ Յոթերորդ, խոստովանությունն Աստծո ողորմածությունը փափկացնում է մարդու նկատմամբ։ Մարդը որքան առանց խոստովանության է ապրում, Աստված բարկությամբ է լինում նրա նկատմամբ, իսկ երբ խոստովանում է, Աստված քաղցրանում ու ներում է, ինչպես ասում է Սաղմոսը. «Մեղքերս ցույց կտամ քեզ, և անօրենությունս չեմ ծածկի քեզանից»։ Այսինքն, մենք ցույց ենք տալիս մեղքերը, և Աստված ներում է։ Ութերորդ, խոստովանությունն օգտակար է, որովհետև լրացնում է փոխհատուցման պակասը։ Ինչպես վարդապետներն են ասում, խոստովանությունն ունի զղջում, հայտնում և հատուցում։ Մեղան զղջումն է, մեղքերը հիշելը խոստովանությունը, իսկ ամոթն ու արտասուքը տանջանքն ու պատիժը։ Որքան շատ է ամոթը, մեղքը ավելի է սրբվում։ Դրա համար, երբ լիակատար զղջումով և ճշմարտապես խոստովանում ենք մեղքերը, նույն օրը արժանանում ենք հաղորդվել Քրիստոսի պատվական մարմնի և արյան խորհրդին։ Իններորդ, խոստովանությունը չարից զգուշացնում է։ Ինչպես որ փտած ատամը հանում են, որպեսզի մյուսները չապականվեն, նույնպես էլ խոստովանում ենք անդամներից մի մասի մեղքը, որպեսզի մյուսները նրանց չարությամբ չապականվեն, ըստ այն խոսքի, թե «Նա, որ քո կյանքը փրկում է ապականությունից»։ Տասներորդ, խոստովանությունը ցնծությամբ է լցնում հոգին և թեթևացնում է խիղճը, ինչպես Դավիթն է ասում. «Ցնծությամբ պիտի խոստովանեմ քեզ»։ Մեղքը ծանր բեռի է նման. «Անօրենություններս գլխիցս վեր բարձրացան, սաստիկ բեռան պես ծանրացան վրաս»։
Երբ խոստովանում ենք, խիղճը թեթևանում է, և հանգստանում ենք նրա չարչարանքներից, որ հոգին ներքուստ ավելի է չարչարում, քան բազմաթիվ արտաքուստ տանջանքները։ Եվ եթե մեկը հարցնի, որն է խոստովանության զորությունը, կասենք, շատ զորություն ունի, որը ցույց կտանք Սուրբ գրքից։ Նախ Աստված օրենք տվեց Մովսեսին, թե երբ գողի բռնեն, մեկին 5 տույժի ընթարկեն։ Բայց եթե նա զղջա և խոստովանի քահանային, միայն գողացածի դիմաց թող վճարի տիրոջը կամ քահանային, 5 զգայարանների համար տուգանք է տալիս 5-ից 1 մասը, իսկ Աստծուն 1 խոյնվեր և ազատվում։ Մեկի դիմաց 5 է տուգանքը, և խոստովանելով 5-ից 1-ը բերեց։ Դրա համար էին տալիս քահանային, որը կենդանիների և մերյալների միջնորդն է, որովհետև վճարում էր տիրոջը, որպեսզի հաշտվեին։ Նույնպես էլ մենք պետք է գողացածը վճարենք տիրոջը կամ նրա ազգականներին, կամ քահանային, կամ աղքատներին։ Իսկ խոյի փոխարեն պետք է տանք սրանք՝ ապաշխարություն, պահք, աղոթք և ողորմություն, որոնք հոգին ու մարմինն են ընծայում Աստծուն։ Երկրորդ, երբ խորանի դուռը զոհ էին բերում խոյ, գար կամ ուրիշ կենդանի, քահանան ձեռքը դնում էր զոհի գլխին, որ խորհուրդը նշում էր մեղքերը զոհի վրա դնելը։ Ապա կենդանին մորթում էին և մեղավորն ազատվում էր մեղքից։ Արդ, անարատ գարը, խոյը կամ այլ զոհը Քրիստոսն է, անմեղը, ով մեզ համար մեռավ։ Եվ մենք գալիս ենք քահանայի առաջ ու մեր մեղքերը խոստովանելով տալիս ենք Քրիստոսին։ Իսկ քահանայի ձեռք դնելով ազատվում ենք մեղքերից։ Երրորդ, բորոտի մաքրության օրինակով, բորոտը 7 օր բանակից դուրս էր մնում պատրված հագուստով, կապված բերանով և ածիլված գլխով, խոստովանում էր և զոհաբերությամբ բանակ մտնում։ Բորը մեր մեղքն է, որով պղծվում ու գարշելի ենք դառնում։ 7 օրն ապաշխարողի 7 ժամանակն է մեղքի 7 զգայությունների պատճառով։ բանակից դուրսն այն է նշանակում, որ մեղքի պատճառով դուրս ենք մնում եկեղեցուց, ինչպես Ադամը դրախտից։ Բերանը կապված ցույց է տալիս, որ անպատասխան է, պատրված հագուստը, որ շնորներից է պատրվել, իսկ ածիլված գլուխը, որ հստակ ու պարզ խոստովանի մեղքերը և հետո մտնի եկեղեցի։ Այսպիսի զորություն ունի խոստովանությունը։ Եվ պետք է իմանալ, որ մեղավորի ապաշխարությունն Աստծուն ավելի հաճելի է, քան հպարտ արդարների կյանքը, որ միայն արդարի տեսք ունեն։ Ինչպես դպիրներն ու փարիսեցիներն էին, իրենք իրենց աչքին արդար երևում, բայց արդար չէին, մեղքի համար զղջացողը նրանցից ավելի լավ է, սա պարզ է երկու բանից, նախ մոլորված ոչխարի և կորած դրամի տերունական առակներից, որ տերը կանչեց երկնային դասերի բարեկամներին և բոլորն ուրախացան։ Սրա համար տերն ասաց. Այսպես ուրախություն կլինի երկնքում մի մեղավորի համար, որը կապաշխարի, քան 99 արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չեմ։ Դարձյալ հայտնի է Պոռնիկ կնոջից, որ յուղը հեղեց Քրիստոսի գլխին, համբուրում էր ոտքերը և արտասուքով թրչում, որի համար էլ մեղքերի թողություն ստացավ։ Իսկ փարիսեցիներին տերը նախատեց, որոնք արդար էին երևում, բայց այն կնոջ նման չզղջացին։ Այդ պատճառով տերն ասաց. «Մտա քո տունը, ինձ մի համբույր չտվեցիր, ոտքերս ջրով չլվացիր, ոչ էլ գլուխս յուղով օծեցիր»։ Սողոմոնն էլ սրա մասին ասում. «Անուշահոտ յուղը բոլոր խնկերից ավելի լավ է»։ Այսինքն, ապաշխարության հոտն ավելի ընդունելի է Աստծուն, քան բոլոր հպարտ արդարները, որ չեն ապաշխարում։ Եվ պետք է իմանալ, որ Պոռնիկ կինն ամբողջությամբ ցույց տվեց ապաշխարության 3 մասերը, այսինքն զղջումը, խոստովանությունն ու ապաշխարության հատուցումը, քանի որ զղջացող սիրտը կսկծում է,
որտեղից ծուխ է բարձրանում գլուխը և արտասուք է գալիս։ Եվ խոստովանությունն այն է, որ շուրթերով համբուրում էր Հիսուսի ոտքերը։ Գլուխը ոտքերի մոտ խոնարելը ցույց էր տալիս իր անձի մեղսապարտ լինելը, իսկ ապաշխարության հատուցումը յուղն էր, որ հեղեց Քրիստոսի գլխին։ Այդ պատճառով էլ մեղքերի թողությունը կատարելապես ստացավ։ Իսկ ինչ է նշանակում «տունը լցվեց յուղի բուրմունքով»։ Նախ նշանակում է, որ երբ յուղը մոտեցրեց տիրոջ օծյալ գլխին, այն անուշահոտ դարձավ ինչպես խունկը, որ մոտեցվում է կրակին։ Երկրորդ, տունը նշանակն է տիեզերքի, ուր նրա համբավը աշխարի բոլոր կողմերով տարածվեց։ Իսկ մեզ համար այն է նշանակում, թե երբ մեղքերի համար զղջում և ապաշխարում ենք, երկնքով և երկրով մեկ անուշ հոտ է լցվում, որ հաճելի է Աստծուն, հրեշտակներին և մարդկանց, ինչպես արդեն ասացինք, որին թող մեզ ևս արժանի դարձնի Քրիստոս Աստված և նրան փառք Հավիտյանս, ամեն։

Նարեկ Աղութամադյան Բան 77-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ քանզի մեծ պասեքի սարսափելի ուրբաթ օրն է, երբ եղան օրշնաբանված և լուսանորոք երկու արդարակշիռ ընտրություններ և արարածների սասանություններ, փոխարկելու նրանց մեկ այլ երկնակենցաղ և անփոխադրելի գոյության, բարձրացածներին կործանելով և ընկածներին կանգնեցնելով։ Եվ եկավ հասավ բարեպատեհ ժամը, զվարթախառն երկյուղով գրելու այս հեծաձայն նվագը, ահա ցանկանում եմ խոսել այստեղ քո չարչարանքների մասին, որոնք կրեցիր իմ փոխարեն, Աստված բոլորի։ Իմ կերպարանքով կանգնեցիր քո ստեղծածի ատյանում, չխոսեցիր տվիչդ խոսքի, չբարբարեցիր ստեղծողդ լեզվի, ձայն չարցակեցիր սասանիչդ երկրի, չմռնչացիր ամենազդու փողդ մեծաձայն, ոչ երախտիկներովդ հանդիմանեցիր և ոչ պապանձեցիր նրանց իրենց չարությամբ, ամոթի չմատնեցիր քեզ մահվան տանջանքին մատնողներին, չնդիմացար երբ քեզ կապում էին, չնեղվեցիր երբ քեզ ապտակում էին, չթշնամացար երբ թքում էին, բնավ չխրովվեցիր երբ կրփում էին, չբարկացար երբ ծանակում էին, չխոժորվեցիր երբ ծաղրում էին, պատմուճանի զգեստը հանեցին քո վրայից իբրև տկարից և դարձյալ հագցրին իբրև անզերծանելի բռնվածի, եթե երկու անգամ չխմեիր լեղախառն քացախը, իմ կուտակած նախքին դառը մաղձը չէր թափվի, ճաշակեցիր վհատությամբ և իսկույն արգելեցիր տարակուսանքով, հեռացրին մոլեգնաբար և դարձյալ մոտեցրին անպատկառորեն, հետին անարգանքի գանահարությամբ դատապարտեցին խառնիչ աղանջ ամբոխի մեջ, ծաղրելով ծնրադրեցին և արհամարանքի պսակ դրեցին, հանգիստ չտվին կենարարիդ, այլ մահվան գործիք պատրաստեցին, որ կրես, ընդունեցիր այն իբրև ներողամիտ, առար իբրև հեզ, վերցրիր որպես համբերող, չարչարանքների փայտը կրեցիր իբրև հանցապարտ, կյանքի զենքն ու սերիտ առար իբրև հովտաշուշան, որպեսի գիշերային ահավիրքներից պահպանես քո ստեղծած մարմնեղեն գոյության գահը, դատապարտության վայրում, իբրև խրախճանքում, դուրս հանեցին քեզ իբրև ողջակես, կախեցին ինչպես սաբեկ ծառից եղջյուրներով կախված խոյը, տարածեցին խաչի սեղանի վրա իբրև պատարակ, բևեռեցին որպես չարագործի, կապեցին իբրև ապստամբի, երկնավոր խաղաղությանդ իբրև ավազակի, անկողոպտելի մեծությանդ իբրև տարապյալի, քերովբեներից պաշտպանվածիդ իբրև քամահրելիի, կյանքի սահմանադիրիդ իբրև սատակիչ մահվան արժանի մեկի, ավետարանի հեղինակիդ իբրև օրենքի հայհոյչի, մարգարեների տիրոջդ և լրումիդ իբրև գրվածքները կրճատողի, հոր փառքի ճառագայթիդ և անքնին խորհուրդների կնիքիդ իբրև ծնողիդ կամքին հակառակողի, իսկապես օրհնյալիդ իբրև տարագրյալի, օրենքի կապն արձակողիդ իբրև նզովյալի, սպառող կրակիդ իբրև վտարված կալանավորի, երկնքի և երկրի համար ահավորիդ իբրև հավաստի պատժապարտի, անմատույց լույսով ծածկվածիդ իբրև մի բռնված հողացնի, ով քաղցրություն, ներողամիտ բարերարություն, գթառատ ողորմածություն և Տեր բոլորի, որ ապերախտ և անորեն ծառայիս համար այդ ամենը կամավորապես և սիրահոժար կատարելով մարմնիտ միությամբ դարձրիր քոնը, մինչև Շիրիմի քնարանը անպակաս լիությամբ և ամբողջական նույնությամբ լինելով անքնին Աստված, անճարելի համբերությամբ կրեցիր այդ նախատինքները, և ապա ինքնիշխան կենթանությամբ հարություն առար և բարձրացար իբրև լույս, աննվազ մարմնով և անթերի աստվածությամբ, օրհնյալ ես փառքով, գովված գթությամբ և միշտ բարեբանված ողորմությամբ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Անգլիական մադրիգալներ կատարում է Հիլիարդ անսամբլը։

Հնչեցին անգլիական մադրիգալներ, կատարեց Հիլյարդ անսամբլը։ Մեթյու Լոկ, Սյուիթ համար 2, ռե մաժոր, կատարում է Հեսպերիոն 20 անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։

0: Հնչեց Մեթյու Լոքի համար երկու սյուիտը, ռե մաժոր, կատարեց Հեսպերիոն 20 անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են, ՎՄ ռադիո, FM 91.1
0: Սերգեյ Ռախմանինով, կոնցերտ Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, համար 3, կատարում են Սերգեյ Բաբայանը և Կլիվլենդի երաժշտական ինստիտուտի Նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Տոպիլով։

Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի համար 3 կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Սերգեյ Բաբայանը և Կլիվլենդի երաժշտական ինստիտուտի նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Տոպիլով։

Լորիշչիկ Նավորյան, Սիմֆոնիկատ Վացներ, Ռոստամ և Զոհրա Պոպերայից, Օպուս 8, կատարում է Հայաստանի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Չիկնավորյան։

0: Հնչեցին սիմֆոնիկ հատվածներ Լորիս Չիկնավորյանի «Ռոստամ և Զոհրա» օպերայից, օպուս 8, կատարեց Հայաստանի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Չիկնավորյան։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 28, դո մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 28 սիմֆոնիան դո մաժոր, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

Johannes Brahms, Սիմֆոնիա թիվ 1, օպուս 68, դո մինոր, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 1 սիմֆոնիան, դո մինոր, օպուս 68, կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։

Alexander Glazunov, Symphonic Suite, Micin Dareriț, Prelud, Scherzo, Trubaduri Serenade, Khachakizhner. Կատարում է շոտլանդական թագավորական ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Նեեմե Յարվի։

0: Închet, Alexander Glazunovi, micin darerit simfonic suită, prelud, scherzo, trubadurii serenadă, Hachakirner. Կատարեց շոտլանդական թագավորական ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Նեեմե Յարվի։
1: Հենրի Փյուրսել, երկու անդեմ, ես ուրախ եղա և ով Երուսաղեմ օրհնիր քո Աստծուն։ Կատարում են Վեստմինստերյան Աբբայության երգչախումբը և Նյու Լոնդոն կոնսորտ նվագախումբը, դիրիժոր Martin Nieri.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ խոստովանության մասին։ Ձեր մեղքերը միմյանց խոստովանեցեք և միմյանց համար աղոթք արեք։ Նախ պետք է իմանալ, որ խոստովանությունը անհրաժեշտ է ինչպես մկրտությունը։ Ինչպես որ խորհուրդներից առաջինը մկրտությունն է, իսկ հետո մյուս բոլորը, նույնպես էլ նախ խոստովանությունն է, իսկ հետո մյուսները՝ ապաշխարությունը, պահքը, աղոթքը եւ այլն։ Վարդապետներն ասում են, թե խոստովանությունը թաքցրած մեղքերը թողության հույսով հայտնելն է, որովհետև խոստովանության նյութը մեղքն է, գործը խոսքով հայտնելը, իսկ լրումը թողության հույսը։ Խոստովանությունը երկու կերպ է լինում, մեկը մտավոր, քանզի մարդ իր մտքում միշտ պետք է իր մեղքերը դնի Աստծո առաջ, իսկ մյուսը խոսքով, և սա պետք է հայտնել քահանային։ Քահանային խոստովանելը անհրաժեշտ է 10 պատճառով։ Նախ, որովհետև մարդը հոգուց և մարմնից է կազմված, դրա համար էլ պետք է հոգով ու մարմնով կատարելապես խոստովանի քահանային, որը հոգու հայրն ու մարմնի դայակն է։ Երկրորդ, նախքան Քրիստոսի մարմնանալը մարդիկ մտքով էին միայն Աստծուն խոստովանում, իսկ երբ մարդացավ, պետք է խոստովանեն մարդուն, այսինքն քահանային, որը Քրիստոսի փոխանորդն է։ Երրորդ, Աստված քահանաներին կապելու և արձակելու իշխանություն տվեց, սա ցույց է տալիս, թե նրանք մեղքի դատավորներ են և պետք է նրանց խոստովանել։ Չորրորդ, քանի որ քահանան է կատարում եկեղեցու 7 խորհուրդները, մկրտություն, պատարագ, պսակ և այլն, հետևաբար քահանան է դնում ապաշխարությունը, ուստի քահանային ենք խոստովանում, քանզի խոստովանությունը ապաշխարության խորհրդի փուլերից մեկն է և առաջինը։ Հինգերորդ, քահանան է մեղքերի քավիչը, ինչպես որ իր անունն է հայտնում, քահանա թարգմանվում է քավիչ, ուստի պետք է քահանային խոստովանենք։ Վեցերորդ, քահանան Աստծո և մարդու միջև հաշտության միջնորդն ու բարեխոսն է, այդ պատճառով պետք է քահանային խոստովանենք, որպեսզի նա Աստծուն հաշտեցնի մեղավորի հետ։ Յոթներորդ, քահանան մեղավորի առջև Քրիստոսի թարգմանն ու լեզունը, որով խոսում է մեղավորի հետ նրա զղջման ու դարձի մասին։ Եթե անարգի միջից դուրս հանես պատվականը, կլինես ինչպես իմ բերանը։ Ութերորդ, քահանան Քրիստոսի առաջ աղերսում է մեղավորի զղջումը և նրանից թողության շնոր իջեցնում զղջացողի վրա, որպեսզի զղջացողի համար թողություն լինի։ Իններորդ, քահանան ըստ մարգարեական խոսքի ամենակալ Աստծո պատգամաբեր հրեշտակն ու օրենսդիրն է, որովհետև հրեշտակի գործ է կատարում և օրենք դնում, այս պատճառով է նա Աստծո օրենքների պահպանությունը պահանջում։ 10-րդ, քահանան քննողն ու դատողն է մաքուրի ու պիղծի, անարատի ու արատավորի, ինչպես օրենքն է ասում, նրանք պիտի զատեն պիղծը մաքուրից, ուրեմն պարզ է, ինչու է տեր կոչվում, այսինքն դատող ու պատժող։ Դրա համար է քահանան ինչպես Քրիստոսը դատաստանի աթոռին նստում, իսկ մեղավորը ձախ կողմում, ձախակողմյան դասի օրինակով, գլխի կոր ու ամոթը հար, արտասվալից աչքերով ու սրտի հարաչանքով խոստովանում է իր

հանցանքները իբրև Քրիստոսին։ Եվ քահանան իշխանության կարգով նրան թողություն է տալիս, և ըստ դատաստանի քննության ու վճռի ծանր կամ թեթև ապաշխարություն դնում։ Այդ պատճառով պետք է ոչ թե ինչ-որ մեկի, այլ քահանային միայն խոստովանենք։ Իսկ եթե մեկն ասի, ինչ է այն խորհուրդը, որ քահանային խոստովանելով թողություն է տրվում, ասում ենք, թե շատ բաներ կան, սակայն այժմ մի քանի և պարզ օրինակներով ենք ասում, որպեսզի դուք հասկանաք։ Առաջին, երբ մեղք ենք գործում, եկեղեցու կանոնների և աստոցո պատվիրանների դեմ ենք հանցավոր դառնում, այն ժամանակ պետք է գանք ու ասենք, թե որ պատվիրանն ենք խախտել, և քահանան գիտե, թե քանի պատվիրան ենք խախտել և որ մեղքն ենք գործել։ Նա, ով գալիս է քահանայի մոտ, հնազանդվում է կանոններին, իսկ ով ասում է «մեղա աստուծո», հնազանդվում է աստուծո պատվիրաններին, և քահանան իշխանությամբ և աղոթքներով արձակում է նրան։ Կանոնների դեմ գործած հանցանքները քահանան ներում է իշխանությամբ, իսկ աստուծո պատվիրանների դեմ գործած հանցանքների համար աղոթքով աստուց է խնդրում նրա թողությունը և երկու պարտքից էլ ազատում է, սա առաջին խորհուրդն է։ Երկրորդ, ինչպես երբ մարդ հայտնում է իր գանգատը, մի մեծ մեկի է հայտնում, թե այս անունով մարդն այսպես ինձ զրկանքի ենթարկեց ու վնաս պատճառեց, նույնպես էլ մենք քահանայի առաջ ենք գանգատվում սատանայից, թե այս բանն արեց ու այն մեղքը գործել տվեց, ինձ միշտ ոտնատակ է անում ու հաղթում։ Քահանան գանգատը բարձրացնում է առաստված և օգնելով թշնամուն հաղթում են։ Երորդ, ինչպես որ գողն է գաղտնի մտնում տուն, բայց երբ աղաղակում են տանից փախչում է, նույնպես մեղքն ու սատանան են գողի նման հոգու մեջ մտնում։ Երբ քահանայի առաջ խոստովանությամբ հայտնում ու աղաղակում ենք, և քահանան օգնում ու խրատ է տալիս, ապա մեղքի հարցակումները դադարում են։ Չորորդ, խոստովանությունը քանդում է սատանայի դաշինքը, քանզի ինչպես մարդը, որը դաշնակից է մարդուն, նրա գաղտնի խորհուրդը պահում է, նույնպես էլ մեղավորը մեղքի մեջ դաշնակից է սատանային, և երբ խոստովանում է, հայտնում է նրա գաղտնիքը և խայտարակում, այն ժամանակ սատանան հեռանում է, և այլևս մեղք գործել չի տալիս, որովհետև իր սիրելին թշնամի դարձավ։ Հինգերորդ, ինչպես երբ գազանի բերանն ընկած կենդանին աղաղակում է, մարդիկ գալիս են և ազատում գազանից, այնպես էլ մեղքի մեջ ընկած մարդը ծածուկ բռնված է սատանայի բերանում, ըստ այն խոսքի, թե ձեր ոսոխը սատանան մռնչում է արյուծի պես, շրջում ու փնտրում է, թե ում կուլ տա, և երբ խոստովանում ու հայտնում է մեղքերը, ազատվում է սատանայի բերանից, և կուլ չի գնում սատանայի որովայնի մեջ, որ դժողքն է, քանզի մեղք գործելիս մարդը սատանայի բերանում է, և հաջորդ տեղը դժողքն է։ Վեցերորդ, ինչպես որ կրակը, երբ մարդու ձեռքում կամ գոգին է, այրում է նրան, իսկ երբ նետում է, այլևս չի այրում, նույնպես մեղքը հոգին այրող կրակ է, և քանի դեռ այն ներսում է, հոգին այրվում է, բայց երբ դուրս է նետում, հանգչում է, ինչպես Սողոմոնն է ասում, հնարավոր է արդյոք, որ մեկը կրակը պահի իր գոգի մեջ և շորը չայրի, կամ որև է մեկը բոբիկ քայլի կայծ ու կրակի միջով և իր ոտքերը չայրի։ Յոթերորդ, ինչպես որ ծածուկ պահվող խոցը չի բժշկվում, բայց երբ ցույց ենք տալիս բժշկին, դեղ է դնում և առողջանում է, նույն կերպ էլ մեղքը, որ հոգու խոցն ու վերքն է, հայտնում ենք քահանային, և նա մեղքերի թողություն է տալիս և ապաշխարություն դնում, որ ջնջում է մեղքի սպիները և հոգին առողջանում է։ Ութերորդ, ինչպես խորփոստ ընկած մարդը, երբ աղաղակում է, գալիս ու այնտեղից հանում են,
Նինպես էլ մեղքի խորխորատն ու գուբն ընկած մեղավորը, երբ աղաղակում է, քահանան ձեռքը մեկնում ու այնտեղից հանում է. Նախապես աղաղակելը խստովանությունն է, իսկ երբ մարդը ձեռքը պարզում է քահանային թողություն խնդրելով, այն ժամանակ քահանան ներում է մեղքերը և նրան հանում փոսից. 9-րդ. Խոստովանելով, սրտի զղջումն ենք հայտնում, թե մեղքն ինձ ատելի է և զղջում եմ, հնար եմ փնտրում ազատվելու, բայց քանի դեռ չենք խոստովանում, ուրեմն սիրում ենք մեղքը. Այն ժամանակ էլ քահանան աստվածային հրամանով և իր իշխանությամբ հեռացնում է մեղքերը, որոնք ատելի էին, և ապաշխարություն է տալիս, որը սիրելի է մարդում. 10-րդ. Մեղքերը երեք տեսակ են լինում՝ մտքով, խոսքով և գործով։ Դրանք ոչնչացնում ենք այսպես. մտքի մեղքը զղջմամբ, գործերինը բարի գործերով, իսկ խոսքերինը բերանի խոստովանությամբ, որովհետև քո խոսքերով պիտի արդարանաս և քո խոսքերով պիտի դատապարտվես։ Քանի որ մեր խոսքն այնպես է լինում, որ երբեմն դատապարտում է, երբ սուտ ենք խոսում, հայհոյում, ուրանում և այլն։ Նաև արդարացնում է, երբ աղոթում ենք, դավանում Աստծուն, խոստովանում մեղքերը, բարեխոսում մարդկանց համար և այլն։ Իսկ որն է խոստովանության օգուտը։ Ասում ենք, թե շատ բաներ կան։ Առաջին, այս աշխարհի ատյանի հակապատկերն է, որովհետև ով աշխարհիկ ատյանում է խոստովանում, դատապարտվում է, ինչպես քարմիի որդի Աքարը, երբ խոստովանեց և անմիջապես դատապարտվեց։ Իսկ ով հոգևոր ատյանում է մեղքերը խոստովանում, ազատ է արձակվում, և ով չի խոստովանում, դատապարտվում է։ Նա, ով այստեղ է մեղքերը հայտնում, Քրիստոսի ատյանի առաջ նրա մեղքերը կծածկվեն, իսկ ով այստեղ մեղքը թաքցնում է քահանայից, այնտեղ Աստծո հրեշտակների և մարդկանց առաջ նրա մեղքերը հայտնի կդառնան։ Սա խոստովանության առաջին օգուտն է։ 2-րդ. Հոգու վերքերն է բժշկում։ Ինչպես մարմնի խոցը մարդուն դեպի մահ է տանում, նույնպես էլ մեղքը հոգու և մտքի խոցն է, որը դեպի հավիտենական մահ է տանում։ Ինչպես որ սպեղանին և դեղը բժշկում են խոցը, նմանապես էլ խոստովանությունը վերացնում է մեղքը և բժշկում հոգին, ըստ այն խոսքի, թե ով քավություն է տալիս քո մեղքերին և բժշկում քո բոլոր աղտերը, նաև ցավերից բժշկում է միտքը և թեթևացնում ծանրությունը։ 3-րդ. Խոստովանությունը ջնջում է մեղքերը, ինչպես ջուրն է մարմնի աղտը լվանում, այնպես էլ խոստովանությունն ու արտասուքն են հոգին լվանում ու մեղքերը ներում, ըստ հետևյալ խոսքի. ասացի, թե կխոստովանեմ իմ մեղքերը, և դու թողություն կտաս իմ մեղքերի ամբողջ անբարշտությանը։ 4-րդ. Խոստովանությունը մարդու համար հայտնի է դարձնում Աստծուն, որովհետև երբ չենք խոստովանում, Աստված մեզանից հեռու և ծածուկ է մնում։ Մեր մեղքերը բաժանում են մեզ Աստծոց, և խոստովանելիս մեղքերը լուծարվում են, և Աստված մոտենում ու հայտնում է մեզ իրեն։ Ինչպես վարդապետներն են ասում, Տեր, երբ չենք խոստովանում, ոչ թե մեզ ենք թաքցնում քեզանից, այլ քեզ մեզանից։ 5-րդ. Խոստովանությունը բացում է արքայության դուրը, քանի որ այն փակված է մեղավորի, ինչպես հիմար կույսերի առաջ։ Սակայն երբ մեղավորը բերանը բացում ու խոստովանում է, արքայության դուրը նրա համար բացվում և նա ներս է մտնում։ Ինչպես աչակողմյան ավազակը, երբ Քրիստոսի մոտ բացեց բերանն ու խոստովանեց, Տեր, հիշիր ինձ քո արքայության մեջ։ Նույն պահին Քրիստոս նրան պատասխանեց, այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես։ 6-րդ. Խոստովանությունը բարեխոս է, որովհետև քանի դեռ մեղքի մեջ ենք,
չեն համարձակվում Աստծո հետ խոսել, իսկ խոստովանելիս քահանան միջամուխ է լինում և բարեխոսում է մեզ համար։ Այժմ մենք էլ ենք համարձակվում մեզ համար բարի բան խնդրել և աղաչել Աստծուն, և դարձյալ մինչև խոստովանելը միայն մենք էինք աղոթում, իսկ երբ խոստովանում ենք, խոստովանահայրերն են բարեխոսում խոստովանորդիների համար։ Բոլոր քահանաները խոստովանողների համար բարեխոսում են, և Աստված լսում է նրանց աղոթքները, ինչպես ասում է Հակոբոսը. «Արդարների աղոթքը հույժ զորավոր է օգնելու համար»։ Յոթերորդ, խոստովանությունն Աստուծո ողորմածությունը փափկացնում է մարդու նկատմամբ։ Մարդը որքան առանց խոստովանության է ապրում, Աստված բարկությամբ է լինում նրա նկատմամբ, իսկ երբ խոստովանում է, Աստված քաղցրանում ու ներում է, ինչպես ասում է Սաղմոսը. «Մեղքերս ցույց կտամ քեզ և անօրենությունս չեմ ծածկի քեզանից»։ Այսինքն, մենք ցույց ենք տալիս մեղքերը և Աստված ներում է։ Ութերորդ, խոստովանությունն օգտակար է, որովհետև լրացնում է փոխհատուցման պակասը։ Ինչպես վարդապետներն են ասում, խոստովանությունն ունի զղջում, հայտնում և հատուցում։ Մեղան զղջումն է, մեղքերը հիշելը խոստովանությունը, իսկ ամոթն ու արտասուքը տանջանքն ու պատիժը։ Որքան շատ է ամոթը, մեղքը ավելի է սրբվում։ Դրա համար, երբ լիակատար զղջումով և ճշմարտապես խոստովանում ենք մեղքերը, նույն օրը արժանանում ենք հաղորդվել Քրիստոսի պատվական մարմնի և արյան խորհրդին։ Իններորդ, խոստովանությունը չարից զգուշացնում է։ Ինչպես որ փտած ատամը հանում են, որպեսզի մյուսները չապականվեն, նույնպես էլ խոստովանում ենք ընդամներից մի մասի մեղքը, որպեսզի մյուսները նրանց չարությամբ չապականվեն, ըստ այն խոսքի, թե «նա, որ քո կյանքը փրկում է ապականությունից»։ 10. Խոստովանությունը ցնծությամբ է լցնում հոգին և թեթևացնում է խիղճը, ինչպես Դավիթն է ասում. «Ցնծությամբ պիտի խոստովանեմ քեզ»։ Մեղքը ծանր բեռի է նման. «Անօրենություններս գլխիցս վեր բարձրացան, սաստիկ բեռան պես ծանրացան վրաս»։ Երբ խոստովանում ենք, խիղճը թեթևանում է և հանգստանում ենք նրա չարչարանքներից, որ հոգին ներքուստ ավելի է չարչարում, քան բազմաթիվ արտաքուստ տանջանքները։ Եվ եթե մեկը հարցնի, որն է խոստովանության զորությունը, կասենք, «շատ զորություն ունի, որը ցույց կտանք Սուրբ գրքից»։ Նախ Աստված օրենք տվեց Մովսեսին, թե երբ գողի բռնեն, մեկին 5 տույժի ընթարկեն։ Բայց եթե նա զղջա և խոստովանի քահանային, միայն գողացածի դիմաց թող վճարի տիրոջը կամ քահանային։ 5 զգայարանների համար տուգանք է տալիս 5-ից 1 մասը, իսկ Աստծուն 1 խոյնվեր և ազատվում։ Մեկի դիմաց 5 է տուգանքը, և խոստովանելով 5-ից 1-ը բերեց։ Դրա համար էին տալիս քահանային, որը կենդանիների և մերյալների միջնորդն է, որովհետև վճարում էր տիրոջը, որպեսզի հաշտվեին։ Նույնպես էլ մենք պետք է գողացածը վճարենք տիրոջը կամ նրա ազգականներին, կամ քահանային, կամ աղքատներին։ Իսկ խոյի փոխարեն պետք է տանք սրանք՝ ապաշխարություն, պահք, աղոթք և ողորմություն, որոնք հոգին ու մարմինն են ընծայում Աստծուն։ 2. Երբ խորանի դուռը զոհ էին բերում խոյ, գար կամ ուրիշ կենդանի, քահանան ձեռքը դնում էր զոհի գլխին, որ խորհուրդը նշում էր մեղքերը զոհի վրա դնելը։ Ապա կենդանին մորթում էին և մեղավորն ազատվում էր մեղքից։ Արդ, անարատ գարը, խոյը կամ այլ զոհը Քրիստոսն է, անմեղը, ով մեզ համար մեռավ։ Եվ մենք գալիս ենք քահանայի առաջ ու մեր մեղքերը խոստովանելով տալիս ենք Քրիստոսին։ Իսկ քահանայի ձեռք դնելով ազատվում ենք մեղքերից։ 3. Բորոտի մաքրության օրինակով։ Բորոտը
7 օր բանակից դուրս էր մնում պատրված հագուստով, կապված բերանով եւ ածիլված գլխով, խոստովանում էր եւ զոհաբերությամբ բանակ մտնում։ Բորը մեր մեղքն է, որով պղծվում ու գարշելի ենք դառնում։ 7 օրն ապաշխարողի 7 ժամանակն է մեղքի 7 զգայությունների պատճառով։ Բանակից դուրսն այն է նշանակում, որ մեղքի պատճառով դուրս ենք մնում եկեղեցուց, ինչպես Ադամը դրախտից, բերանը կապված, ցույց է տալիս, որ անպատասխան է, պատրված հագուստը, որ շնորներից է պատրվել, իսկ ածիլված գլուխը, որ հստակ ու պարզ խոստովանի մեղքերը և հետո մտնի եկեղեցի, այսպիսի զորություն ունի խոստովանությունը։ Եվ պետք է իմանալ, որ մեղավորի ապաշխարությունն Աստծուն ավելի հաճելի է, քան հպարտ արդարների կյանքը, որ միայն արդարի տեսք ունեն։ Ինչպես դպիրներն ու փարիսեցիներն էին, իրենք իրենց աչքին արդար երևում, բայց արդար չէին, մեղքի համար զղջացողը նրանցից ավելի լավ է, սա պարզ է երկու բանից, նախ մոլորված ոչխարի և կորած դրամի տերունական առակներից, որ Տերը կանչեց երկնային դասերի բարեկամներին և բոլոր նուրախացան։ Սրա համար Տերն ասաց. «Այսպես ուրախություն կլինի երկնքում մի մեղավորի համար, որը կապաշխարի, քան 99 արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չեմ»։ Դարձյալ հայտնի է Պոռնիկ կնոջից, որ յուղը հեղեց Քրիստոսի գլխին, համբուրում էր ոտքերը և արտասուքով թռչում, որի համար էլ մեղքերի թողություն ստացավ։ Իսկ փարիսեցիներին Տերը նախատեց, որոնք արդար էին երևում, բայց այն կնոջ նման չզղջացին։ Այդ պատճառով Տերն ասաց. «Մտա քո տունը, ինձ մի համբույր չտվեցիր, ոտքերս ջրով չլվացիր, ոչ էլ գլուխս յուղով օծեցիր»։ Սողոմոնն էլ սրա մասին ասում. «Անուշահոտ յուղը բոլոր խնկերից ավելի լավ է»։ Այսինքն, ապաշխարության հոտն ավելի ընդունելի է Աստծուն, քան բոլոր հպարտ արդարները, որ չեն ապաշխարում։ Եվ պետք է իմանալ, որ Պոռնիկ կինն ամբողջությամբ ցույց տվեց ապաշխարության երեք մասերը, այսինքն զղջումը, խոստովանությունն ու ապաշխարության հատուցումը, քանի որ զղջացող սիրտը կսկծում է, որտեղից ծուխ է բարձրանում գլուխը և արտասուք է գալիս։ Եվ խոստովանությունն այն է, որ շուրթերով համբուրում էր Հիսուսի ոտքերը։ Գլուխը ոտքերի մոտ խոնարելը ցույց էր տալիս իր անձի մեղսապարտ լինելը, իսկ ապաշխարության հատուցումը յուղն էր, որ հեղեց Քրիստոսի գլխին։ Այդ պատճառով էլ մեղքերի թողությունը կատարելապես ստացավ։ Իսկ ինչ է նշանակում «տունը լցվեց յուղի բուրմունքով»։ Նախ նշանակում է, որ երբ յուղը մոտեցրեց տիրոջ օծյալ գլխին, այն անուշահոտ դարձավ, ինչպես խունկը, որ մոտեցվում է կրակին։ Երկրորդ, «տունը նշանակն է տիեզերքի, ուր նրա համբավը աշխարի բոլոր կողմերով տարածվեց»։ Իսկ մեզ համար այն է նշանակում, թե երբ մեղքերի համար զղջում և ապաշխարում ենք, երկնքով և երկրով մեկ անուշ հոտ է լցվում, որ հաճելի է Աստծուն, հրեշտակներին և մարդկանց, ինչպես արդեն ասացինք, որին թող մեզ ևս արժանի դարձնի Քրիստոս Աստված և նրան փառք Հավիտյանս։ Ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան, բան 77-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Եվ քանզի մեծ պասեքի սարսափելի ուրբաթ օրն է, երբ եղան օրշնաբանված և լուսանորոք երկու արդարակշիր ընտրություններ և արարածների սասանություններ, փոխարկելու նրանց մեկ այլ երկնակենցաղ և անփոխադրելի գոյության, բարձրացածներին կործանելով և ընկածներին կանգնեցնելով, և եկավ հասավ բարեպատեհ ժամը զվարթախառն երկյուղով գրելու այս հեծաձայն նվագը, ահա ցանկանում եմ խոսել այստեղ քո չարչարանքների մասին, որոնք կրեցիր իմ փոխարեն, Աստված բոլորի։ Իմ կերպարանքով կանգնեցիր քո ստեղծածի ատյանում, չխոսեցիր տվիչդ խոսքի, չբարբարեցիր ստեղծողդ լեզվի, ձայն չարցակեցիր սասանիչդ երկրի, չմռնչացիր ամենազդու փողդ մեծաձայն, ոչ երախտիկներովդ հանդիմանեցիր և ոչ պապանձեցրիր նրանց իրենց չարությամբ, ամոթի չմատնեցիր քեզ մահվան տանջանքին մատնողներին, չնդիմացար, երբ քեզ կապում էին, չնեղվեցիր, երբ քեզ ապտակում էին, չթշնամացար, երբ թքում էին, բնավ չխրովեցիր, երբ կրփում էին, չբարկացար, երբ ծանակում էին, չխոժորվեցիր, երբ ծաղրում էին։ Պատմուճանի զգեստը հանեցին քո վրայից, իբրև տկարից, և դարձյալ հակցրին իբրև անզերծանելի բռնվածի։ Եթե երկու անգամ չխմեիր լեղախառն քացախը, իմ կուտակած նախքին դառը մաղձը չէր թափվի։ Ճաշակեցիր վհատությամբ և իսկույն արգելեցիր տարակուսանքով։ Հեռացրին մոլեգնաբար և դարձյալ մոտեցրին անպատկառորեն։ Հետին անարգանքի գանահարությամբ դատապարտեցին խառնիչ աղանջ ամբոխի մեջ, ծաղրելով ծնրադրեցին և արհամարանքի պսակ դրեցին։ Հանգիստ չտվին կենարարիդ, այլ մահվան գործիք պատրաստեցին, որ կրես։ Ընդունեցիր այն իբրև ներողամիտ, առար իբրև հեզ, վերցրիր որպես համբերող, չարչարանքների փայտը կրեցիր իբրև հանցապարտ, կյանքի զենքն ու սերիտ առար իբրև հովտաշուշան, որպեսի գիշերային ահավիրքներից պահպանես քո ստեղծած մարմնեղեն գոյության գահը, դատապարտության վայրում, իբրև խրախճանքում։ Դուրս հանեցին քեզ իբրև ողջակես, կախեցին ինչպես սաբեկ ծառից եղջյուրներով կախված խոյը, տարածեցին խաչի սեղանի վրա իբրև պատարակ, բևեռեցին որպես չարագործի, կապեցին իբրև ապստամբի, երկնավոր խաղաղությանդ իբրև ավազակի, անկողոպտելի մեծությանդ իբրև տարապյալի, քերով բեներից պաշտպանվածիդ իբրև քամահրելիի, կյանքի սահմանադիրիդ իբրև սատակիչ մահվան արժանի մեկի, ավետարանի հեղինակիդ իբրև օրենքի հայհոյչի, մարգարեների տիրոջդ և լրումիդ իբրև գրվածքները կրճատողի, հոր փառքի ճառագայթիդ և անքնին խորհուրդների կնիքիդ իբրև ծնողիդ կամքին հակառակողի, իսկապես օրհնյալիդ իբրև տարագրյալի, օրենքի կապն արձակողիդ իբրև նզովյալի, սպառող կրակիդ իբրև վտարված կալանավորի, երկնքի և երկրի համար ահավորիդ իբրև հավաստի պատժապարտի, անմատույց լույսով ծածկվածիդ իբրև մի բռնված հողացնի։ Ով քաղցրություն, ներողամիտ բարերարություն, գթառատ ողորմածություն և Տեր բոլորի, որ ապերախտ և անորեն ծառայիս համար այդ ամենը կամավորապես և սիրահոժար կատարելով մարմնիտ միությամբ դարձրիր քոնը, մինչև Շիրիմի քնարանը անպակաս լիությամբ և ամբողջական նույնությամբ լինելով անքնին Աստված, անճարելի համբերությամբ կրեցիր այդ նախատինքները, և ապա ինքնիշխան կենթանությամբ հարություն առար և բարձրացար իբրև լույս, աննվազ մարմնով և անթերի Աստվածությամբ։ Օրհնյալ ես փառքով, գովված գթությամբ և միշտ բարեբանված ողորմությամբ։ Հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ալեսանդրո Սկարլատի, 3 կոնչերտո գրոսո, ֆա մինոր, ֆա մաժոր և ռե մինոր։ Կատարում են Նեապոլի Սկարլատի նվագախմբի մենակատարները, դիրիժոր Էթտորե Գրասիս։

0: Հնչեցին Ալեսանդրո Սկարլատի 3 կոնչերտո գրոսոները, ֆա մինոր, ֆա մաժոր եւ ռե մինոր։ Կատարեցին Նեապոլի Սկարլատի նվագախմբի մենակատարները՝ դիրիժոր Էթորե Գրասիս։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են ՎՄ Ռադիո, FM 91.1

Եվ այսպես ես էլի մի կարևոր գյուտ արեցի։ Նրա հայրենի մոլորակը ընդամենը մի տան չափ է եղել։ Ասենք դա ինձ այնքան էլ չզարմացրեց, ես գիտեի, որ մեր երկրի, Յուպիտերի, Մարսի և Վեներայի նման մեծ մոլորակներից բացի հարյուրավոր այլ մոլորակներ գոյություն ունեն, դրանց թվում այնքան փոքրիկները, որոնց նույնիսկ աստղադիտակի միջոցով դժվար է նկատելը։ Երբ աստղագետը նման մի մոլորակ է հայտնաբերում, նրան ոչ թե անուն է տալիս, այլ համար, օրինակ համար 3251։ Ես լուրջ հիմքեր ունեմ կարծելու, որ փոքրիկ իշխանը եկել էր այն մոլորակից, որը կոչվում է մոլորակ համար 612։ Այդ փոքրիկ մոլորակը միայն մի անգամ 1909 թվականին տեսել է մի թուրք աստղագետ։ Աստղագետն իր սքանչելի հայտնագործության մասին հայտնեց աստղագետների միջազգային կոնգրեսում, բայց նրան չհավատացին և միայն այն պատճառով, որ նա թուրքական տարազուն էր հագին։ Դե ինչ կարող ես անել, մեծահասակներն այդպես են։ Համար 612 մոլորակի բախտից թուրքական սուլթանը մահվան սպառնալիքով իր հպատակներին հրամայեց եվրոպական հագուստ հագնել։ 1920 թվականին այդ աստղագետը նորից զեկուցեց իր հայտնագործության մասին։ Այս անգամ նա հագել էր ամենավերջին նորաձևության համապատասխան, և բոլորը նրա հետ համաձայնեցին։ Համար 612 մոլորակի մասին ես ձեզ այսպես մանրամասն պատմեցի և նույնիսկ համարն ասացի միայն մեծահասակների պատճառով։ Մեծահասակները թվեր շատ են սիրում։ Երբ նրանց պատմում ես, որ դու նոր բարեկամ ես ձեռք բերել, նրանք երբեք չեն հարցնում ամենագլխավորի մասին։ Երբեք նրանք չեն ասի. «Իսկ ինչպիսի ձայն ունի նա, ինչպիսի խաղեր է սիրում խաղալ, թիթեռներ բռնում է թե ոչ»։ Նրանք հարցնում են, քանի տարեկան է նա, քանի եղբայր ունի, քաշն ինչքան է, ինչքան է վաստակում նրա հայրը, և դրանից հետո երևակայում են, թե ճանաչեցին մարդուն։ Երբ մեծահասակներին ասում ես, «Ես տեսա վարդագույն աղյուսից շինված մի տուն, որի պատուհաններին խորդենի կար, իսկ կտուրին աղավնիներ», նրանք երբեք չեն պատկերացնի այդ տունը։ Նրանց պետք է ասել, «Ես տեսա մի տուն, որ արժե 100,000 ֆրանկ», և միայն այդ ժամանակ նրանք կբացականչեն, ինչպիսի գեղեցկություն։ Ճիշտ այդպես, եթե նրանց ասես, «Ահա ձեզ ապացույցներ, որ իրոք փոքրիկ իշխանը եղել է, որ նա շատ-շատ լավն էր, ծիծաղում էր և շատ էր ուզում գառնուկ ունենալ, իսկ ով ուզում է գառնուկ ունենալ, նա անպայման գոյություն է ունեցել», եթե նրանց այսպես ասես, նրանք միայն ուսերը կթոթվեն և ձեզ կնայեն այնպես, ինչպես կնայեին մի անգետ մանկիկի վրա։ Բայց եթե նրանց ասես, նա թռել եկել էր մի մոլորակից, որը կոչվում է համար 612, դա նրանց կհամոզի, և նրանք քեզ այլևս չեն ձանձրացնի հարցերով. «Ինչ կարող ես անել»? Այդպես են մեծահասակները, չարժե նրանցից նեղանալ։ Երեխաները մեծահասակների նկատմամբ պետք է ներողամիտ լինեն։ Բայց մենք, այսինքն նրանք, ովքեր հասկանում են, թե ինչ բան է կյանքը, մենք ինչ խոսք ծիծաղում ենք համարների ու թվերի վրա։ Ես այս պատմվածքը սիրով մի կախարդական հեքիաթի նման կպատմեի։ Ես կուզենայի սկսել այսպես. «Կար չկար մի գեղեցիկ իշխան կար, նա ապրում էր մի մոլորակի վրա, որ իրենից քիչ էր մեծ, և նա սրտակից բարեկամ չուներ. Նրանք, ովքեր ճանաչում են կյանքը, կզգային, որ սա զուտ ճշմարտություն է. Եվ ես բոլորովին էլ չեմ ուզում, որ իմ գիրքը կարդան միայն զվարճության համար. Իմ սիրտը ցավից ճմլվում է, երբ ես հիշում եմ իմ փոքրիկ բարեկամին, և ինձ համար հեշտ չէ նրա մասին պատմելը. Արդեն 6 տարի է անցել այն նորից, ինչ նա և իր գառնուկը հեռացել են ինձնից. Ես նրա մասին ուզում եմ պատմել, որպեսզի չմոռանամ նրան. Շատ տխուր բան է, երբ բարեկամներին մոռանում են. Բոլորը չէ, որ բարեկամ ունեն, և ես վախենում եմ, թե կդառնամ մեծահասակների նման. Իսկ նրանք թվերից բացի ոչնչով չեն հետաքրքրվում. Ահա մեկ էլ դրա համար էր, որ ես ներկատուպ ու գունավոր մատիտներ գնեցի. Իմ հասակում այնքան էլ հեշտ բան չէ նորից նկարչությամբ զբաղվելը, մանավանդ որ իմ ամբողջ կյանքում ես միայն վիշապոց եմ նկարել, ներսի ու դրսի կողմից, այն էլ 6 տարեկան հասակում. Ինչ խոսք, ես կաշխատեմ, որքան հնարավոր է նմանությունը լավ տալ, բայց այնքան էլ վստահ չեմ, թե դա ինձ կհաջողվի. Մի դիմանկարը նման է դուրս գալիս,

0: Իսկ մյուսը բոլորովին նման չի լինում։ Ես հասակի մեջ եմ սխալվում։ Մի նկարում իշխանը չափազանց բարձրահասակ է ստացվել, իսկ մյուսում չափազանց փոքր։ Եվ ես վատ եմ հիշում, թե ինչ գույն ունեին նրա հագուստները։ Ես փորձում եմ նկարել և այսպես, և այնպես, ինչպես որ պատահի, մի կերպ։ Վերջապես կարող եմ սխալվել ինչ-որ կարևոր մանրուքների մեջ, բայց դուք ներողամիտ կլինեք։ Իմ բարեկամ ինձ երբեք և ոչինչ չէր բացատրում։ Գուցե նա մտածում էր, թե ես այնպիսին եմ, ինչպես ինքը, բայց ես դժբախտաբար չեմ կարողանում արկղի պատերի միջով գառնուկ տեսնել։ Գուցե ես մի փոքր նման եմ մեծահասակներին, երևի ծերանում եմ։ Ամեն օր ես մի նոր բան էի իմանում նրա մոլորակի մասին և այն մասին, թե ինչպես էր թողել իր մոլորակը ու սկսել թափառումները։ Նա այդ մասին քիչ-քիչ էր պատմում, երբ խոսք էր ընկնում։ Այսպես ես երրորդ օրն իմացա բաոբաբների ողբերգության մասին։ Դա էլ գառնուկի պատճառով ստացվեց։ Փոքրիկ իշխանին կարծես թե հանգիստ չէին տալիս կասկածները, և նա հարցրեց.
1: Ասա, ճիշտ է, որ գառնուկները թփեր են ուտում։
2: Այո, դա ճիշտ է։
1: Այ դա լավ է։
0: Ես չհասկացա, թե ինչու է այդքան կարևոր, որ գառնուկները թփեր ուտեն։
1: Ուրեմն նրանք բաոբաբներ են ուտում։
0: Ես առարկեցի, ասելով, որ բաոբաբները թփեր չեն, այլ հսկայական ծառեր զանգակատան բարձրությամբ։ Եվ եթե նա փղերի մի ամբողջ նախիր բերի, էլի բաոբաբ ուտել չեն կարողանա։ Փղերի մասին լսելով, փոքրիկ իշխանը ծիծաղեց.
1: Նրանց ստիպված իրար վրա պիտի դնեին։
0: Իսկ հետո խելամտորեն ավելացրեց.
1: Բաոբաբները մինչև մեծանալը փոքր են լինում։
2: Դա ճիշտ է, բայց ինչի՞ է պետք, որ քո գառնուկը փոքրիկ բաոբաբ ուտի։ Ուրիշ ինչ կերպ կարող է լինել։
0: Բացականչեց նա այնպես, կարծես թե խոսքը գնում էր շատ պարզ մի ճշմարտության մասին։ Եվ ես բավական երկար գլուխ ցավացրի, մինչև հասկացա բանի էությունը։ Փոքրիկ իշխանի մոլորակի վրա, ինչպես մնացած բոլոր մոլորակների վրա, աճում են և օգտակար, և վնասակար խոտեր։ Այդ նշանակում է, որ այնտեղ կան լավ ու օգտակար խոտերի լավ սերմեր և գեշ խոտերի, այսինքն մոլախոտերի վատ սերմեր։ Բայց չէ՞ որ սերմերը անտեսանելի են, նրանք քնում են խորը գետնի տակ այնքան ժամանակ, մինչև նրանցից մեկն ու մեկի գլխին փչի արթնանալ։ Այդ ժամանակ նա ցիլի արձակում, որն սկզբում շատ սիրուն ու անվնաս է երևում, իսկ հետո մեջքն ուղղելով ձգվում է դեպի արևը։ Եթե դա ապագա բողկ է կամ վարդի թուփ, թողաճի, ինչքան ուզում է, բայց եթե դա մի որևէ գեշ խոտ է, հենց որ ճանաչեցիր, պետք է անմիջապես արմատախիլ անես։ Եվ ահա փոքրիկ իշխանի մոլորակի վրա կան սարսափելի վնասակար սերմեր։ Դրանք բաոբաբի սերմեր են, մոլորակի հողը ամբողջովին վարակված է նրանցով։ Եվ եթե ժամանակին չճանաչես բաոբաբի ծիլը, հետո նրանից արդեն չես ազատվի։ Ամբողջ մոլորակը կգրավի, նա իր արմատներով կծակի կանցնի ամբողջ մոլորակը։ Եվ եթե մոլորակը փոքրիկ է, իսկ բաոբաբները շատ, ապա նրանք մոլորակը կտոր-կտոր կանեն։
1: Այստեղ մի հաստատուն կարգ կա,
0: հետագայում ասաց փոքրիկ իշխանը։
1: Առավոտյան, հենց որ արթնանաս, լվացվես ու քեզ կարգի բերես, պետք է տեղն ու տեղը կարգի բերես նաև քո մոլորակը։ Հենց որ կարողացար բաոբաբի ծիլերը տարբերել վարդի թփերից, պետք է անմիջապես դրանք արմատախիլ անես։
2: Վարդի ու բաոբաբի մատխաշ ծիլերը շատ են իրար նմանվում։ Դա շատ ձանձրալի աշխատանք է, բայց բոլորովին դժվար չէ։
0: Մի անգամ նա ինձ խորհուրդ տվեց, որ ես աշխատեմ մի այնպիսի նկար նկարել, որ մեզ մոտ էլ երեխաներն այդ բանը լավ հասկանան։
1: Եթե նրանք հանկարծ երբևէ ճանապարհորդեն,
0: ասաց նա,
1: դա նրանց պետք կգա։ Աշխատանքներ կան, որ կարող են մի փոքր սպասել, դրանից վնաս չի գա, բայց երբ խոսքը վերաբերում է բաոբաբին, դժբախտությունից չես խուսափի։ Ես մի մոլորակ գիտեի, որի վրա մի ծույլ էր ապրում, նա երեք թուփ ժամանակին չքախանեց։
0: Փոքրիկ իշխանը ինձ մանրամասն նկարագրեց, և ես նկարեցի այդ մոլորակը։ Ես տանել չեմ կարողանում, երբ մարդկանց գլխին քարոզ են կարդում։ Բայց քչերը գիտեն, թե ինչ կարող է անել Բաոբաբը, եւ քանի որ փոքրիկ մոլորակի վրա երբևէ ընկնող յուրաքանչյուր մարդու սպառնացող վտանգը շատ մեծ է, ես այս անգամ որոշեցի իմ սովորական զսպվածությունը հաղթահարել։ Երեխաներ, ասում եմ ես, զգուշ մնացեք Բաոբաբից։ Ես ուզում եմ իմ բարեկամներին նախազգուշացնել այն վտանգի մասին, որը վաղուց է դարանակալած նրանց սպասում, իսկ նրանք նույնիսկ այդ մասին չեն էլ կասկածում, ինչպես որ ես էլ առաջ չէի կասկածում։ Ահա թե ինչու է ես այդպես չարչարվում այդ նկարի վրա և չեմ ափսոսում թափածս աշխատանքի համար։ Գուցե դուք հարցնեք, թե այս գրքում ինչու Բաոբաբների նկարի նման ազդեցիկ նկար չկա այլևս։ Պատասխանը շատ պարզ է, ես ձգտում էի, որ լինեն, բայց ոչինչ չստացվեց։ Իսկ երբ ես Բաոբաբներին էի նկարում, ինձ ոգևորում էր այն գիտակցությունը, թե դա շատ կարևոր ու անհետաձգելի գործ է։ Սիրելի երեխաներ, Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերի «Փոքրիկ իշխանը» հեքիաթի շարունակությունը դուք կլսեք մեր հաջորդ հաղորդաշամին։
3: Եթերում հեքիաթի ժամներ, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, լարային կվարտետ, լյա մինոր, օպուս 132, կատարում է Իտալյանո կվարտետը։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Լյա մինոր» լարային կվարտետը, օպուս 132, իտալյանո կվարտետի կատարմամբ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Աստվածաշնչ

որ խոսքերով ենք բացատրում, քանզի ոչ հոգևոր մարդը Աստծո հոգուց եկած ճշմարտությունները չի ընդունում, որովհետև այդ հիմարություն է նրա համար և չի կարող հասկանալ, քանզի հոգևոր կերպով են քննվում դրանք, իսկ հոգևոր մարդը քննում է ամեն ինչ, և ինքը ոչ ոքից չի քննվում, իսկ արդ ով իմացավ տիրոջ մտածումը, որ խորուրդ տա նրան, բայց մենք ունենք Քրիստոսի մտածումը։ Եվ ես, եղբայրներ, չկարողացա խոսել ձեզ հետ իբրև հոգևորականների հետ, այլ խոսեցի իբրև մարմնավորների հետ, իբրև մանուկների Քրիստոս կատ տվեցի ձեզ և ոչ կերակուր, քանի որ դեռ կարող էլ չեիք, և հիմա էլ կարող չեք, քանզի դեռ մարմնավոր եք։ Հիմա էլ ձեր մեջ կան կռիվ ու նախանձ, չէ՞ որ մարմնավոր եք և մարդկայնորեն եք ընթանում։ Երբ ձեզնից մեկն ասում է ես Պողոսյան եմ, և մյուսը թե ես Ապողոսյան, մարմնավոր մարդիկ չեք, իսկ արդ ով է Պողոսը կամ ով է Ապողոսը, պաշտոնյաներ, որոնցով հավատացիք, և յուրաքանչյուր նայն է, ինչ որ Տերը տվեց նրան։ Ես տնկեցի, Ապողոսը ջուր տվեց, բայց Աստված աճեցրեց, այնպես որ մի բան չէ նա, ով տնկեց, ոչ էլ մի բան է նա, ով ջուր տվեց, այլ նա, ով աճեցրեց, Աստված, ով որ տնկեց և ով որ ջուր տվեց, մի են, բայց յուրաքանչյուր ոք իր վարձը կստանա ըստ իր վաստակի, որովհետև Աստծուն գործակից ենք, Աստծու այգին եք, Աստծու կառույցն եք։ Որպես իմաստուն ճարտարապետ հիմքը դրեցի ըստ Աստծո այն շնորի, որ տրված է ինձ, բայց ուրիշն է, որ կառուցում է, սակայն յուրաքանչյուր ոք թող զգույշ լինի, թե ինչպես է կառուցում։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի 18-րդ գլխի 15-22 համարներ։ Եթե եղբայրդ քո դեմ մեղանչի, գնա հանդիմանիր նրան, երբ դու և նա մենակ եք, եթե քեզ լսի, քո եղբորը շահեցիր, իսկ եթե քեզ չլսի, առ քեզ հետ մեկին և կամ երկուսին, որպեսզի երկու կամ երեք վկաների բերանով հաստատվի ամեն ինչ։ Իսկ եթե նրանց էլ չլսի, կասես հավատացյալների ժողովում, իսկ եթե նրանց էլ չլսի, թող նա քեզ համար լինի ինչպես հեթանոսը և մաքսավորը։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ինչ որ կապեք երկրի վրա, կապված պիտի լինի երկնքում, և ինչ որ արձակեք երկրի վրա, թող արձակված լինի երկնքում։ Դարձյալ ձեզ եմ ասում, եթե ձեզնից երկուսը միաբանվեն երկրի վրա, որևէ խնդրանքի համար, ինչ էլ որ խնդրեն, կկատարվի նրանց համար իմ Հոր կողմից, որ երկնքում է, որովհետև ուր երկու կամ երեք հոգի հավաքված լինեն իմ անունով, այնտեղ եմ ես նրանց մեջ։ Այն ժամանակ Պետրոսը մոտեցավ նրան ու ասաց. Տեր, քանի անգամ, եթե եղբայրս իմ դեմ մեղանչի, պետք է ներեմ նրան, մինչև 7 անգամ։ Հիսուս նրան ասաց. Քեզ չեմ ասում, թե մինչև 7 անգամ, այլ մինչև 70 անգամ 7-ը։

Նարեկ Աղութամատյան, բան 77-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն

աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Եվ քանզի մեծ պասեքի սարսափելի ուրբաթ օրն է, երբ եղան օրշնաբանված և լուսանորոք երկու արդարակշիռ ընտրություններ և արարածների սասանություններ, փոխարկելու նրանց մեկ այլ երկնակենցաղ և անփոխադրելի գոյության, բարձրացածներին կործանելով և ընկածներին կանգնեցնելով, և եկավ հասավ բարեպատեհ ժամը զվարթախառն երկյուղով գրելու այս հեծաձայն նվագը, ահա ցանկանում եմ խոսել այստեղ քո չարչարանքների մասին, որոնք կրեցիր իմ փոխարեն, Աստված բոլորի։ Իմ կերպարանքով կանգնեցիր քո ստեղծածի ատյանում, չխոսեցիր տվիչդ խոսքի, չբարբարեցիր ստեղծողդ լեզվի, ձայն չարցակեցիր սասանիչդ երկրի, չմռնչացիր ամենազդու փողդ մեծաձայն, ոչ երախտիկներովդ հանդիմանեցիր և ոչ պապանձեցրիր նրանց իրենց չարությամբ, ամոթի չմատնեցիր քեզ մահվան տանջանքին մատնողներին, չնդիմացար, երբ քեզ կապում էին, չնեղվեցիր, երբ քեզ ապտակում էին, չթշնամացար, երբ թքում էին, բնավ չխրովվեցիր, երբ կրփում էին, չբարկացար, երբ ծանակում էին, չխոժորվեցիր, երբ ծաղրում էին։ Պատմությանի զգեստը հանեցին քո վրայից, իբրև տկարից, և դարձյալ հագցրին իբրև անզերծանելի բռնվածի։ Եթե երկու անգամ չխմեիր լեղախառն քացախը, իմ կուտակած նախքին դառը մաղձը չէր թափվի։ Ճաշակեցիր վհատությամբ և իսկույն արգելեցիր տարակուսանքով։ Հեռացրին մոլեգնաբար և դարձյալ մոտեցրին անպատկառորեն։ Հետին անարգանքի գանահարությամբ դատապարտեցին խառնիչ աղանջ ամբոխի մեջ, ծաղրելով ծնրադրեցին և արհամարանքի պսակ դրեցին։ Հանգիստ չտվին կենարարիդ, այլ մահվան գործիք պատրաստեցին, որ կրես։ Ընդունեցիր այն իբրև ներողամիտ, առար իբրև հեզ, վերցրիր որպես համբերող, չարչարանքների փայտը կրեցիր իբրև հանցապարտ, կյանքի զենքն ու սերիտ առար իբրև հովտաշուշան, որպեսի գիշերային ահավիրքներից պահպանես քո ստեղծած մարմնեղեն գոյության գահը, դատապարտության վայրում, իբրև խրախճանքում։ Դուրս հանեցին քեզ իբրև ողջակես, կախեցին ինչպես սաբեկ ծառից եղջյուրներով կախված խոյը, տարածեցին խաչի սեղանի վրա իբրև պատարակ, բևեռեցին որպես չարագործի, կապեցին իբրև ապստամբի, երկնավոր խաղաղությանդ իբրև ավազակի, անկողոպտելի մեծությանդ իբրև տարապյալի, քերովբեներից պաշտպանվածիդ իբրև քամահրելիի, կյանքի սահմանադիրիդ իբրև սատակիչ մահվան արժանի մեկի, ավետարանի հեղինակիդ իբրև օրենքի հայհոյչի, մարգարեների տիրոջդ և լրումիդ իբրև գրվածքները կրճատողի, հոր փառքի ճառագայթիդ և անքնի խորհուրդների կնիքիդ իբրև ծնողիդ կամքին հակառակողի, իսկապես օրհնյալիդ իբրև տարագրյալի, օրենքի կապն արձակողիդ իբրև նզովյալի, սպառող կրակիդ իբրև վտարված կալանավորի, երկնքի և երկրի համար ահավորիդ իբրև հավաստի պատժապարտի, անմատույց լույսով ծածկվածիդ իբրև մի բռնված հողացնի։ Ով քաղցրություն, ներողամիտ բարերարություն, գթառատ ողորմածություն և Տեր բոլորի, որ ապերախտ և անորեն ծառայիս համար այդ ամենը կամավորապես և սիրահոժար կատարելով մարմնիտ միությամբ դարձրիր քոնը, մինչև շիրիմի քնարանը անպակաս լիությամբ և ամբողջական նույնությամբ լինելով անքնին Աստված, անճարելի համբերությամբ կրեցիր այդ նախատինքները, և ապա ինքնիշխան կենթանությամբ հարություն առար և բարձրացար իբրև լույս, աննվազ մարմնով և անթերի Աստվածությամբ։ Օրհնյալ ես փառքով, գովված գթությամբ և միշտ բարեբանված ողորմությամբ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Siguranța Măș, ofcher pentru men.
1: Johannes Brahms, Sinfonia TIV 2, Re major, opus 73. Կատարում է Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի.

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 2 ռե մաժոր օպուս 73 սիմֆոնիան։ Կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։
1: Վեմ և ջազ։ FM 91.1

0: FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ուղդիրներ, քրիստոնեության սկզբնավորումից ի վեր որոշ մտածողներ, հասարակական գործիչներ ու նաև հասարակ մարդիկ, ինչպես մեր օրերում էլ ենք հաճախ տեսնում, քննադատական մտքեր են հայտնում քրիստոնեության վերաբերյալ կամ իրենց քրիստոնյա չեն համարում։ Պատմության ընթացքում նման տեսակետերն ու դատողությունները շարադրվել են նաև գրավոր տեսքով, ներկայացվել հանրությանը և դարձել լայն քննարկման առարկա։ Երբեմն օգտակար է լսել նման կարծիքները, այլ ոչ թե իսկույնևեթ մերժել, որովհետև դրանք կարող են մեզ օգնել ճիշտ հասկանալ քրիստոնեության բուն էությունը և ձերբազատվել այն սխալ երևույթներից, որոնք կարող են ուղեկցել եկեղեցուն կամ հավատացյալներին։ Այս հաղորդմանը 20-րդ դարի անգլացի նշանավոր փիլիսոփա, մաթեմատիկոս, հումանիստ, նոբելյան մրցանակակիր Բերտրան Ռասելի «Ինչու ես քրիստոնյա չեմ» հրապարակախոսական էսեի միջոցով անդրադառնալու են քրիստոնեության դեմ ուղղված միշակ տարածված մեղադրանքների և այս առնչությամբ ակնկալում ենք Տեր Մեսրոպ Կահանա Արամյանի մեկնաբանությունները։ Օրհնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Քրիստոնեության դեմ գրվածքներ, ինչպես ասացին, եղել են, օրինակ 3-րդ դարում նշանավոր Պորփյուր փիլիսոփան է ընդդեմ քրիստոնյաների աշխատություն գրել, Հուլիանոս Կայսրն է ընդդեմ Գալիլեացու երկեղինակել,

0: մինչև ավելի արդի ժամանակաշրջան շլայեր մախեր քրիստոնեության իսկությունը հրաշալի աշխատություն ունի գրած եւ փորձել են այդ երկերում պատասխանել, հերքել այն մեղադրանքները, որոնք ներկայացվել են եւ հետաքրքրական է, որ այս վերոհիշյալ էսեն, որի դրույթների մասին զրուցելու ենք, Բերտրան Ռասելի էսեն, ժամանակի ռեակցիոն կաթոլիկ եկեղեցու կողմից արգելված քաղաքական ցանկի մեջ չի ներառվել եւ կտրուկ արձագանքել չի եղել։ Ուրեմն անդրադառնանք հիմնական դրույթներին։ Նախաբանում Ռասելը երկու հիմնական պատճառ է բերում, թե ինչու նա քրիստոնյա չէ։ Նախ, որ չի հավատում աստուգոյությանը եւ հավիտենական կյանքին, եւ երկրորդ՝ դոգմատիկ առումով քրիստոնյա չէ, որովհետեւ մուսուլմաններն էլ կարող են հավատալ աստուգոյության ու հավիտենական կյանքին, բայց քրիստոնյա չկոչվել։ Եվ ընդունելով Քրիստոսի բարոյական մեծ նրա բարձության վրա լինելը, նրան չի համարում ամենաիմաստուն ու լավագույնը կրոնի հիմնադիրներից, կարծում է, որ Բուդդան կամ Սոկրատեսը ավելի բարձր կարող են համարվել Քրիստոսից, որովհետև Հիսուսի ուսմունքը ռեակցիոն էր, ծայրահեղական էր, դատապարտում էր մարդկանց, դժողքի և չարչարանքների սպառնալիքով էր նրանց մոտենում։ Ինչ կասեք սրա մասին։
1: Նախ ուզում եմ ասել, որ քննադատությունը լինում է երկու տեսակ։ Առաջինը արտաքին և երկրորդը ներքին։ Պետք է ասեմ, որ եկեղեցու հայրերը և աստվածաբանները նույնպես ունեն քննադատություն, ներքին քննադատություն, և այդ քննադատությունը անդրադառնում է այնպիսի բաների, որոնք համատեղելի չեն քրիստոնեական ընկալումների, բարոյականության և այլն, որտեղ ի վերջո դարը շարունակ բավականին մեծ շեղումներ են եղել բուն քրիստոնեական ուսմունքից։ Երկրորդ, քննադատելու համար որևէ բան, նախ դու պետք է ճանաչես այդ բանը, առանց դրա իմացության, առանց դրա մեջ մտնելու և քո սեփական փորձառությունը ունենալու, այդ քննադատությունը շատ հաճախ չունի որևէ իրական հիմք։ Եթե ես չեմ ճանաչում որևէ բան, ապա իմ քննադատությունը որևէ արժեք չունի, ինչքան էլ ես լինեմ լավ գիտնական կամ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, դա շատ մեծ արժեք չունի, որովհետև դա չի հիմնված այդ քննադատելի առարկան կամ խնդիրը խորը ճանաչելու վրա։ Հիմա անդրադառնալով Ռասելի այն դրույթին, թե ինչու ես քրիստոնյա չեմ և ինքը փորձում է սկսել այն բանից, որ ինքը չի հավատում Աստծուն, նախ շատ բաների կարող ես հավատալ, շատ բաների կարող ես չհավատալ։ Քրիստոնեությունը դրա մասին չի խոսում, քրիստոնեությունը խոսում է քո ներքին անձնական փորձառության մասին, քո ներքին ճանաչողության մասին։ Հավատքը այդքան էլ տրիվիալ հասկացողություն չի, դա ինչ-որ տեսության ընդունել կամ չընդունելու տիրույթում չի գտնվում, դա շատ ավելի խորը պրոցես է։ Նախ պետք է հասկանալ հավատքը ինչ է և հետո գործածել այդ բառը, որովհետև հավատքը քրիստոնեության մեջ դա պարզապես ինչ-որ կանոնական ինչ-որ մի բանի ընդունում չէ, հավատքը ճանաչողության պրոցես է։ Եվ ավելին ես պետք է ասեմ, որ առանց հավատքի կյանքի որևէ ոլորտում մենք չենք կարող առաջ շարժվել։ Ռասելը հավանաբար չի պատկերացնում, թե ինչքան դոգմատիկ բան է իրենից ներկայացնում գիտությունը, գիտության մեջ առանց հավատքի ինչպես եմ ես շարժվելու առաջ։ Ես վերջո ինչ-որ դրույթներ պիտի ընդունեմ, չվիճեմ այդ դրույթների հետ, այդ դրույթները ընդ որում պիտի լավը լինեն, այդ լավի վատի հասկացողությունը որտեղից եմ ես վերցնում, և այնուհետև ես դրա վրա պետք է կառուցեմ իմ տեսությունը։ Մաթեմատիկայի մեջ մենք պիտի ընդունենք որոշակի աքսիոմներ, առանց դրա մաթեմատիկա չի ստացվի, բայց աքսիա բառը, որը գալիս է հունարենից, նշանակում է արժեք, լավ բան, այսինքն ի սկզբանե սա նշանակում է, որ մենք պետք է ընդունենք որոշակի ճիշտ ճանաչողական սկզբունքներ և այնուհետև շարժվենք առաջ։ Ամեն ինչի մեջ է դա, այսինքն դոգմաներ կամ կյանքի բոլոր ոլորտներում, և առանց դրա շարժվել առաջ հնարավոր չէ։ Ես նույնիսկ ասեմ, որ գիտությունը, որպես այդպիսին, քանի որ ես այդ գիտական ոլորտից եմ ի վերջո, գիտությունը ինքը թերևս շատ ավելի դոգմատիկ է, քան քրիստոնեությունը։ Ես նույնիսկ ասեմ, որ քրիստոնեությունը եղած բոլոր ուսմունքների մեջ ամենաքիչ դոգմատիկն է, որտեվ քրիստոնեությունը խոսում է մի բանի մասին, մարդու ազատագրման մասին, ուրիշ ոչ մի բանի մասին չի խոսում, և ռեալ հնարավորություն է տալիս և գործիքակազմ է տալիս մարդուն շարժվելու ներքին ազատագրման ճանապարհով։ Մենք տեսնում ենք շատ մարդիկ աշխարհում, որոնք փայլուն մտածողներ են, ունեն շատ կուր տրամաբանություն, բայց ներքնապես կապանքված են, դարձել են իրենց մտածումների, իրենց պատկերացումների, իրենց երևակայությունների գերին։ Սա չի մարդու իդեալը, մարդու իդեալը կատարյալ ազատության մեջ է, որը Աստծով տրվել է մարդուն, ազատ կամքի մեջ է, և մարդու ունի ընտրելու հնարավորություն, ընդ որում և

0: դժվար է եւ բարին ընդրելու հնարավորություն։ Ինչ վերաբերվում է համեմատությանը, քրիստոնեությունը, երբ մենք համեմատում ենք այլ կրոնների հետ, այստեղ նույնպես պետք է կրոնների խորը ճանաչողություն, որտեղ մենք պետք է հասկանանք ինչի ինչի հետ ենք համեմատում եւ մեր համեմատության մեթոդաբանությունը ո՞րն է։ Առանց դրա դա շատ սիրողական մակարդակի այդ նույն բանն է, որ որևէ մեկ, ասենք, ֆիզիկա չի մանա եւ փորձի ինչ-որ կներեք, էլի, քվանտային դաշտի տեսության մասին ինչ-որ դատողություններ անել։ Շատ դժվար է դա։ Պետք է հասկանալ, որ քրիստոնեությունը նաև ճանաչողություն է եւ շատ լուրջ գիտություն է իրենից ներկայացնում, շատ լուրջ եւ շատ կուռ, դարերով մշակված, մարդկանց փորձառությամբ ամրագրված, եւ այնպես չի, որ դրանք ուղղակի սուբյեկտիվ փորձառություններ են։ Մենք ապրում ենք որոշակի բաներ եւ համեմատում ենք մեր ապրումները եկեղեցու հայրերի գրվածքների հետ, տեսնում ենք, որ դա ճշմարտություն է բոլոր դարերում արձանագրված, տեսնում ենք, ինչպես ենք մենք ազատագրվում մեղքի կապանքներից։ Այնպես որ համեմատելու համար նախ եւ առաջ պետք է ունենալ ճանաչողություն եւ ոչ թե արտաքին սիրողական, այսպես, մեկնաբանություններ անել կրոնների վերաբերյալ։ Ավելի լավ է ասել, ես չեմ ճանաչում եւ պետք է համեստ գտնվեմ, չբարձրաձայնեմ իմ ճանաչողության վրա չհիմնված կարծիքները եւ ավելորդ մոլորության պատճառ չդառնամ մարդկանց համար։ Ինչը վերաբերում է քրիստոնեությանը կամ Քրիստոսին համեմատել Բուդդայի հետ կամ այլ կրոնների ներկայացուցիչների հետ, ապա պետք է ասել, որ Քրիստոսը ոչ թե քրիստոնեության հիմնադիրն է, քրիստոնեության մեջ Քրիստոս Աստված է։ Սա տարբերվում է հիմնադիր հասկացողությունից, այսինքն Քրիստոս ինչ որ մի պատմական սոսկ անձ չէ, որը ինչ որ լավ ուսմունք է ստեղծել։ Քրիստոնեությունը լրիվ այլ բնույթի, հայտնութենական բնույթի կրոն է, եւ պետք է ասել, որ քրիստոնեությունը էապես տարբերվում է մնացած բոլոր կրոններից։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, քրիստոնեության մեջ չկա ոչ մի սպառնալիք, դրանք անհիմն բաներ են։ Քրիստոնեությունը ընդհակառակը խոսում է մարդու ազատագրման մասին, ասում է, եւ կճանաչեք ճշմարտությունը, եւ ճշմարտությունը կազատի ձեզ։ Հենց քրիստոնեությունն է բերել այդ ճշմարտակենտրոն մտածողությունը մարդկության համար, քրիստոնեությունից է ծնվել ժամանակակից գիտությունը, քրիստոնեական մշակույթից, քրիստոնեությունն է ազատել բազմաթիվ մտածելակերպային կապանքներից եւ կաշկանդումներից մարդկությանը։ Անհնարին է թվարկել, թե ինչ է ընդհանրապես քրիստոնեությունը մեզ տվել։ Դա եւ մտածողություն է, եւ մշակույթ է, քաղաքակրթություն է, ամեն ինչ է քրիստոնեությունը։ Իհարկե նաեւ կրոն է, ներանձնական ապրումներ են եւ այլն։ Այսինքն այդ տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ Ռասլը ընդհանրապես ոչ միայն չի հասկանում, անգամ քրիստոնեության մոտով չի անցել, դրա համար իր դատողությունները մեզ համար չունեն առանձնակի որևէ արժեք։
1: Երբեմն այո, բավական զարմանալի է, որ Ռասլի պես մեծ դրամաչափի մտածողը, փիլիսոփան, շատ միամիտ կարծիքներ է հայտնում քրիստոնեության մասին։ Բանն այն է, որ ինչպես ինքն է իր հեռուստատեսային հարցազրույցի ժամանակ ասում, նա քրիստոնեության մասին կարծիք է կազմել իր 15-ից 18 տարեկան եղած հասակում։ Դրա համար էլ հենց ինչպես Արթուր Ռեմբոն իր պոեմի մեջ ասում է, 17 տարեկանում լուրջ չի կարող ունել ոչ մի մարդ, բոլորս էլ, ես ինքս էլ այդ տարիքում սկեպտիկներ ենք եղել, մենք պարզ է կասկածի տակ ենք առնում որոշ ճշմարտություններ, քննադատաբար ենք նայում Սուրբ Գրքին։
0: Դա առողջ մոտեցում է, Քրիստոս ինքն է ասում, քննեցեք եւ տեսեք, Քրիստոս երբեք չի խոսում կույր ինչ-որ մի բան ընդունելու մասին։ Ընդհանրապես կույր հավատք հասկացողությունը անհամատեղելի է քրիստոնեության հետ։ Հավատքը դա մտածողություն է, հավատքը դա վերլուծություն է, հավատքը դա քննություն է, հավատքը փորձառական ճանապարհ է, եւ նույնիսկ ես կասեի գիտական, գիտության մեջ ամեն ինչ պիտի քո փորձով չէ ապացուցվի, այսինքն դու պիտի փորձ դնես եւ տեսնես ինչպես է դա աշխատում։ Բայց դու պետք է հասկանաս, որ այդ փորձ դնելու համար դու պիտի համապատասխան չափելու գործողություններ իրականացնես, դու համապատասխան գործիքակազմ պիտի ունենաս։ Այդ ֆիզիկայի մեջ չես կարող արագությունը կշերքով չափել, այսինքն դրա համար համապատասխան ուրեմն դու ինչ-որ գործիքներ պիտի կիրառես, եւ այստեղ կան հոգեվոր գործիքներ, եւ շատ կարեւոր է դա կիրառելը։ Այսինքն որևէ ոլորտ մտնելու համար դու պիտի ունենաս այդ ամենը, որպեսի քո սեփական ճանաչողությունը ոչ թե պարտադրված քեզ վրա ինչ-որ տեսություն ընդունես, այլ քո ճանաչողությունը եւ քո մտածելակերպը ձևավորելը։ Ես ուզում եմ ասել, որ շատ կարեւոր է քրիստոնեության մեջ մտածելը եւ ոչ թե ուղեղը անջատելը ամեն ինչից։ Իհարկե միայն ուղեղով չի, գիտեք, մարդը միայն տրամաբանությամբ չի առաջնորդվում կամ տրամաբանությամբ չի մտածում, մարդը ունի շատ ավելի կարեւոր գործիքներ, օրինակ ինտուիցիան, որի մասին խոսում են շատերը, եւ այսօր շատ ակտիվ քննարկման թեմա է ինտուիտիվ ճանաչողությունը։ Գիտական բոլոր հիմնական հայտնագործությունները տեղի չեն ունեցել գծային տրամաբանական այսպես դատողությունների շնորհիվ, եւ ընդհանրապես ես ուզում եմ ասել, որ մարդու մտածողությունը գծային չէ, այն զուտ գծային տրամաբանություն չէ։ Այնպես որ շատ շատ ավելի ուրիշ մեխանիզմներ են այստեղ աշխատում։ Ես պետք է մի դեպք հիշեմ իմ տարիներից։ Ես Մոսկվայի ֆիզիկա-տեխնիկական համալսարանում սովորելիս եղել եմ ակադեմիկոս Գինզբուրգի տեսական խմբում, որը փայլուն գիտնական էր, կարելի ասել 20-րդ դարի գիտությունը ստեղծող մարդկանցից մեկն էր, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր եւ այլն, եւ իհարկե նա թունդ աթեիստ էր։ Եվ ինքը բանավեճի մեջ մտավ շատ հայտնի սարկավակ Կուրայևի հետ, եւ սարսափելի էր տեսնել, թե ինքը ինչ օրը ընկավ հանրության առջև։ Այսինքն ինքը մտավ մի ոլորտ, որտեղ ինքը բացարձակապես չկար, եւ սկսեց այդ ոլորտում տափակ-տափակ այդ սովետական դատողությունները անել։ Եվ ուղղակի խայտարակ եղավ ամբողջ հանրության առջև իր ոչ կոմպետենտ դատողությունների համար, որովհետև այդ ոլորտում ինքը չէր կարող Կուրայևի հետ պայքարել, դա իր ոլորտը չէր։ Սա որպես օրինակ փայլում գիտնականի կյանքից։
1: Այո, ցավոք որոշ աթեիստներ կամ անհավատներ շատ վաղ շրջանում են իրենց կյանքի առանց հասունության հասնելու, առանց հոգևոր գիտելիք ձեռբերելու, որոշում են կայացնում մերժել քրիստոնեությունը եւ այդպես էլ չեն կարողանում իրենց հոգևոր գիտակցությունը ձեռբերել եւ այդպես էլ բոբիկ են մնում իրենց հոգևոր գիտելիքի մասով։ Բայց կա մի դիտարկում Ռասելի կողմից կատարված, որի հետ կարծում եմ կարող ենք համաձայնել, հետեւյալն է. մեր օրերում մարդիկ չափազանց անորոշ իմաստով են կիրառում քրիստոնեա անվանումը։ Մեր հասարակության մեջ շատերն իրենց քրիստոնեա են անվանում, վերջին մարդահամարի տվյալներով Հայաստանի բնակչության 92.5%-ը քրիստոնեա է, սակայն ըստ էության այդ մեծամասնության ճակերտված ճնշող մասն էլ բնավել չի հետևում քրիստոնեական արժեքներին, ինչը սակայն թույլ է տալիս կողմնակի կարծիք ձևավորել քրիստոնյաների մասին, եւ բոլոր այդ անհավատ մարդիկ, տեսնելով այդ մարդկանց, ասում են՝ «Ահա սա է ձեր քրիստոնեությունը»։ Եվ անհավատ մարդիկ, ինչպես Ռասելն է իրեն համարում, կարող են վստահությամբ ասել, ինչու իրենք քրիստոնյա չեն եւ հիմնավորել։ Իսկ այս իրենց քրիստոնյա համարող մեծամասնության ո՞ր մասը կարող է ասել, թե ինչու է նա քրիստոնյա, եւ այդ իրեն քրիստոնյա համարող այդ իր պատկերացրած կրոնը որքանով է իրականում համանգնում քրիստոնեության բունեությանը։
0: Այստեղ Ռասելը ոչ մի նոր բան չի ասում։ Դրա մասին խոսում է հենց Քրիստոս Ավետարանում, ասում է՝ «Դուք եք աղը երկրի, եթե աղը անհամանա, այլևս ինչով պիտի աղվի կերակուրը»։ Նա այլևս սպիտանի չէ իր նպատակի համար, «Դուք եք լույսը աշխարհի» եւ այլն։ Եթե այդ լույսը չի դրվում ի ցույց մարդկանց եւ չի լուսավորվում, այլ թաքցվում է այդ լույսը, այլևս նա սպիտանի չէ եւ այլն։ Քրիստոսի խոսքերն են։ Պետք է ասել, որ եկեղեցու հայրերը շատ են խոսում սրա մասին, ուղղակի ձախկում եւ պահարակում են այդ վատ բարքերը եւ այդ չգիտակցված կամ ավտոմատ քրիստոնեությունից բխող բոլոր բացասական երևույթները։ Սա նորություն չէ մեզ համար։ Այստեղ արտաքնապես այն ինչ որ ասում է Ռասելը, համընկնում է նրա հետ, ինչի մասին որ դարերով խոսում են եկեղեցու հայրերը եւ ուսուցանում են։ Բայց կարևոր է հասկանալ մարդու դիտավորությունը ինչի համար է դա ասում, ասում է մերժելու համար, թե ասում է բարելավելու համար, սա տարբեր բաներ են։ Այո, պետք է ասել, որ ոչ բոլոր քրիստոնյաներն են, որ գիտակցում են քրիստոնեության արժեքը եւ ավելին իրենց վարքով համապատասխանում են քրիստոնեությանը։ Սա այդպես է։ Տարբեր պատճառներ կան։ Կա անհոգություն, անպատասխանատվություն, մեղք, հազար ու մի շեղումներ կան կյանքում, պետք է հասկանալ պատճառները, որոնք են։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես պետք չի մարդկանց մեղադրել, որտեվ մարդը սխալական է եւ կարող է շատ սխալներ իր կյանքում գործել, հավանաբար պետք է ավելի շատ սիրել մարդկանց եւ ավելի շատ իրենց հետ աշխատել եւ այդ ճշմարտության ճանապարհը ճիշտ ձևով մարդկանց ցույց տալ։ Բայց այնուամենայնիվ այդ տվյալները, որ դուք ասում եք մարդահամարի, ես կարող եմ ձեզ այլ տվյալներ բերել, շատ ավելի լուրջ գիտական ուսումնասիրությունների արդյունքներ, գոյություն ունի World Value Survey, համաշխարհային արժեքների ուսումնասիրություն, այսպիսի մի նախաձեռնություն, որը ուսումնասիրում մե ժողովուրդների արժեքային համակարգը եւ այդ արժեքային փոփոխությունները տեղաշարժերը։ Ես վերջերս մենք համատական անալիզ ենք արել, համատել ենք Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, մեր հարևան երկրները, Հունաստան, Իսրայել, Սինգապուր, Շվեցարիա եւ այլն, շատ տարբեր երկրներ, որոնք կամ մեր հարևաններն են, կամ չափսերով, կամ ինչ-ինչ բաներով կարևոր են մեզ համար որպես համեմատություն։ Այդտեղ հայերի 95%-ն է ասում, որ ինքը հավատում է Աստծուն։ Իհարկե հարցը դրանով չի սահմանափակում, քանի որ դա գիտական ուսումնասիրություն է, այնուհետև գալիս են այլ հարցեր։ Իսկ դուք հավատո՞ւմ եք հավիտենական կյանքին։ Դուք ինչքան է եկեղեցի այցելում, օրական քանի անգամ է աղոթում եւ այլն, այսինքն եւ բազմաթիվ այլ տեսակի հարցեր կան, մինչեւ որ դու հասկանաս, որ երբ մարդը ասում է, որ ես հավատում եմ Աստծուն, դրա տակ ինչ իրական արժեք կա։ Այնուամենայնիվ, այդ բոլոր ֆակտորները համեմատելով եւ մնացած բոլոր արժեհամակարգի էլեմենտների վրա նայելով, ես պետք է ասեմ, որ մենք հակառակ հորետեսական բոլոր պնդումների ներկուս փչացած ազգ չենք։ Մենք բավականին ադեկվատ ազգ ենք։ Այդ ուսումնասիրությունները դա են ցույց տալիս։ Ունենք մեր չափազանցումները, ունենք այլ բաներ, բայց երբ որ խորը փորում ես, չես նայում, թե մարդու լեզվի ծայրին ինչ է, այլ ինչ է իր ներսում։ Դու տեսնում ես, որ այս ժողովուրդը նույնիսկ անհավանական է, որ սա ունի։ Եվ անհավանական բաներն են, որ դարերով մեզ կարողացել են պահել բոլոր շատ հավանական կործանումներից։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ մենք ինքներս մեզ մի քիչ պիտի հարգենք, այստեղ շատ կարևոր է, ոչ թե մի քիչ պիտի հարգենք, ես կարծում եմ, որ քրիստոնեության մեջ շատ էական պահ է ինքդ քո նկատմամբ հարգանքը, եւ քո անհատական ինքնության, եւ քո ազգային ինքնության նկատմամբ հարգանքը, ոչ թե ինքնազմայլումը, ինքնահիացումը, ինքնապաշտությունը, եսապաշտությունը, այլ քո նկատմամբ հարգանքը, սա սիրո հիմքն է։
1: Ռասելը նաեւ փորձում է դիպչել քրիստոնեական աստվածաբանության հիմնարար սկզբունքներից մեկին, Աստծո իբրև նախասկզբնական պատճառի գաղափարին, այսինքն չի հավատում, որ Աստված ինքը սկիզբ կամ պատճառ չի ունեցել, վերում է հումորային հինդուսի օրինակը, երբ հինդուսին հարցնում են, թե աշխարհն ինչպես է կառուցված, ասում է՝ կանգնած է փղերի վրա, այս փղերն ինչի վրա են կանգնած, հսկայական կրյայի, իսկ կրյան, հինդուսը պատասխանում է, եկեք փոխենք թեման։ Այսինքն, բացի դրանից, որ նա չի հավատում Աստծո այդ նախասկզբնական պատճառնելու հանգամանքին, եւ զարմանալի է, որ 20-րդ դարի անգլիական դպրոցը Արիստոտելին բացարձակ անտեսում է, իսկ Արիստոտելն է հենց տվել այդ հիմնարար սահմանումները, նույնիսկ Ռասելի ամենամեծ աշակերտը Լյուդվիգ Վիտգենշտայնը ինքը ասել է, որ ես փիլիսոփայության միակ պրոֆեսորն եմ, ով ընդհանրապես Արիստոտել չի կարդացել, մի տեսակ անտեսում են նրան, եւ բացի դրանից Ռասելը նաեւ քննադատում է առաջության կատարելության եւ նպատակահարմարության գաղափարները, ասելով, որ եթե նա ինքը ունենար աստվածային զորություն եւ միլիոնավոր տարիների ժամանակ, շատ ավելի կատարյալ աշխարհ կստեղծեր, քան ֆաշիստներին, կարծես թե Աստված ուղղակիորեն ֆաշիստներին է ստեղծել, եւ հավատում է, որ արեգակնային համակարգում լիովին պատահական կերպով են կյանքը ձևավորվել, սա հիշեցնում է Սողոմոնի իմաստության մեջ անմիտներին վերագրվող այն կարծիքը, որ մենք պատահաբար ենք ծնվել եւ սրանից հետո էլ չեղասների պես ենք լինելու, ինչը արտացոլում է նաեւ անտիկ էպիկուրեականության գաղափարը։
0: Հիմա վերջից սկսեմ այդ հարցի, եթե մենք համարում ենք, որ ամեն ինչի պատճառը պատահականությունն է, մենք ակամա աստվածացնում ենք պատահականությունը։ Այսինքն մենք պատահականության պաշտամունք ենք ստեղծում եւ անիմաստության ենք դատապարտում ընդհանրապես մարդկային կյանքը, որ ոչ մի իմաստ չունի, ոչ մի պատճառը հետևանքային կապ չունի, ոչ մի հեղինակություն չկա դրա մեջ եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ այս բոլոր դատողությունները Ռասելի, եթե ինքը արդեն չի ընդունում քրիստոնեությունը, ուրեմն դրանից խոխ բոլոր կարևորագույն սկզբունքների վերաբերյալ ինքը պիտի որոշակի անկապ կարծիքներ հայտնի։ Բայց պատճառը հետևանքային կապը եւ այդ արգումենտը, որը վերցված է Արիստոտելից եւ վերջո Թոմա Ակվինացին, դա շատ զարգացնում է այդ տեսանկյունը որպես աստուգոյության ապացույց, ինքը բավականին խորը տեսություն է, բայց ունի իր թերությունները։ Ես չեմ ուզում ասել, որ այդ տեսությունը կատարյալ է, այն իսկ պատճառով, որ Աստծո պատճառ լինելը առաջագործության կամ աշխարհում ներկա լինելու Աստծո հանգամանքը, ինքը նյութական պատճառը հետևանքային կապի պես չի աշխատում, ինքը ուղղահայաց կապ է, կան հորիզոնական կապեր, հորիզոնական պատճառներ, մարդկային կյանքի հարթության մեջ դրված պատճառներ, բայց կան առարչական աստվածային պատճառներ, որոնք ուղղահայաց են, իրենք նույն տրամաբանական դատողությունների շրջանակում չեն, իրենք դուրս են այդ հարթությունից։ Եվ ինչ եմ ուզում ասել, որ մենք շատ բաներ կյանքում օրինակ ընդունում ենք, բայց երբեմն չենք անդրադառնում, ինչի ենք այդ բաները ընդունում, եւ դա ոչ մի պատճառը հետևանքային կապ չունի, օրինակ ասենք մարդիկ համոզված են, որ կա ճշմարտություն, բայց երբեք չեն խորանում դրա մեջ։ Բայց որտեղից են մարդիկ համոզված, որ այդ ճշմարտությունը կա, ճշմարտության համար կպայքարեն, կգնան գզովեն, դարերով ենք մենք դա տեսնում։ Եվ այդ հարցը, երբ Պոնտացի Պիլատոսը ուղեց Քրիստոսին, Քրիստոս չտվեց իրեն տրամաբանական պատճառ, տրամաբանական բացատրություն, թե ինչ է ճշմարտությունը, որովհետև ինքը ուզում էր տրամաբանական դատողություններով իր համար հասանելի դարձնել ճշմարտությունը։ Բայց ճշմարտությունը դա զուտ տրամաբանական հարթության մեջ գտնվող բան չէ։ Ես չեմ ասում, որ ինքը տրամաբանություն չունի, ունի շատ խորը տրամաբանություն, բայց իր էությամբ ինքը տրամաբանության ոլորտից չէ։ Ինքը դրված է մեր կյանքում, մենք առանց դրա չենք կարող ապրել, մենք համոզված ենք, որ դա կա, ավելին հենվում ենք դրա վրա ամեն օր, բայց այնուամենայնիվ ճշմարտությունը համարել ինչ որ բանի պատճառահետևանքային կապ մենք չենք կարող, այդպեսով չենք կարող բացատրել ճշմարտությունը։ Ինքը հարաբերական մտածողությունների, տրամաբանական դատողությունների արդյունքում կկորչի։ Ավելին ես ձեզ ասեմ, որ ճշմարտությունը հնարավոր չի սահմանել տրամաբանական ճանապարհով։ Դա Գյոդելը իր շատ հայտնի թեորեմներով ապացուցել է, որ մաթեմատիկորեն գծային դատողությունների շնորհիվ ճշմարտությունը անհասանելի է։ Ուրեմն այդ առումով մենք սկսենք նրանից, որ այդ պատճառը հետևանքային կապը ինքը, ես չէի ասի, որ ամենափայլուն արգումենտն է աստոգույության ապացուցման, որովհետև եթե մենք պիտի փորձենք ինչ-որ տրամաբանորեն ապացուցել աստոգույությունը, մենք ակնհայտորեն կհանգենք որոշակի փակուղու, և դա այնքան էլ այդ տրամաբանական հարթության մեջ չի գտնվում։ Բայց երբ դու մտնում ես այդ մտածողության մեջ, երբ որ դու ձեռք ես բերում քո սերբական փորձառությունը և մտածողությունը, տեսնում ես, որ դրա մեջ կա շատ խորը պատճառահետևանքային կապ, և ավելին դու տեսնում ես դրա արդյունքը քո կյանքում։ Հիմա եթե դու գործնեք միլիարդավոր քրիստոնյաների աշխարհում, դեռևս քրիստոնեությունը ամենամեծ կրոնն է աշխարհում, և հարցնեք, ինչ է տեղի ունեցել ձեզ հետ, երբ դուք դարձել եք քրիստոնյա, ամեն մեկը ձեզ կպատմի մի որոշակի պատմություն, երբեմն շատ թանկ պատմություններ, շատ կարևոր վկայություններ։ Եթե հանրագումարի բերեք այս ամենը և փորձեք տեսնել օրինաչափություն, դուք կտեսնեք մի ֆունդամենտալ իրականություն, օրինաչափություն, որ այդ մարդկանց հետ տեղի են ունեցել շատ խորքային փոփոխություններ, ներքին լուսավորություններ, ձեռքբերումներ, բարոյական պայծառակերպություն, մարդկանց նկատմամբ սեր, ողորմություն, ամեն տեսակ այսպես բարոյական կարևոր բարձր գործեր, առաքինություններ։ Եվ սա ուղղակի օրինաչափություն է, այսինքն ինչ է քրիստոնեությունը տալիս մարդկանց։ Նորից անդրադառնալով այդ տեսանկյունին, ես ուզում եմ ասել, կա այդ պատճառահետևանքային կապ, բայց ինքը մի քիչ ավելի խորքային է, քան արտաքին տրամաբանության այդ դատողությունները։
1: Հիշատակեցիք բարոյականության և առաքինության գործոնը, կա նաև Աստծու գոյության ապացույցների մեջ նաև բարոյականության հանգամանքը, որովհետև Աստված և ոչ միայն քրիստոնեության մեջ, այլև այլ կրոններում հենց գերագույն օրենսդիրն է և բարոյականության էտալոնը, չափիչը։ Բոլոր կրոններում էլ, թե ով է տալիս այդ կանոնը, բարոյական օրենքը, հավասարակշռությունը, միանշանակ սլաքը ուղղվում է դեպի Աստված։ Եվ Ռասելը հենց դա չի ցանկանում ընդունել, որ նրա կարծիքով գոյություն ունի սեկուլյար ինչ-որ բարոյականություն, որը մենք կարող ենք սահմանել անկախ Աստծո, անկախ որևէ հավատալիքի, բայց եթե հիշենք Դոստոևսկու նշանավոր ասույթը, որ ասում է, եթե Աստված չկա, ուրեմն ամեն բան թույլատրելի է, եթե Աստված չկա, ամեն բան, կյանքի նպատակ, բարոյականություն, առաքինություն, այդ ամենը դոմինոյի քարերի պես փլվում է։ Եվ Ռասելը չի սիրում, չի ընդունում այն փաստարկը, որ չի կարելի քննադատել կրոնը, որտեղ մարդկանց առաքինությունն ու բարոյականությունը դրանց վրա են խարսխված։ Նա միջբերում է Սեմյուել Բատլերի այցելություն Երևան 20 տարի անց Սատիրիկ վեպը, որտեղ մի Woman Hicks-ի մասին է պատմվում, ով այցելում է օտար երկիր, հետո այնտեղից օդապարիկով մեկնում է, 20 տարի հետո վերադառնում է և պարզում է, որ իրեն աստվածասրել են, հավատում են նրա երկինք համբարձմանը, և երբ այդ ազգի առաջնորդներին ասում է, բայց պետք է ժողովրդի աչքերը բացել, ասել, որ ես սոս մարդ էի, օդապարիկով հեռացել եմ, նրան համոզում են, որ ոչ, այս երկրում հիմա ողջ բարոյականությունը հաստատված է այդ հավատի վրա, և եթե մարդիկ հասկանան, որ իրենք չեն համբարձվելու, նրանք բարոյական առումով մեծապես կտուժեն։ Ինչ կասեք այս մասին։
0: Մենք մոլորությունների, հիմարությունների մասին չենք խոսում, աղանդավորության մասին չենք խոսում, ծայրահեղականության մասին չենք խոսում։ Գիտեք, երբ որ մենք ասում ենք հավատք, պետք է հասկանալ, որ կա նաև թերահավատություն, կա սնահավատություն, հազար ու մի շեղումներ կան, և ամեն ինչի մեջ շեղումներ կան։ Հիմա այդպիսի երևակայական օրինակը վերցնելը և ասելը, որ դա ինչ-որ առնչություն ունի քրիստոնեության կամ որևէ կրոնի հետ, դա ամենևին անտեղի է։ Այնպես որ կարծում եմ, որ չարժի դրա վրա շատ ժամանակ ծախսենք դրա դիտարկման, որ կարող է այդպես որևէ խոշոր եւ երկար ժամանակի մեջ գոյատևող ոնց որ կրոն առաջանալ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է բարոյականությանը, ես պետք է ասեմ, որ քրիստոնեությունը դա բարոյական ուսմունք չէ, դա ինչ որ էթիկա չէ եւ այլն։ Ընդհակառակը բարոյական այդ սկզբունքները բխում են ավելի խորը բանից, աստվածճանաչողությունից են բխում, Աստծո հետ քո անձնական փոխհարաբերությունից են բխում։ Այլապես այդ սկզբունքները չեն աշխատի քո մեջ, եթե չկա դա, դու չես կարող զուտ բարոյական սկզբունքների վրա գոյատևել։ Իլյուզիաներ շատ են եղել, երևի այս 19-րդ, 20-րդ դարի բոլոր իլյուզիաների հիմնադիրը հավանաբար Նիցշեն է եղել իր գերմարդու տեսությամբ, որ ի վերջո հնարավոր է մարդուց ստանալ մի այդպիսի գերհզոր էակ, որը կարող է այդ բոլոր բարոյական, այսպես ասած, չափանիշներին համապատասխանել առանց Աստծո, որտեվ նրա համար չկար Աստված, կամ ավելին ասում էր, որ Աստված մեռած է։ Բայց մենք տեսնենք ինչ եղավ մարդու հետ, երբ որ ինքը փորձեց սահմանել իր իսկ բարոյականությունը։ 20-րդ դարում ինչ եղավ մարդկության հետ, ինչ ահավիճների միջով անցավ մարդկությունը, մարդը դարձավ գազան։ 20-րդ դարում սպանվել է ավելի շատ մարդ, քան նախորդ մարդկության կյանքի մեզ հայտնի բոլոր պատերազմների ահավիճների ընթացքում։ Սա ցույց է տալիս, երբ որ մարդու միջից հանում ես Աստծուն կամ մարդու մեջ մեռնում է Աստված, ինչ է տեղի ունենում մարդու հետ։ Որոնք քրիստոնեությունը շատ ավելի խորքային հասկացողություն է բարոյականության, երբ որ մենք կարդում ենք նոր կտակարանը, մենք տեսնում ենք, որ նոր կտակարանը չունի հին կտակարանին բնորոշ այսպես արա կամ այսպես մի արա խիստ կանոնական դրույթները տասնաբանյայի։ Նոր կտակարանը լրիվ ուրիշ կերպով է ներկայացնում, անսպասելի, ես նույնիսկ ասեի մարդու համար, անակնկալ կերպով ինքը լույս է լույսի մեջ։ Նոր կտակարանի ուսմունքը ոչ մի այլ ուսմունքի պատճառը հետևանքային կապը չէ այդ առումով, այսինքն ասել, որ նոր կտակարանը հին կտակարանի պատճառը հետևանքային կապն է, սխալ է, որովհետև հին կտակարանն է ինչ-որ պատճառական կապերով կապված նոր կտակարանի հետ, հին կտակարանի ինչ-որ բաներ հասկանալի են դառնում միայն նոր կտակարանի լույսի ներքո։ Ինքը սկիզբն է, այդ սկիզբը շատ անակնկալ է, շատ անակնկալ, և Քրիստոս իր ուսմունքը տվեց լեռան քարոզի միջոցով, երանիների միջոցով։ Ինքը չի ասում այսպես արեք կամ այնպես արեք, ասում է երանի, եթե դու այսպիսին ես, այսինքն Քրիստոս դնում է բարձր հոգևոր վիճակներ և ասում է, որ երանի դու այսպիսին լինես, այսինքն քեզ դնում է դինամիկ, այսպես զարգացման վիճակում, որպեսզի դու ձգտես լավագույնը, չի ասում այսպես արա կամ այսպես մի արա։ Երանությունը դա երջանկությունն է, նույն բանն է ասել, որ երջանիկ է այն մարդը, ով այսպիսին է։ Այդ դրույթները կարելի նաև այդպես թարգմանել, դա նույն արմատն է, ջն ուղակի ածանց է, երջանկություն և երանություն բառերը նույն բառերն են։ Մենք տեսնում ենք, որ քրիստոնեության մեջ լրիվ այլ կերպով է մարդու իդեալը սահմանված, քրիստոնեական առաքինությունները դրանք ինչ-որ բարոյական նորմեր չեն, դրանք ներքին կենդանի վիճակներ են, որ ծնվում են Աստծո հետ կենդանի փոխհարաբերությունից, կենդանի կրոնական ապրումից։ Ես ուզում եմ հատկապես շեշտել այս կենդանի կրոնական ապրումը, Աստծո կենդանի ճանաչողությունը, անձնական ճանաչողությունը։ Եթե դա չկա, քրիստոնեության մասին բոլոր խոսակցությունները ընդամենը տեսական գեղեցիկ դատողություններ են։
1: Եվ մի կարևոր պնդում կա այս էսեի մեջ, որին կարծում եմ պետք է մենք արձագանքենք, ընդհանրապես կրոնի էության մասին։ Ռասելը պնդում է, որ կրոնի հիմքում վախն է, որի ակունքը արևելյան դեսպոտիզմն է, երբ այս վաղ քաղաքակրթությունները մերձավորը միջին արևելքում ի հայտ եկան, թագավորները նաև իրենց իշխանությունը ամրապնդելու համար մեջտեղ բերեցին նաև կրոնական համակարգերը։ Ես հիշում եմ նաև խորհրդային դասագրքերում այդ սահմանումը, որ կրոնը հավատը առաջացել է բնության տարերային ուժերի առջև անզորությունից ու վախից, գրեթե բոլոր կրոններում էլ ներկա է ինչ-որ դժոխքի պատկեր, պատժի գաղափար, բայց կարծում եմ կոնկրետ քրիստոնեությունը շատ ավելի դիպուկ բնութագրող բառեր գոյություն ունեն։
0: Նախ սկսենք այդ պատժի, այսպես գաղափարից եւ այլն։ Ուզում եմ ասել, որ քրիստոնեությունը դա անպատասխանատու վիճակ չէ, այսինքն մարդը պատասխանատու է իր արարքների համար, բայց այդ պատասխանատվությունը շատ ավելի խորն է, քան մենք կարծում ենք, որտեվ քրիստոնեության մեջ ոչ նե գլխավոր պատվիրանը սիրիր քո Տերը Աստծուն։ Երբ որ դու մեկին սիրում ես, չպիտի անես այնպիսի բան, որը կարող է նրան տրտմեցնել կամ նրան ցավ պատճառել, սա շատ ավելի խոր է ընկալում է, քան պարզապես որ սա արգելված է եւ չպիտի անել, դա սիրուց է բխում, դրիվ այլ սկզբունքներից է բխում։ Ինչ վերաբերում է ասել, որ քրիստոնեությունը հիմնված է վախի վրա, սա ընդհանրապես կներեք էլի տափակություն է ուղղակի, անհեթեթ տափակություն է, դրա մեջ ոչ մի ճանաչողություն չկա, այդ մարդը ուղղակի չի հասկանում քրիստոնեությունը ինչ է։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, եկեղեցու հայրերը ինչի մասին են խոսում։ Եկեղեցու հայրերը բացատրում են օրինակ Աստծո երկյուղը որպես սիրո, այսպես բարձրագույն դրսևորում, ասում են, քանի դեռ քո մեջ կա այս աշխարհում որևէ բանի նկատմամբ վախ, դու դեռ չես մոտեցել Աստվածային երկյուղի մատույցներին, երկյուղն Աստծո սկիզբն է առաքինության։ Սա լրիվ այլ վիճակ է, սա նուրբ վիճակ է, որ դու չես ուզում ցավ պատճառել Աստծուն, տրտմություն, դու ի՞նչ զավակն ես, լրիվ այլ հարաբերություն է, հայր և որդի հարաբերություն է, և այս խորհուրդը մեզ Քրիստոսով է տրվել, Աստծո որդին եկել է և մեզ ասել է, որ մենք հայր ունենք, և մեր հարաբերությունը Աստծո հետ լրիվ այլ բնույթի հարաբերություն է։ Եվ սա է, որ դու չես ուզում ցավ պատճառել Աստծուն, սիրում ես Աստծուն և չես ուզում իրեն ցավ պատճառել, այստեղ ոչ մի վախի ինչ-որ նշուլ չկա, սարսափի ինչ-որ այս աշխարհում, և այլ ընդհակառակը դու պիտի քո աշխարհի բոլոր վախերը հաղթահարես, որպեսզի մոտենաս դրան։ Քրիստոնեությունը դա մեծագույն արիություն է, առաքինության ճանապարհը, դա անընդհատ ճակատամարտ է։ Օսարակյալը նկարագրում է այդ իրավիճակը որպես ինչ-որ ռազմական այսպես վիճակ, սպառազինվեք առաքինությամբ, հավատքի վահանը վերցրեք ձեր ձեռքը, հոգու սուսերը վերցրեք ձեր ձեռքը, եփեսացիներին ուղված թղթում է ուսուցանում, որպեսզի մենք կարողանանք մեր պայքարը մղել չարիքի դեմ։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ սա ամենևին անտեղի և անհիմն բացատրություն է քրիստոնեության և միգուցե այլ կրոնների, միգուցե այլ կրոններում դա կարող է ավելի ընդգծված լինել, բայց քրիստոնեությունը նորից ու նորից ուզում եմ ասել, որ ազատագրման ճանապարհ է, այդ թվում վախերից ազատագրման ճանապարհ։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Հայր, այս զրույցը ճիշտ է, մենք ստիպված եղանք այս ընթացքում միամիտ որոշ կարծիքների պատասխանել քննադատությունների, բայց կարողացանք շատ ավելի խորը դրական գիտելիք փոխանցել մեր ունկնդիրներին։ Նախ հիշեցրեցինք, որ քրիստոնեության բուն էությունը բացարձակապես կապ չունի կեղև հանդիսացող այդ մարդկային սխալների, մարդկային գործոնի հետ պատմության ընթացքում խաչակրած արշավանքների, ինկվիզիցիա, միամիտ կարծիքներ, եկեղեցու մեջ մարդկային գործոնով պայմանավորված այլ սխալներ, և դրական ուսուցմամբ մենք ցույց տվեցինք, թե որն է քրիստոնեական բուն ուսմունքը և թե ինչպես մենք պետք է ավելացնենք մեր հոգևոր գիտելիքը, որպեսզի կարողանանք վստահաբար ինքներս մեզ և շրջակա մարդկանց բացատրել, թե ինչու ենք մենք քրիստոնյա։ Մնացեք խաղաղությամբ։

0: Վտիսաղ մուսների գիրքը, գլուխ 118-րդ, ալելույա։
1: Երանի նրանց, ովքեր անբից ուղի են բռնել և ընթանում են տիրոջ օրենքով, երանի նրանց, ովքեր հետևում են նրա պատվիրաններին, իրենց ամբողջ սրտով փնտրում են նրան, անօրենություն գործողները չեն, որ պիտի ընթանան նրա ճանապարներով, դու հրամայեցիր, որ քո պատվիրանները խստորեն պահեմ, իմ ճանապարները հաջող կլինեն, եթե քո պատվիրանները պահեմ, այն ժամանակ ես չէի ամաչում, երբ զգույշ էի քո պատվիրանների հանդեպ, ես գոհություն պիտի մատուցեմ քեզ տեր ուղիղ սրտով, սովորելով քո արդար դատաստանները, պահեցի ես քո օրենքները, իսպար մի լքիր ինձ։ Երիտասարդն ինչ միջոցով ուղղի ճանապարհն իր, եթե ոչ քո խոսքերը պահելով, իմ ամբողջ սրտով քեզ փնտրեցի, մի զրկիր ինձ քո պատվիրաններից, քո խոսքերը սրտումս թաքցրի, որ չմեղանչեմ քո դեմ, օրհնյալ ես դու Տեր, սովորեցրու ինձ քո օրենքները, որ շրթունքներով իմ պատմեմ բերանիդ բոլոր դատաստանները, քո պատվիրանների ճանապարհին եմ գտնում ես իմ ուրախությունը, ավելի քան ամեն տեսակ հարստության մեջ, քո պատվիրանների մասին խորեցի, հետևեցի քո ճանապարհներին, քո օրենքները կատարեցի և չմոռացա խոսքերը քո։ Հատուցիր քո ծառային, որ ապրեմ ու պահեմ խոսքերը քո, բաց իմ աչքերը, որ տեսնեմ քո օրենքի հրաշալիքները, պանդուխտ եմ ես երկրի երեսին, պատվիրաններդ մի թաքցրու ինձնից, ես փափագեցի ամեն ժամ ցանկանալ քո դատաստանները, դու սաստեցիր ամբարտավաններին, անիծյալ են նրանք, ովքեր խոտորվեցին քո պատվիրաններից, հեռացրու ինձնից նախատինք նոր համարանքը, քանզի ես նախնձախնդիր եղա քո վկայություններին, թեև իշխանները նստած չարախոսում էին իմ մասին, բայց քո ծառան խորում էր քո օրենքների մասին, քո վկայություններն իմ խոսքերն էին, և քո արդարությունը իմ խորուրդը։ Հոգիս մերձեցավ հողին, Տեր, ըստ քո խոստման փրկիր ինձ, իմ ճանապարհների մասին պատմեցի քեզ, ու դու ինձ լսեցիր, դատաստաններդ սովորեցրու ինձ, ինձ ճանաչել տուր քո արդարությունների ճանապարհը, որ խորեմ քո հրաշագործությունների մասին, հոգիս անքուն մնաց ձանձրույթից, ըստ քո խոստման ամրապնդիր ինձ, մեղքի ճանապարհները հեռացրու ինձնից և քո օրենքով ողորմիր ինձ, քո ճշմարտության ճանապարհն ընտրեցի և քո օրենքները ես չմոռացա, մերձեցա քո պատվիրաններին, Տեր, մի ամաչեցրու ինձ, քո պատվիրանների ճանապարհով ընթացա, քանզի անդորություն տվիր իմ սրտին, Տեր, իրավունքիդ ճանապարհի օրենսգետն ինձ դարձրու, որ ամեն ժամ հետևեմ դրան, իմաստուն դարձրու ինձ, որ քննեմ քո օրենքը և ամբողջ սրտովս պահպանեմ այն, առաջնորդիր ինձ քո պատվիրանների շավիղներով, քանզի հաճելի են դրանք ինձ, սիրտս հակիր դեպի քո պատվիրանները և ոչ թե դեպի ագահություն, շրջիր աչքերս, որ ունայնություն չտեսնեմ, ինձ պահպանիր քո ճանապարհին, քո ծառայի համար հաստատիր քո խոսքը, որ քո երկյուղի մեջ մնամ, ազատիր ինձ նախատինքներից, որոնցից կասկածում էի, քանզի քաղցր են դատաստանները քո, ահա ցանկացա քո պատվիրանները, քո արդարությամբ պահպանիր ինձ, ողորմությունդ ինձ վրա թող գատեր, և փրկությունդ ըստ քո խոստման, ես խոսքով պատասխան կտամ ինձ նախատողներին, քանզի հույսս դրի քո խոսքերի վրա, ճշմարտության խոսքը բնավ մի հեռացրու իմ բերանից, քանզի հույսս դրի քո դատաստանների վրա, քո օրենքը պահեցի ամեն ժամ հավիտյան և հավիտյանս հավիտենից, ես ընթացա անդորրության մեջ, քանզի քո պատվիրանները փնտրեցի, թագավորների առաջ խոսեցի քո պատվիրանների մասին ու չամաչեցի, խոհրեցի քո պատվիրանների մասին, որոնք սիրեցի, ձեռքս պարզեցի դեպի պատվիրանները քո, որոնք սիրեցի, և խոհրեցի քո արդարության մասին. Ձեռքս պարզեցի դեպի պատվիրանները քո, որոնք սիրեցի, և խոհրեցի քո արդարության մասին. Հիշիր քո ծառային տրված խոսքը, որի վրա էլ դրիր իմ հույսը. Դա է թշվառությանս մեջ ինձ մխիթարողը, քանզի քո խոսքն ինձ պահպանեց. Ամբարտավանները շատ անիրավություն գործեցին իմ դեմ, բայց ես քո օրենքից չխոտրվեցի. Քո հավերժական օրենքները հիշեցի Տեր ու մխիթարվեցի. Տրտմություն իջավ ինձ վրա մեղավորների ու քո օրենքը լքողների երեսից. Պատվիրաններդ գովասանքի արժանի են ինձ համար, իմ պանդղ տավայրում. Գիշերն հիշեցի քո անունը Տեր, և քո օրենքը պահեցի. Դա եղավ կյանքի սուղին, քանզի քո արդարությունը փնտրեցի. Բաժինս դու ես Տեր, ասացի, որ օրենքիդ պիտի հետևեմ. Ամբողջ սրտովս սաղոթեցի քո դիմաց, ողորմիր ինձ ըստ քո խոստման. Իմ ճանապարհի մասին խորեցի, և քայլերս դեպի քո պատվիրանները շրջեցի. Պատրաստվեցի և չվախեցա պահել քո պատվիրանները. Մեղքի ցանցերը պատեցին ինձ, բայց քո օրենքը ես չմոռացա. Կեսգիշերին ելնում էի գոհություն մատուցելու քեզ, քո արդար դատաստանների համար. Հաղորդակցվում էի քեզնից երկյուղ կրող բոլոր մարդկանց հետ, ովքեր պահում են պատվիրանները քո. Երկիրը լցվել է տիրոջ ողորմությամբ, սովորեցրու ինձ արդարադատությունը քո. Քաղցրությամբ վարվեցիր ծառայիդ հետ Տեր, քո խոսքի համաձայն. Քաղցրություն, խրատ և գիտություն սովորեցրու ինձ, քանզի հավատացի քո պատվիրաններին, քանի դեռ չէի խեղճացել, մեղանչում էի, դրա համար խստորեն հետևեցի քո խոսքերին. Քաղցրես դու Տեր, և քո քաղցրությամբ քո արդարադատությունը սովորեցրու ինձ. Ամբարտավանների անիրավություններն իմ դեմ շատացան, բայց ես ամբողջ սրտովս քո պատվիրանները քննեցի. Կաթի պես թանձրացավ սիրտը նրանց, բայց ես քո օրենքներով խոսեցի. Լավ է, որ դու խոնարհ դարձրիր ինձ, որպեսզի քո արդարադատությունը սովորեմ. Քո բերանից ելած օրենքն ինձ համար ավելին է, քան հազարներով արծաթ ու ոսկի. Քո ձեռքերն արարեցին ու ստեղծեցին ինձ, ինձ իմաստուն դարձրու, որ սովորեմ պատվիրանները քո. Քեզնից երկյուղ կրողները պիտի տեսնեն ինձ և ուրախանան, քանզի հույսս դրի քո խոսքերի վրա. Հասկացա Տեր, որ քո դատաստանն արդար է, և իրավացիորեն խոնար դարձրիր ինձ. Ողորմությունը թող ինձ մխիթարություն լինի, ծառայիդ տրված խոսքիդ համաձայն. Գտություններդ թող ինձ վրա գան, որպեսզի փրկվեմ, քանզի քո օրենքներն են իմ խոսքերը. Ամբարտավանները պիտի ամաչեն, որ իզուր անիրավություն գործեցին իմ դեմ, իսկ ես քո պատվիրանների մասին պիտի խորեմ. Թող ինձ խրատեն քեզնից երկյուղ կրողները և քո վկայությունները ճանաչողները. Թող սիրտս ամբից լինի քո արդարության մեջ, որպեսզի չամաչեմ. Հոգիս կարոտեց քո փրկությանը, քանզի հույսս դրի քո խոսքի վրա. Աչքերս սպասեցին քո խոսքին, ասացի, երբ պիտի մխիթարես ինձ. Եղա ես ինչպես տիկը սառնամանիքում, քանի որ քո արդարադատությունը չմոռացա. Որքան են քո ծառայի օրերը, ես դատաստանն ինձ հալածողների. Անօրեններն ինձ խորհուրդներ տվին, բայց ոչ քո օրենքի համեմատ. Քո բոլոր պատվիրանները ճշմարիտ են, իզուր ինձ հալածեցին, օգնիր ինձ. Մի փոքր ևս և նրանք կորստյան կմատնեին ինձ երկրի երեսին, բայց ես չլքեցի քո պատվիրանները. Քո ողորմությամբ կյանք տուր ինձ, և ես կպահպանեմ քո բերանի վկայությունները. Քո խոսքը Տեր հավիտյան երկնքում է, սերնդից սերունդ մնում է քո ճշմարտությունը. Դու հաստատեցիր երկիրը, որ կա, Քո հրամանին է սպասում ցերեկը, քանզի բոլորը քո ծառաներն են։ Եթե քո օրենքն իմ խոսքը չլիներ, վաղուց ես կործանված կլինեի իմ թշվառության մեջ։ Հավիտյան, չպիտի մոռանամ քո արդարությունները, քանզի դրանցով ինձ պահպանեցիր։ Քոնն եմ ես, փրկիր ինձ, քանզի արդարադատությունդ փնտրեցի։ Մեղավորները հետամտեցին, որ կործանեն ինձ, քանզի մտքումս քո վկայությունները դրի։ Ամեն կատարելության վախճանը տեսա, քո պատվիրանները խիստ ընդարձակ էին ինձ համար։ Որքան սիրեցի օրենքները քո, նրանք գիշեր ցերեկ իմ խոհերն էին։ Թշնամիներիցս ավելի խելացի դարձրիր ինձ քո պատվիրաններով, քանզի նրանք իմն էին միշտ։ Բոլոր ուսուցիչներիցս ավելի իմաստուն եղա, քանզի քո վկայություններն իմ խոհերն էին։ Ծերունիներից ավելի իմաստուն դարձա, քանզի քո պատվիրանները քննեցի։ Ոտքերս ետ պահեցի չարիքի բոլոր ճանապարներից, որպեսզի պահեմ քո խոսքերը։ Քո իրավունքից չխոտորվեցի, քանզի դու ինձ օրենսգետ դարձրիր։ Որքան քաղցրեն քո խոսքերն իմ քիմքին, ավելի քաղցր, քան մեղրն իմ բերանին։ Քո պատվիրաններով իմաստնանալով ատեցի չարիքի բոլոր ճանապարհները, քանզի դու ինձ օրենսգետ դարձրիր։ Քո խոսքը ճրակ է իմ ոտքերի համար, և լուսավորում է իմ շավիղները։ Երթվեցի ու որոշեցի, որ պիտի պահեմ քո բոլոր արդար դատաստանները։ Սաստիկ թշվար եղա, Տեր, կյանք տուր ինձ ըստ քո խոստման։ Բարեհաճիր ընդունել ընծան իմ բերանի Տեր, և քո

իրավունքն ինձ սովորեցրու, հոգիս ամեն ժամ քո ձեռքում է, և ես քո օրենքը չմոռացա։ Մեղավորները որոգայթ լարեցին իմ դեմ, ես քո պատվիրաններից չխոտորվեցի։ Հավիտյան ժառանգեցի քո վկայությունները, քանզի նրանք իմ սրտի ցնծությունն են։ Սիրտս առհավետ խոնարեցրի, որ հատուցման համար քո օրենքները կատարեմ։ Ատեցի անորեններին և քո օրենքը սիրեցի։ Օգնականն ու փրկիչն իմ դու ես, և ես հույսս դրի քո խոսքի վրա։ Հեռացեք ինձնից չարագործներ, որ ես իմ Աստծո պատվիրանները քննեմ։ Օգնիր ինձ ըստ քո խոսքի ու պահպանիր ինձ, և իմ հույսի մեջ ինձ մի ամաչեցրու։ Օգնիր ու փրկիր ինձ, որ շարունակ քո դատաստանի մասին մտածեմ։ Անարգեցիր բոլոր նրանց, ովքեր ընդվզեցին քո արդարադատության դեմ, քանզի անիրավ էին նրանց խորհուրդները։ Հանցավոր համարեցի աշխարի բոլոր մեղսագործներին, դրա համար սիրեցի պատվիրանները քո։ Մարմինն իմ գամիր քո երկյուղին, քանզի սաստիկ վախեցա քո դատաստաններից։ Դատաստան և արդարություն գործեցի, ինձ մի մատնիր ինձ նեղողների ձեռքը։ Ծառայիդ բարությամբ ընդունիր, որ ամբարտավանները չչարչարեն ինձ։ Աչքերն իմ սպասեցին քո շնորհելիք փրկությանը Տեր, և քո արդարության խոսքին։ Ծառայիդ հետ վարվիր քո ողորմության համեմատ, քո արդարադատությունն ինձ սովորեցրու։ Ես քո ծառան եմ, ինձ իմաստուն դարձրու, որ ճանաչեմ քո վկայությունները։ Ժամն է, որ Տերը վեր կենա, քանզի խափանեցին քո օրենքը։ Հիրավի, սիրեցի քո պատվիրանները ոսկուց ու տպազյունից ավելի։ Քո բոլոր պատվիրաններն ինձ հաջողություն բերին, քանզի ատեցի ճանապարհը չարիքի։ Սքանչելի են քո վկայությունները, դրա համար հոգիս սիրեց դրանք։ Քո խոսքերի հայտնությունը լուսավորում և իմաստնացնում է պարզամիտներին։ Բերանս բացեցի ու շունչ արա, հոգիս փափագեց պատվիրանները քո։ Նայիր ինձ և ողորմիր ինձ քո անունը սիրողների իրավունքի համեմատ։ Ճանապարհն իմ ուղղիր քո խոսքի համաձայն, որ զանազան մեղքեր չտիրեն ինձ։ Փրկիր ինձ մարդկան զրպարտությունից, և ես քո պատվիրանները կպահեմ։ Երեսդ ցույց տուր քո ծառային, և քո արդարադատությունը սովորեցրու ինձ։ Ջրերի վտակների չանիմ աչքերից, քանզի մարդիկ չհետևեցին քո օրենքներին։ Արդար ես դու Տեր, և շիտակ են քո դատաստանները։ Դու պատվիրեցիր քո վկայությունները, որոնք արդար և շատ ճշմարիտ են։ Նախանձախ ընտրությունը քո հանդեպ մաշեց ինձ, քանզի թշնամիներն իմ մոռացան խոսքերը քո։ Խիստ ընտիր են խոսքերը քո, և քո ծառան սիրեց դրանք։ Մանուկ եմ ես և արհամարված, բայց քո արդարությունը չմոռացա։ Քո արդարությունը հավերժական արդարություն է, և քո օրենքը ճշմարիտ։ Նեղությունն ու վիշտն ինձ պատեցին, բայց քո պատվիրաններն իմ խոսքերն եղան։ Քո վկայություններն արդար են, Հավիտյան, իմաստուն դարձրու և պահպանիր ինձ։ Ամբողջ սրտովս քեզ ձայն տվի, լսիր ինձ Տեր, քանզի քո արդարությունը փնտրեցի։ Աղաղակեցի քո առջև, փրկիր ինձ, և ես քո վկայությունները կպահեմ։ Ես վաղ առավոտյան արթնացա ու աղաղակեցի, և իմ հույսը դրի քո խոսքերի վրա։ Առավոտից շուտ բացվեցին աչքերն իմ, որ քո խոսքերն արտասանեմ։ Լսիր իմ ձայնը Տեր, ըստ քո ողորմության։ Տեր, քո դատաստանով փրկիր ինձ։ Հալածիչներս անօրենությունը մոտեցրին ինձ, քանզի նրանք հեռու եղան քո օրենքից։ Մոտ ես դու Տեր, և քո բոլոր պատվիրանները ճշմարիտ են։ Սկզբից և հետ ճանաչեցի քո վկայությունները, որոնք դու Հավիտյան հաստատեցիր։ Տես իմ թշվառությունը և փրկիր ինձ, քանզի քո օրենքը ես չմոռացա։ Տես իմ դատաստանը և ազատիր ինձ, և քո խոսքի համաձայն պահպանիր ինձ։ Փրկությունը հեռու է մեղավորներից, քանզի նրանք քո օրենքները չպահեցին։
Քո գթությունները շատ են Տեր, եւ քո դատաստանի համաձայն պահպանիր ինձ։ Բազմաթիվ եղան իմ հալածիչներն ու ինձ նեղողները, բայց քո վկայություններից ես չխոտորվեցի։ Մաշվում էի նայելով անողորմներին, քանզի քո պատվիրանները չպահպանեցին նրանք։ Տես, թե որքան սիրեցի քո պատվիրանները, Տեր, քո ողորմությամբ կյանք տուր ինձ։ Քո խոսքի սկիզբը ճշմարտությունն է, հավերժն քո բոլոր արդար դատաստանները։ Իշխաններն իզոր հալածեցին ինձ, սիրտս միայն քո խոսքերից սարսափեց։ Ես ցնծացի քո խոսքերով, ինչպես մեկը, որ մեծ ավար է գտնում, ատեցի ու արհամարեցի մեղքը և քո օրենքը սիրեցի։ Օրվա մեջ 7 անգամ քեզ պիտի օրհնեմ քո արդար դատաստանի համար։ Քո օրենքը սիրողները մեծ խաղաղության մեջ են, և նրանց համար չկա գայթակղություն։ Սպասեցի քո փրկությանը, Տեր, և քո պատվիրանները սիրեցի։ Հոգիս պահեց քո վկայությունները, և ես շատ սիրեցի դրանք։ Հետևեցի քո պատվիրաններին և վկայություններին, քանզի իմ բոլոր ուղիներն առջևդ են։ Իմ խնդրանքները թող մոտենան քեզ, Տեր, քո խոսքի համաձայն իմաստուն դարձրու ինձ։ Իմ աղոթքը թող հասնի քեզ, Տեր, և քո խոսքով փրկիր ինձ։ Իմ շրթունքները քեզ օրհնություն կբխեցնեն, երբ ինձ սովորեցնես քո արդարադատությունը։ Իմ լեզուն քո խոսքերը կարտասանի, քանզի քո բոլոր պատվիրաններն արդար են։ Քո ձեռքն իմ պահապանը թող լինի, քանզի քո պատվիրաններն ընտրեցի։ Քո շնորհելիք փրկությունը ցանկացած, և քո օրենքներն իմ խոսքերն եղան։ Թող ես ապրեմ, որ օրհնեմ քեզ, և քո արդարադատությունն ինձ թող օգնի։ Մոլորվեցի կորուսյալ ոչխարի պես, փնտրիր ծառայիդ, քանզի պատվիրաններդ չեմ մոռացել։

0: Δες νερά σχάρα.
1: Thomas Louis de Victoria, ծնցա երկնքի թագուհի, կատարում է Շանտեկլեր վոկալ ենսեմբլը, դիրիժոր Joseph Jennings.

հնչեց Թոմաս Լուիս դե Վիկտորիայի ցնցա երկնքի թագուհի ստեղծագործությունը, կատարեց Շանտեկլեր վոկալ անսամբլը, դիրիժոր Ջոզեֆ Ջենինգս։

Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Ֆանտաստ գրող, սոցիալ-փիլիսոփայական ֆանտաստիկայի վարպետ, կենսաբանության դոկտոր Հերբերտ Ուելսը բազմաթիվ նշանավոր վեպերի, գիտական ուսումնասիրությունների, դասագրքերի, հետաքրքրաշարժ տարաբնույթ գրքերի հեղինակ է։ Այն, որ Ուելսի ստեղծագործության կենտրոնում գիտատեխնիկական առաջընթացին մեծ տեղ է հատկացված, հայտնի է, սակայն գրողը հաստատապես համոզված էր, որ տեխնիկայի առաջընթացը չի կարող երջանկացնել մարդուն և իր ստեղծագործության մեջ հետաքրքիր համադրության մեջ դրեց գիտության հնարավորություններն ու բանականությունը, նկարագրեց համաշխարհային կատակլիզմները, զինվորների դաժանությունը և գաղութների գրավումը։ Դեռ 20-րդ դարի սկզբին նա կանխազգաց գիտական մեծաթիվ հայտնագործությունների ծնունդը կապված տիեզերքի յուրացման և միջմոլորակային հաղորդակցությունների հետ։ Հերբերտ Ուելսի ստեղծագործական կյանքն ընթացավ երկու ուղությամբ՝ գիտաֆանտաստիկ և սոցիալ-կենցաղային վեպեր ստեղծելու առումով։ Ժամանակի մեքենա վեպին հաջորդեցին երջանկության անիվները, աշխարհների պատերազմները, համարյա նույն ժամանակահատվածում Սերը և պարոն Լուի Շեմը, Աստվածների սնունդը, Քիպսը, որոնցից անմիջապես հետո Տոնո Բենգեն, Աննա Վերոնիկան, պարոն Պոլիի պատմությունը, ամուսնությունը, պարոն Այզեք Հարմանի կինը։ Այդպես ընթացան հետագա տարիները ևս։ Նա գրեց Միստր Բլեդսոուրսին Ռեմպոլ կղզու վրա, Խաղամոլը և Կրոկետը, Անհրաժեշտ է զգուշություն վեպերը։ Ուելսը դժվար ճանապարհ է անցել, գիտելիքներ ձեռք բերելու և այն աշխարհին ներկայացնելու համար։ Ծնվել է Բրոմբլիում, մանր վաճառականի ընտանիքում։ Օրվա հացի համար նա աշխատել է դեղատանը մանուֆակտուրային կրպակում։ Այդ պատճառով էլ չէր կարողանում պարբերաբար հաճախել դպրոց։ Շուտով դառնում է Լոնդոնի Իմպերիալ քոլեջի ուսանող։ Հետաքրքրությունների կենտրոնում էին բնական գիտությունները, բնախոսությունը, կազմախոսությունը, կենսաբանությունը։ Հնարավորություն է ձեռք բերում աշխատել Հաքսլիի

Արդն է Էության երկու դրսևորույթով։ Նա, ով կարողանում է դրսևորել իր ունակություններն ու հնարավորությունները, եւ նա, ում չի հաջողվում անել այդ ամենը տարբեր պատճառներով։ Ուիլյամ Քրիսոլդի աշխարհը վեբ տրակտատում գրում է. Որպեսզի լիարժեք պատկերացում կազմենք ով է մարդը, անհրաժեշտ է սկսել աշխարհի ստեղծումից, քանի որ դա վերաբերում է նրան անձամբ եւ ավարտել հավերժության նրա սպասումով։ Եթե մարդը պետք է ամբողջությամբ պատկերվի, ուրեմն պետք է պատկերվի նրա վերաբերմունքը տիեզերքի նկատմամբ, իսկ հետո պատմությունը, եւ այդքանից հետո միայն նրա վերաբերմունքը մյուս մարդկանց հանդեպ եւ ամբողջ մարդկությանը։ Ուելսը դիտարկում է մարդուն անցյալից դեպի ապագան ընթացող շղթայի մեջ, իսկ պատումը դառնում է իրականի եւ երևակայականի ինքնատիպ խառնուրդ։ Այդպիսին է անտեսանելի մարդը վեպը, իր կերպավորած նոր մարդկանց մասին են Աննա Վերոնիկա, Տոնո Բենգե, պարոն Այզեկ Հարմանի կինը, նոր Մաքիավելի վեպերը։ Ուելսը մեծ տեղ է տալիս կնոջ հասարակական վիճակին։ Նրան հետաքրքրում է կնոջ դերը ընտանիքում եւ հասարակության մեջ, եւ այս թեմային է նվիրված Աննա Վերոնիկա վեպը, որը մեծ աղմուկ առաջացրեց թե ընթերցողների եւ թե քննադատների շրջանում։ Ուելսի հերոսուհին բոլորովին նոր մտածողություն բերեց մինչև այդ եղած կարծրատիպերում, ով չցանկացավ լինել հանգամանքների զոհը եւ պաշտպանեց իր իրավունքները, կանացի արժանապատվությունը։ Ձգտեց ստանալ լիարժեք կրթություն, այսինքն պայքարեց անհատի իր իրավունքների համար։ «Ես ուզում եմ մարդ լինել», ասում էր Աննա Վերոնիկան։ «Նա ինքն է որոշում իր կյանքի ուղին, հասնում անկախության, ուսումնասիրում կենսաբանություն Լոնդոնում, աշխատում լաբորատորիայում, որտեղ ճանաչում է կյանքը, իր համար բոլորովին նոր մարդկանց, լսում Ջոն Ռասելին, մոտենում գիտությանը»։ Վեպին կալումը միանշանակ չէր, դարասկզբին Անգլիայում այն համարվեց որպես հանդուգն ելույթ ընդունված օրենքների դեմ։ Գրադարաններում գիրքը չէին տալիս իգական սեռի ներկայացուցիչներին, եկեղեցիներում նրա մասին խոսում էին որպես անպարկեշտ մի բանի, բայց վեպն արեց իր առաքելությունը, մեծացնելով ազատ մտածող կանանց թիվը։ Եվ հենց սա էր վիպասանի հաղթանակը։ Հերբերտ Ուելսին իհարկե գրական հրճակ բերեցին հատկապես գիտաֆանտաստիկ եւ սոցիալ-ֆանտաստիկ վեպերը։ Ժամանակի մեքենան, վեպի հերոսը թրիչք է կատարում ներկայից ապագա, ժամանակի մեքենայի վրայով։ Նա ապագան պատկերացնում է երջանիկ եւ ուրախ, բայց իջնելով երկրի վրա, լրիվ այլ բան է տեսնում։ Նա տեսնում է իրականությունը, մարդկանց, ովքեր աշխատում են, կապկանման գազաններին, մորլոկներին եւ նրանց, ովքեր ապրում են ուրիշի աշխատանքի հաշվին, նուրբ ապրելու անընդունակ էլոիներին։ Երկուսն էլ անկում են ապրում։ Երեկոները դուրս գալով հանքահորներից, մորլոկները խմում են էլոիների արյունը, հագեցնելով քաղցը։ Վեպում տրված է ապագայի տխուր պատկերը։ Աշխարհների պատերազմները վեպում նկարագրվում է Մարս մոլորակի բնակիչների հարձակումը երկիր մոլորակի վրա։ Մարսեցինները գիտատեխնիկական վերելք են ապրում եւ առաջինն են հայտնաբերում ռումբը, որով հնարավոր է կատարել միջմոլորակային թռիչքներ եւ հասնել երկիր։ Ջերմային ճառագայթների միջոցով կործանում են քաղաքները, անտառները, մարդկանց։ Նրանք մոխրի են վերածում հողային տարածությունները, հատուկ ծրագրով ոչնչացնելով մարդկությանը։ Սակայն գրողին այլ միտք է տանջում. այսպիսով ինչի հասան մարսեցինները, ո՞րն էր նրանց նպատակը։ Նրանք ընդամենը կատարելագործված մետաղական սարքեր են, որ զուրկ են զգացմունքից և ապրումներից։ Աշխատում են ամբողջ 24 ժամ, չեն քնում, չեն հանգստանում, բազմանում են բողբոջելով։ Նրանց մոտ զարգացած են ուղեղը և վերին վերջույթները։ Վեպում հետաքրքիր մի գծով անցնում է կարևոր մի հարցադրում. Արդյոք երկրի բնակիչները ժամանակի ընթացքում կնմանվեն Մարսի բնակիչներին, ամբողջովին տրվելով տեխնիկական առաջընթացին, այդպիսով մարդուն հեռացնելով մարդկային սովորական կյանքը ապրելու մեծագույն հաճույքից։ Առաջին մարդիկ լուսնի վրա վեպում նկարագրվում է երկրի բնակիչների թռիչքը լուսին։ Դա հաջողվեց Կեյվորի գիտական հայտնագործության շնորհիվ։ Բազմաթիվ փորձերի միջոցով Կեյվորը հայտնագործեց մի նյութ, Կեյվորիտ, որը կարող է պաշտպանել երկրի եւ արևի տարածությունը։ Վեպում պատմողը գրող է Բեդֆորդը, ով Կեյվորի հետ բարձրանում է վեր եւ թռչում այնքան արագ, ինչպես ռումբը, որ ազատորեն բաց է թողնված դեպի տիեզերական անսահման տարածություն։
Նրանք իշտում են լուսնի վրա և տարբեր զգացողություններ և մտքեր ունենում։ Լուսնային հարստությունները խելքահան են անում Բեդֆորդին։

0: մտածում է դրանք զավթելու մասին, երազում բացել բաժնետիրական ընկերություն։ Իսկ Էյվորին անհանգստացնում է լրիվ այլ բան. Խոշորտերությունները թափանցելով այստեղ կսկսեն պայքարել լուսնային տարածքների համար։ Նա չի ցանկանում, որ իր գյուտը պատերազմական գործողությունների առիթ հանդիսանա։ Գտնում է, որ մարդիկ դեռ չեն հասունացել լուսնային հարստությունները խելամիտ օգտագործել կարողանալու համար։ Մարդկային անկատարության թեման հնչում է նրա շատ այլ գործերում ևս, ինչպես օրինակ Աստվածների սնունդը վեպում։ Լինելով անկիրք պատումի մեծագույն թշնամի, Ուելսը ինքը փոխում է նրա վարքը, ստեղծելով վեպ բանավեճի տեսակը, ավելացնելով նաև հրապարակախոսության տարրը։ Ժամանակակիցները բարձր գնահատեցին Ուելսի նոր արարությունները։ Անտեսանելի մարդը վեպի գրախոսականում Արնոլդ Բեննետը գրում է, որ Ուելսի ուժը կայանում է նրանում, որ նա ոչ միայն գիտնական է, այլև բնավորության տաղանդավոր հետազոտող, հատկապես անսովոր բնավորության, ում հաջողվում է հումորի հրաշալի չափաբաժնով կերտել հյուրանոցի տիրուհու, դարբնի, բժշկի, դեղատան աշխատողի և այլոց կերպարները։ Հերբերտ Ուելսի պարոն Բրիթլինգը դատարկում է բաժակը միջև հատակը վեպը ինքնակենսագրական բնույթ ունի։ Գրաքննադատները մեծ ուշադրությամբ են ուսումնասիրել պատմական նշանակություն ունեցող այս վեպը, որտեղ արտացոլված են Մեծ Բրիտանիայի քաղած դասերն առաջին համաշխարհային պատերազմի օրերին։ Այս վեպը անգլիական գրականության մեջ հակապատերազմական առաջին վեպն է, որ անդրադառնում է այսպես կոչված կորուսյալ սերնդին։ Պատերազմի տպավորությունների տակ է գրված այս շատ հետաքրքիր գործը, մանավանդ որ պատերազմում ընկավ գրողի որդին։ Եվ նա այսպես գրեց. «Աշխարը, ցնցված կատակլիզմներից, կարիք չունի ապագայում նոր կատակլիզմներ երևակայելու»։ Ուելսի համար 20-ականները նշանավորվում են ստեղծագործական նոր վերելքով։ Նա գրում է իր նշանավոր վեպերը՝ «Պարոն Բլեդսոուրսին Ռեմպոլ կղզու վրա», «Պարոն Պարեմի ինքնիշխանությունը», «Պարոն Բելպինգտոնը Բլեպից», «Խաղամոլը և Կրոկետը» գործերը։ Նկատելի է այս վեպերի տարբերվելը նախորդներից, ֆանտաստիկ իրադարձությունները, անսովոր արկածները դառնում են երևակայական սարսափելի տեսիլքներ, որ խորհրդանշորեն պատկերում են այդ ժամանակների տիրական մթնոլորտը։ Ուելսի ֆանտաստիկ պատումում ավելանում են կենսական նոր տարրեր։ Պարոն Բլեդսոուրսին Ռեմպոլ կղզու վրա վեպում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կյանքը ներկայացված է որպես ֆանտաստիկ եւ վայրի ցեղերի երկիր, չնայած այն հանգամանքին, որ այն համարվում էր քաղաքակիրթ։ Հերբերտ Ուելսը 3 անգամ այցելել է Սովետական Միություն, հանդիպել Լենինին, գրել Ռուսաստանը մշուշի մեջ գիրքը։ Ուելսի 30-ական թվականների գործերում զգացվում են հակաֆաշիստական տրամադրություններ, հատկապես դա զգացվում է նախորեին վեպում։ Այս շրջանի գործերն աստիճանաբար վերածվում են սոցիալ-քաղաքականի, երբ հատկապես արժևորում է Սվիֆտի և Վոլտերի ազդեցություն իր ստեղծագործության վրա։ Դեռ երիտասարդական տարիներից խորապես հիացել եմ Սվիֆթով և կրել այդ հիացմունքն ամբողջ կյանքում, գրում է Ուելսը։ Դա երևում է ժամանակի սոցիալական և քաղաքական հարցերն ին վիպակներում արտացոլելու մեջ։ Վոլտերի Կանդիդին է նվիրված Պարոն Բելպինգտոնը Բլեպից վեպը։ Այստեղ Ուելսը շարունակում է խորացնել սոցիալ հոգեբանական իր ուսումնասիրությունները։ Սա անչափ հետաքրքիր մտահղացում է, պատկերելու թե ինչպես է աշխատում մարդու գիտակցությունը, ինչպես է արվեստագետը վերածվում անմարդկային զինվորական մեքենայի հակվում դեպի ֆաշիզմը։ Այս վեպը կարելի է անվանել դաստիարակչական։ Բելպինգտոնի բռնածուղին հերացումն է մարդկային արժանապատվությունից, հանգամանքներին ենթարկվելով, սեփական ոչնչության և կեղծավորության հաստատմամբ։ Ակնհայտ է Ուելսի ազդեցությունը 20-րդ դարի ողջ գիտաֆանտաստիկ գրականության վրա։ Նրա թե գաղափարները, թե կերպարներն ու բնավորություններն իրենց հետ կնեն թողել Արթուր Քլարկի, Ջոն Ուինդեմի, Ալեքսանդր Բելյաևի, Կոբո Աբեի և այլոց ստեղծագործությունների վրա։ Խորապես ուսումնասիրելով իր ժամանակի մարդուն և կյանքը, Հերբերտ Ուելսը զգուշացրեց աշխարհին սպասվող վտանգների, տեխնիկայի առաջընթացի և ոգեղենի անխուսափելի բախումների և նրա հետևանքների մասին։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։

Հնչեց Կարլ Նիլսենի կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ջեյմս Գելուեյը ֆլեյտա և սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Յութրեքտյան Տե Դեում, Քեզ Աստված, կատարում է Օքսվորդի Քրիստոսի Եկեղեցու երգչախումբը, դիրիժոր Սայմոն Պրեստոն։

0: Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Յուտրեքտյան Տեդեումը», «Քեզ Աստված», կատարեց Օքսվորդի Քրիստոսի Եկեղեցու երգչախումբը, դիրիժոր Սայմոն Պրեստոն։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Երուսերն է աշխարհս եկավ, եկավ իմ սիրտս բնակեցավ, հապա իմ սրտեսի դուրս հերկրե հերկիր թափեցավ, եկավ ի գլուխս ելավ, ի ըղեղս ելավ թարեցավ, աչիցս արտասուք ուզեց, նա արյունի վար վատեցավ. Ես աչք ու դու լուս հոգի, առանց լուս աչքն խավարի, ես ձուկ ու դու ջուր հոգի, առանց ջուր ձուկն մեռանի, երբս ձուկնի ջրեն հանեն և ի այլ ջուր ձգեն նա ապրի, երբ զիսի քենեզ ատեն, քնս մեռնել նայլ ճար չի լինի, նահապետ Քուչյակ։

Լուսնինը ման պայցար երես բոլորած, ես մնացի կարոտ համբուրիդ համար։ Վարսերդ ոսկե թելի նման ոլորած, ես մնացի կարոտ ետ տալու համար։ Ունքերդ կապել է կամար կրակով, աչքերդ վարել է պայծար ճրակով, ափսոս, որ ծածկել ես բարակ լաչակով, ես մնացի կարոտ տեսնելու համար։ Մեջքիդ նազլու բարակ աղեք լավ պադան, վախեմ թե գիրկած է նաշի մարդնադան, քյամարել ես կապել տունը տավադան, ես մնացի կարոտ գրկելու համար։ Բերանդ կարմիր գինի, լեզուդ համեղ նուշ, դու մինակ կու խմես ու կանես անուշ, նաղաշն թողել ես ծարավ ու բեուշ, ես մնացի կարոտ խմելու համար։ Նաղաշ Հովնաթան

Vincenzo Bellini, օպերա «La Sonnambula», երկու արարով, կատարում են Միլանի «La Scala» օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, մենակատարներ Նիկոլա Զաքարիա, Ֆլորենցա Կոսոտո, Մարիա Կալաս, Նիկոլա Մոնտի, Եվգենիա Ռատի, Ջուզեպպե Մորեզի, Ֆրանկո Ռիչիարդի, դիրիժոր Անտոնինո Վոտտո.

smart. Oh, non mi inganno, questa è la villanella che ti alzi ai

0: firme.
1: Non rispondi.
0: E sonnambula

Ինչեց Վինչենցո Բելինի «Լա Սոննամբուլա» օպերան երկու արարով, կտարեցին Միլանի «Լա Սկալա» օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, մենակատարներ Նիկոլա Զաքարիա, Ֆլորենցա Կոսոտո, Մարիա Կալաս, Նիկոլա Մոնտի, Եվգենիա Ռատի, Ջուզեպե Մորեզի, Ֆրանկո Ռիչիարդի, դիրիժոր Անտոնինո Վոտո.

Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի «Սիմֆոնիա կանտատա» համար 2 սի բեմոլ մաժոր օպուս 52 փառաբանական հիմն։ Կատարեցին Բեռլինի օպերային թատրոնի երգչախումբը, խումբը խմբավար Ուոլթեր Հագեն Գրոլ և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Էդիթ Մաթիս և Լայսելոտ Ռեբման, սոպրանոներ Վերներ Հոլվեկ տենոր, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչի 17-րդ դարի Բալթյան երկրների գործիքային երաժշտություն Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարների կատարմամբ, ղեկավար Ռայնհարդ Գյոբել։